0: Ja da, ned.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Påskehøp på Skåp. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
5: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-en, jeg.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det, ja?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Hallo, ja.
11: Hallo.
12: Morgen.
10: Velkommen til podden. Det P4s radiofrokost. 7. mai, det en torsdag. Eirin, hun sliter på flere måter, skal vi føre i dagens sending.
12: Men har det, altså, veldig mye av livet til meg og mine venner består i Friends-referanser. Sånn det når det millennial.
10: Ja, ja.
12: Har du sett episoden hvor Phoebe blir forkjølet og synger Smelly Cat? Og da synes hun har så kul stemme.
10: Og det har du jo.
12: Ja, så jeg burde synge jazzy, jazzy, jazzy. Og så Phoebe da, så blir hun frisk. Så da prøver hun å gjøre alt hun kan for å bli forkjølet igjen.
13: Det er en sånn, jeg har jo hatt en følelse også noen ganger, at det en viss fase når du i ferd med å bli forkjølet, hvor du får kul stemme inntil du mister den, sånn som jeg har gjort noen ganger. Da det ikke så morsomt lenger.
12: Bortsett fra at jeg får ikke sånn kul stemme, jeg får mer sånn March Simpson. Homer!
10: Ja, det sant det.
12: What? Homer, no! Sånn får jeg. Så jeg blir ikke sånn der sexy hest.
10: Prøv litt jazz her nå da.
12: Litt jazz, litt
10: jazz. Nei, vent da, nå skal vi få den der.
12: Kan
10: det
12: noen jazz-låter da?
10: Ja, bare, da skal du freestyle. Og så dypt med en dyp stemme. Ja, det jo helt rått. Det jo kjempekult.
13: Ja, vi går på den nattklubben.
10: Hvor det vi kan se deg?
12: I kjelleren på Martins.
10: Lillestrømpebben, ja. Ja, ja, kult.
12: Veldig, Little Buberten nedi der. Der har vært mye tafsing.
10: Har du det?
12: Vet du hva, før i tida, vi jentene, vi sto og geita oss til, og så bare og dansa og vrikka hadde utringning, altså bare, han tok meg på rumpa! Bare sånn, ja, hva forventer du da? Det er jo umulig å ta på den rumpa der. Du legger jo basically rumpa din inntil hånda hans. Han tok på meg! Så vanskelig å lese tenåringsjenter, altså.
13: Ja, nei, det skal aldri være noen unnskyldning, men det klart hvis noen twerker mot deg ufrivillig, da klart at da det ikke så mye du kan gjøre.
10: Eirin har altså slitt på mange måter i dag, og noe av forklaringen kommer i dagens sending. Den her. Jeg husker ikke hvilket år det der selfie-ordet kom for første gang, men vi drev jo ikke med dette der i greiene der i gamle dager.
13: Selfie-greiene
10: der? Nei, holde armen unna for å... Jeg vil også være med på bildet, ikke bare ta bildet av den fine byen jeg i.
12: Jeg synes det betegner en hel generasjon, da vi snudde fokuset mot oss selv. Jeg gjør det selv,
10: Da vi
12: selv skulle være fokusene i bildene våre. Meg.
10: Ja, sånn det fortsatt.
12: Ja,
10: der det. Men hva skal vi ta selfie med når vi kommer til en ny by? Endelig har de jo funnet løsningen i Oslo også. Det kunne jo vært rådhuset selvfølgelig, eller Storting, eller Slottet. Men nå har vi altså da i den flotte Oslobyen fått et Oslo-skilt.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har hermet etter Bergen, blant annet.
10: Ja, hermet etter veldig mange andre byer. Tokyo, New York,
13: alle har, veldig mange har hatt sånne svære skilt med bokstaver med byens navn på.
14: Ikke si at det sånn I love Oslo?
13: Nei, det det ikke.
14: Ok, for det, ikke kjørt. Nei, for det blir litt for mye for meg.
13: Ja, dette kan også bli litt mye sikkert for noen.
14: Ja.
13: Men dette altså nede ved rådhuset da, hvor disse store fine bokstavene står. Jeg har ikke vært der nede selv enda, men jeg har sett bilder av det mange som har lagt ut allerede. Og disse kan skifte farge selvfølgelig.
14: Oh.
13: Sånn at på forskjellig til 17. mai kan de være rød, hvit og blå og så videre. Og i påsken var de gule. Sånn at, og turistene synes at dette kjempestas.
12: Turistene, Bjørn, jeg tar meg selv i å se på det, de bokstavene der. Det så mye fine sånne pastellfarger.
14: Okay.
12: Jeg biter på. Jeg tar det, Agne, jeg sluker det rått, og jeg har lyst til å gå ned og ta en Oslo-selfie.
14: Ja, for jeg synes i utlandet...
12: Mer basic bitch enn det blir jeg ikke, altså.
14: Nei, for når det i utlandet, altså, det kan bli litt sånn kleint, for det alle skal stå der og ta bilder med dette byskiltet, men samtidig, dette høres
12: jo
14: kanskje...
12: Men du jo spesiell, du. Du jo ikke sånn turist, for du litt mer raffinert, du da.
14: Ja.
13: Det visste nok 11 000 mennesker som var innom for å ta bilder i løpet av en uke.
14: Oi!
13: Det forteller Erling Fossen, initiativtaker her, og det altså 6 privatpersoner som har spleiset på regningen på 375 000 på dette skiltet, som jo ikke, det var tydeligvis vanskelig å få igjennom ellers. Og jeg ser en av de som har vært der og tatt selfie, det Leslie Wu, som kommer fra Texas og sier amazing,
14: yes.
13: Men som synes skiltet kunne vært enda større.
12: Ja, men, og dette her på en måte, nå har vi tatt interiørstilen fra 2004 ut i gata, for da var det veldig populært med bokstaver i vinduet.
14: Love.
12: Eat, pray, life. Love, life.
14: Yes.
12: Ja.
13: Oslov, ja.
12: Men, jeg vil bare si, det jo et skilt med en gang du går av Flesland i Bergen, så står det jo Bergen med store bokstaver, men så står det spørsmålstegn.
14: Ja.
12: Og det har irritert meg, for er det en by i Norge som skulle hatt utropstegn, så er det Bergen.
14: Ja, det er
12: faktisk sant. Kunne det bare stått et utropstegn når vi hadde skjønt hvor vi var.
14: Ja.
15: Fem kjappe.
16: Presenteres av Viaplay.
13: Vi skal til Smestad i Oslo og til Mai Wenche Dahle. God morgen, Mai Wenche.
17: God morgen, god morgen.
13: God morgen, god morgen. Du ikke derfra opprinnelig, du det?
17: Nei, jeg fra Flatanger i Trøndelag.
13: Ja, hva brakte deg til Oslo?
17: Nå jobb, da. Liksom vet så mye å få tak i til i 2000-tallet i Trøndelag, så da stakk vi nedover.
13: Ja, og ja. Etter hva jeg skjønner, så har du en liten historie om din konfirmasjon også.
17: Ja, pappa var fisker, så det var ganske... For min del så var det tydelig at det skulle være laks i konfirmasjon, men jeg skulle ha villaks, det var veldig sikkert.
13: Ja.
17: Altså at hvis ikke jeg får villaks, så blir det pannkak. Det var enten eller.
13: Ja.
17: Så 5 år senere så kunne han fortelle meg at det var ikke villaks jeg hadde i konfirmasjon, det måtte bli oppdatt laks.
14: Åh, har du ikke fått tak i villaks?
17: Nei.
13: Vi har lurt deg.
12: Men du merker ikke forskjell.
14: Ja.
17: Nei, kanskje jeg var litt stresset for hele dagen.
13: Men borgerlig konfirmasjon, sa vi før. Hva heter det nå?
17: Det heter humanistisk konfirmasjon.
14: Humanistisk er riktig svar på engangsoppgaven, Mai Wenche. Du er kvalifisert til vårt konfirmasjonsselskap, og det viser seg at det din medhjelper, Eirin, som står som konfirmant her i dag. Gratulerer med dagen.
12: Tusen hjertelig takk, både på vegne av meg og Mai.
14: Vi setter i gang, og vi setter oss til bords. Han på plassen ved siden av deg prater om dressen han hadde på seg i sin konfirmasjon.
18: Da hadde jeg på meg en litt for stor dress, så hadde jeg på meg rosa kjorte, for jeg tenkte det var litt hippt, og et alt for brett slips.
14: Hvem er det du har til bords her, Mai Wenche?
17: Nei, nå må jeg ha hjelp her inn.
12: Ja, det jo en bergensk komiker som har ledet Senkveld. Og hvis du står i kassa på Rimi, så pleier du liksom å gjøre noe med varen dine som lager sånn der bip, bip.
17: Og Sian Blip.
12: Ja!
14: Sian Blip er riktig. Nå serveres det mat her, og det tapas som serveres. Men hvilket språk kommer begrepet tapas fra?
17: Spansk.
14: Spansk er riktig. Nå skal du åpne gaver, og det er mange konflutter her. I dem så ligger flere tusen lapper. Hvilken farge har de lappene?
17: Lilla.
14: Lilla, riktig. Veldig bra. Nå det desserttid. En gammel tante skryter av at hun har bakt kvæfjordkake. Hva et annet navn på den kaka?
17: Verdens beste.
14: Verdens beste er riktig. Nå det taletid, og ut av en tale så spilles denne her. You're the best. Men hvem det som synger? Det
17: dronninga, Tina Turner.
14: Tina Turner! Ja, du har bestått konfirmasjonen, Mai Wenche. 5 av 5 toppremien.
13: You're better than
17: takk
13: all.
17: Takk for
12: bare hyggelig, vi er Dream Team.
13: Better than all the rest, Mai Wenche. God dag på Bensebu og skole, og ta med deg dette på veien.
15: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
14: Hvis du litt sent ute i dag, så du altså ikke alene, for kollega Eirin ramla inn her 1 minutt ut i vår sending. Vi pleier å være her litt grann før. Men hva det som har skjedd i dag, Eirin?
12: Jeg vil bare rekke på hånda og si dette har bare skjedd meg 2 ganger. En gang da jeg var på Bergens tid, jeg hadde vært i Bergen og stilt klokka feil, kom feil på tid på jobb.
14: Ja.
12: Og den andre gangen skjedde nå. Så dette har jeg ikke for vane å gjøre, og jeg ligger stolt til å komme til snakk på jobb.
14: Det tror jeg på. Begge disse tingene har skjedd i løpet av et år, da.
12: Ja, da, greit det. Nei, jeg kom for sent i dag fordi varsellampen i bilen min blinket. Okay. Har jeg så tette pollengløgger at, eller er det selveste rødlampa som lyste i mitt lille Holmenkollen marsvin på 4 hjul AKA BMW i3-en min på morgenkvisten der oppe på Romerike?
14: Ja.
12: Ja da, det var rødlampa. Ikke sant? Og da har jeg allerede litt dårlig tid til jobb, som jeg alltid har.
14: Altid,
12: for jeg er den mennesketypen som ligger litt bakpå.
13: Hva er rødlampa?
12: Rødlampe, nei altså det, nei, når det lyser oransje og når det lyser blått og sånt, så er det ikke så farlig, men når rødlampa kommer på, da tenker jeg da er det litt alvorlig, og da finnes det 2 typer. De som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
14: Ja.
12: For jeg har jo da, som mange andre, skiftet til sommerdekk.
14: Ja.
12: Eller for min del, jeg har skiftet faktisk til sommerhjul, for jeg har kjøpt nye hjul.
14: Mm.
12: Og da må man sjekke lufttrykket etter en stund. Det må jo alle sammen når du skifter nye, ikke sant? Men jeg hadde ikke bare gjort det. Bilen min hadde også stått ute, det pleier den ikke. Så i stedet for det blå varsel om å sjekke lufttrykket, så kom det rødt varsel. Stopp bilen, dekktrykktap, sjekk tilstand.
14: Du står stopp bilen, og du stopper
12: stopp
14: ikke bilen.
12: Nei. Jeg kjørte til siden da, etter 10 minutter, så tenkte jeg, fader, og kanskje jeg skulle stoppe den bilen da. Jeg har jo dårlig tid, jeg så jo. Men da så jeg det, tilstanden på skjermen. Det ene hjulet var nede på 1,6 bar. Det skal være på 2,4. Dette vet alle som skifter dekket, altså, eller fyller dekket.
13: Halvparten bare. Og da spurte du en venn, skjønte jeg, hva du skulle gjøre.
12: Jeg flikket opp telefonen, vet du, blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
14: Ja.
12: Hva gjør jeg nå, Chat?
14: Ja, sa han da.
12: Nei. Nei, chat sa litt forskjellig, og jeg lurte på om det var farlig. Jeg sa, det er bare 10 minutter til jobb. Og da sa chat, min gode venn, bare ligg, bare kjør litt rolig. Men jeg tenker jeg vil ha...
14: Rolig for deg er å holde fartsgrensa.
12: Ja, det er å holde fartsgrensa. Nei, jeg vil ha en ekte ekspert, jeg, ikke bare chat-GPT. Skal ikke vi høre med vår venn Jan-Erik Larsen da, som har peiling på bil?
14: Vi har en ekte ekspert liggende til deg.
12: Ja.
14: For spørsmålet er, skulle du faktisk da stoppe når du står i stoppbilen? Jeg tenker jo at det er smart.
12: Rød lampe stoppbilen.
14: Eller er ikke så nøye med disse lampene?
12: Dura på, ja.
14: Ja, hvis det lyser rødt i dashbordet ditt, og det står stopp bilen, stopper du da bilen, eller måker du på for å rekke jobben sånn på håret, sånn som Eirin akkurat fortalte at du gjorde på vei til jobb i dag? For å få svaret på hva som er riktig i denne situasjonen, så kobler vi en som har mer peiling enn oss, nemlig autofile og brommete Jan-Erik Larsen, stadig aktuell i podcasten Livet på veien. God morgen, Jan-Erik.
19: God morgen, god morgen.
14: Du, hva tenker du når du hører historien til Eirin her, for å ta det først?
19: Det er en veldig vanlig situasjon å få og oppleve, spesielt etter dekkskift, fordi dette handler om dekktrykkssensorene som kom som standard på alle nye biler fra 2014. Et av 1000 EU-direktiv som også da gjelder for Norge.
14: Aha.
19: Og jeg tenker at det aller, aller mest fornuftige du kan gjøre er å både legge vekk ChatGPT og ignorere dekktrykkssensoren og gå ut, parkere bilen, se på alle dekkene, sparke dekkene og se om det er luft i de, og har du luft så kjører du akkurat som Erin gjorde til jobben. For aller, aller oftest så er det dekktrykkssensoren som tuller, og det skjer gjerne når Erin sier han da parker bilen ute som du ikke pleier. Temperaturforandringer og fuktforandringer i lufta, det gjør at den dekktrykkssensoren blir helt forvirret. De er ikke lagd for Norge egentlig, så dekktrykkssensoren er sikkert oppfunnet av en italiener i Ormerus, tror jeg. Så de er helt forvirret hver gang det er temperaturskifte. Så gå ut, sjekk dekkene, er det luft, så kjør rolig til jobb. Men, og selv om du ser at det er litt lite luft i dekk, så kan du også kjøre rolig til jobb og parkere der.
12: Ja, fordi hver gang man er på verksted, de 2 ganger i året man skifter mellom hjulene på en måte, eller dekkene, så får man jo beskjed etter 5 kilometer, sjekk trykket.
19: Ja, og da skal du

0: kommer belønninga. Oh, det er morgenpilsen. Det er feriepilsen før avgang. Men det kan det nå bli slutt på.
1: Hva?
0: Hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får bestemme, forteller til VG at han vil ha forbud mot alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Bakgrunnen fulle, bråkete passasjerer ombord, og han forstår ikke hvorfor man skal åpne kranen i 5-6-tida. Og hovedargumentet hans, det fakta, fordi Ryanair hevder at de nå må omdirigere nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. For 10 år siden så skjedde det en gang i uka. Og han legger til at de mest utsatte rutene går til, kan dere gjette?
2: Granca.
0: Nei, det nest mest utsatte ruta går til... We're going to Ibiza! Yeah, og den mest utsatte ruta går til...
2: Granca. Okay. Men det et paradoks at han heter O'Leary til etternavn? Jeg pleier å sette meg på O'Leary's,
0: akkurat det. Det nok ikke han som eier den.
3: Nei, men jeg må si, dette som å tråkke på oss nordmenn. Fordi jeg har jo vokst opp i god norsk alkoholtradisjon. Det veldig strengt. Men når du skal på chartertur...
2: Ja, ja. Da er det lov.
3: Det nærmest pålagt 1985, 20 år gamle Bjørn. Første chartertur til Hellas. Klokka 6 om morgenen nå fra Gardermoen. Den gang gikk charterturen fra Gardermoen. Alt annet fra Fornebu. Opp i andre etasje, elefantøl.
0: Ja.
3: Det var greia.
0: Hvor stor er elefanten?
3: Den er i hvert fall sterk.
0: Ja, 0,75 eller noe sånt, ja. Kan du også få.
2: Men Øystein, kan du ta oss og skjenke meg en øl?
0: Øl til Skarstein her, ja. Vær så god.
2: Sånn at jeg kan si Michael, hold my beer! Du vil ha forbud mot øl. Jeg vil ha forbud mot frekke og latterlige ekstra tillegg. Hvem trenger å drikke øl på den tiden her, sier han jo, Michael, ja. Ryanair-sjefen.
0: Ja.
2: Vi som skal fly Ryanair, vi trenger å drikke øl før vi går ombord. Vi må jo ha noe innebords for å sitte i de trange setene. Og det sier litt når det kommer fra en på 1,55 og 50 kilo. Jeg får jo plass i en litt stor bukselomme.
0: Ja.
2: Så vi betaler ikke mye for billetten. Men vet du hva? Ryanair, de har til og med belastet folk med gebyr fordi et hjul eller et håndtak stakk litt utenfor måleboksen.
0: Ja.
2: Så er det 10 pounds. Ja. Oh, you have a flu. 10 pounds, miss.
3: Men han har jo tenkt tidligere at han skulle ta betalt for folk som skulle gå på do.
2: Ja.
3: Og når hvis folk tar en ekstra øl eller to, så kan han tjene masse penger på det.
2: Kan de dra inn penger på det?
3: Ja, ikke sant? Så du må se litt annerledes på det, Michael.
2: Want to use the loo? 10 pounds.
4: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
3: Mellom Jednaker og Klekken Hotel, der finner vi Jan Ottar Andersen. Hei, god morgen.
5: God morgen.
3: Hvordan står det til i Hadelandsveien i dag?
5: Du, her er det helt strålende. Det ser utover Randsfjorden, og det er kjempefint.
3: Ser du deg samme ord? Hvor enn du er, bare du ser Randsfjorden, som de sier? Eller var det en annen sted, kanskje?
0: Ja, passer der også.
3: Du, spørsmålet i dag gjaldt jo Wales, og du har vært der, skjønt jeg. Fortell hva som skjedde for 10 år siden.
5: Du, i 30-årsgave så fikk jeg gave av kona mi, så jeg var på Speedway på Millennium Stadium, fordi onkelen til kona mi er veldig interessert i Speedway, så da fylte jeg 30 og fikk tur til Cardiff.
3: Wow! Der raster de rundt med motorsykler mens du så på, og da har du allerede kommet med svaret, altså hovedstaden i Wales som altså er...
5: Cardiff.
2: Ja, så bra. Da kjører vi på med jackpotten, 10 spørsmål, og starter med dette. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Hvilken musikal er den låta derfra?
5: Chef.
2: Evita. Ligger byen Dresden i det som var Øst- eller Vest-Tyskland?
5: Øst.
2: Øst er riktig. Hva heter elva i Oslo som renner mellom Maridalsvannet og Bjørvika?
5: Akerselva.
2: Akerselva er riktig. Hvilket land er Thessaloniki, den nest største byen?
5: Hellas.
2: Hellas er riktig. Hva slags dyr var Snappy i låta fra 2005?
5: Krokodille.
2: Krokodille er riktig. I hvilket land ble Henning Berg nylig seriemester som trener?
5: Malta.
2: Kypros. Hva heter den store byen som ligger der elven Neva renner ut i Østersjøen?
5: Malmø.
2: St. Petersburg. Hvilket europeisk land ble styrt av Antonio Salazar fra 1932 til 1968?
5: Mexico.
2: Portugal. I hvilken bok av Knut Hamsun treffer jeg personen en kvinne han kaller Jarl...
5: Martin Grøndal.

0: Ali, det var sult. Skal vi se da?
1: Vi teller opp 1, 2, 3, 4. Jeg notar, og dermed så blir det 1000 kroner I gavekort.
2: Du, det var bra det.
1: Jeg synes det.
3: Ikke så halvgærent, siden du ble 30 for 10 år siden. Når blir du 40, ja?
2: Det blir jeg nok snart.
3: Nok snart. Ja. Gratulerer når den tid kommer, og gratulerer med dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: Livets største dag. Det føles sånn I hvert fall når du 15 år gammel og skal konfirmeres. Det det største som har skjedd til nå. Alle rundt deg oppfører seg som at det ikke større enn dette. Det nå du på en måte topper det hele. Det nå du blir voksen og går inn I de voksne strekker og så videre.
3: Ja, nå går du inn I de voksne strekker. Snart det du som Lasse trekker. Og sånn, som stod på sånne kort.
1: Den er fin.
3: Ja, jeg den det.
1: Vi snakker om konfirmasjonsminner I dag. Hva vi husker fra egen konfirmasjon. Vi var inne på det I stad. Nå har selv de lekkereste konfirmasjonsretter fra 90-tallet blitt hverdagsmat. Som biff stroganoffen.
0: Du så skuffa.
1: Det må jeg si, vi Tina her innimellom, og da føler jeg at jeg skal konfirmeres. Ja. Og da synes jeg man skal være bedre kledd enn en tirsdags formiddag.
3: Ja, det jo det møte med den store verden, ofte med konfirmasjonen. Jeg husker min fetter Øyvind, da han ble konfirmert, så møtte jeg avokado for første gang. Og da har jeg aldri sett en avokado eller smakt det før. Ikke sant? Sånne ting. Ja. Den store verden, altså.
0: Men Øystein, hva husker du best fra din egen konfirmasjon?
1: Ja, det særlig dette med maten jeg fikk bestemme selv, og da var det biff stroganoff til hovedrett, og så fikk jeg også bestille dessert, og da fikk jeg mitt første kyss, for da fikk jeg pikekyss, som marengs til dessert.
0: Matglad gutt, innen alder av 15.
1: Ja, absolutt. Og så husker jeg I forkant, jeg valgte jo borgerlig konfirmasjon, og da var det ikke bibelvers vi øvde på hos Humanetisk Forbund, der var det å tre på kondomer, rett og slett, og prevensjon.
3: Nei,
1: var det borgerlig?
0: Hvorfor måtte du dra dette inn I denne fine samtalen?
1: Sånn var det, og det var veldig ordentlig, men kanskje det aller mest vanskelige var hvorvidt man skulle holde tale selv eller ikke, som usikker 15-åring, så sa fatteren at det veldig hyggelig om du holder tale, men jeg turte rett og slett ikke. Jeg måtte bare sjekke High 8-arkivene her, men farmor holdt tale, så dette hun minner for øvrig om deg, Eirin, dette farmora mi, 3. mai 1998.
5: Jeg var litt sånn plaga I ryggen når du var liten, og da husker jeg vi la oss ned på gulvet. Jeg la meg rett ut på ryggen, og så satt du skrevs over meg, og så tråkket jeg sånn liksom en
1: vei. Skravler du på deg, Liv Larsen, det var veldig koselig tale, som mange andre holdt taler, så var det jo høytidlig fin dag da.
3: Hei, Otte, ja, du har dette på video fortsatt, ja.
1: Faktisk, halvannen time med konfirmasjonsvideo.
0: Jeg målløs av den familien din.
3: Heldigvis tror jeg ikke det finnes noe opptak av min konfirmasjon. Nei. Men det jeg husker I hvert fall blant annet, at dette man jo den flaueste alderen her, det at faren min holdt et litt sånn interaktiv tale, altså han skulle liksom snakke litt med meg underveis.
0: Ja,
3: ikke sant? Og jeg bare, pappa, vær med, jeg hadde blitt så flau over meg selv, hvis jeg hadde sett meg da.
0: Mulig sønnen din også ble litt flau. Og han konfirmerte seg, eller?
3: Ja, nei, han konfirmerte seg, og da ikke. Vi fant en litt annen løsning å gjøre det på enn de organiserte.
0: Men en som har konfirmert seg, det lytter Frode fra Heggedal. Og hva har en av Norges mest populære forfattere med hans konfirmasjon å gjøre? Og hvordan kommer et peppekakehus inn I hele balletten her?
1: Ok!
3: Vi hørte akkurat litt fra din eksklusive video, da Biff Stroganoff ble servert I din konfirmasjon I, hvilket år var det?
1: Det var 3. mai 1998.
3: Se her. Og det jo flott når ting blir dokumentert, sånn som Heidi fortalte her på vår Facebook-side. Faren min tok bilder hele dagen, for så på kvelden oppdaget at han ikke hadde film I kamera.
0: Nei!
3: Og Ellen her forteller, det mye som har skjedd I konfirmasjoner til folk. Jeg husker vi hadde innbrudd I huset, ikke så lenge etter at jeg hadde konfirmasjon. Alle smykkene jeg fikk ble stjålet. Men pengene jeg fikk, de ble heldigvis satt inn på gullbok på postkontoret.
1: Bra.
3: Gullbok, ikke bare det vanlige røde boka. Nei.
1: Hva skulle til for å få gullboka?
3: Nei, litt usikker. Konfirmasjon,
0: kanskje. Mye penger, kanskje. Ja. Jeg var jo på jobb her 1. mai, og det var også dagen før jeg skulle opp I konfirmasjon og spurte da, også lytterne som hørte på da, om de hadde noen spesielle historier. Og dere må bare høre på det her.
1: Ja.
0: For jeg snakket med lytter Frode fra Heggedal, og spurte, hva husker du best fra din konfirmasjon?
6: Det var når jeg fikk et pepperkakehus fra Agnar Mykle.
0: Forfatteren Agnar Mykle?
6: Ja, det stemmer.
0: Sangen om den røde rubin?
6: Det helt riktig.
0: Wow, fortell.
6: Dette her var I mai 92. Og etter at jeg hadde hatt selskap hjemme, så fikk jeg en telefon fra min nærmeste nabo da, som var Agne Mykle.
0: Aha.
6: Han ville gjerne ha litt kake mot at han hadde en gave som jeg skulle få.
0: Ja.
6: Jeg var jo spent selvfølgelig og tuslet ned med 3-4 forskjellige kakesorter og han tok meg imot og gratulerte meg masse med dagen.
0: Ja.
6: Og sa at jeg kunne få velge mellom et gammelt sort-hvitt TV og en, et pepperkakehus.
0: Ja vel?
6: Og det vel ikke akkurat det en 15 år gammel gutt ønsker seg i gave.
0: På 90-tallet? Nei.
6: På 90-tallet, nei. Så, men jeg valgte i hvert fall dette her pepperkakehuset, og det måtte jeg dele med resten av ungdommene i gata.
0: Fantastisk, og det hadde da stått siden jul det da, og nå var det mai.
6: Dette var i mai og har stått siden jul.
0: For en skruve. Kjente du Agne Mykle godt?
6: Ja, vi kjente han relativt godt. Han var jo som sagt vår nærmeste nabo, og jeg var hans faste postmann da.
0: Ja.
6: Jeg hentet posten til han hver eneste dag, og måkte snø på vinteren.
1: Herlig, for en gave!
0: Ja, så gøy! Ja,
3: en av Norges mest kjente forfattere, Agne Mykle. Hva stor begivenhet fortjener en sang?
1: Ja.
0: Ja.
3: Og Jon Niklas Rønning, han har stått for mange av disse sangene til store begivenheter, og ryktene sier også at et boyband som heter P4EVER, nå, som jo har han som manager, er i gang med et eller annet i forbindelse med en stor begivenhet.
1: Okay.
3: Ja, vi kan ikke si mer akkurat nå, selv om vi har veldig lyst. Men andre store begivenheter som han også har sunget om, er jo konfirmasjon, som vi nå har vært inne om. Og i den anledning så flyr jo store ord fort forbi, som Fleksnes sa en gang i tiden.
0: Poeten Fleksnes.
3: Ja, og jo Niklas, han har gitt oss den ærlige konfirmasjonssangen.
7: Når barn skal konfirmere, sier alle tradisjoner at minimum bør regne cirka 50 000 kroner. Catering, mat og snop og brus, leie av et samfunnshus, nye sko og dress og frakk og vips er pappa blakk. Og gavebordet inneholder det man kan forvente. Kontanter og barbermaskin og nye testamente. Menyen funker som den skal, varmat som serveres kald. Tørre kaker, trist buffé, en garantert suksess. Når pappa holder tale vil han ganske sikkert nevne at sønnens fotballprestasjoner er helt på det jevne. Noen Beckham vil du aldri bli, derfor vil jeg gjerne si pappas fotballdrømmer sprakk, nå satser vi på sjakk. Og tantene fra landet lager alltid grønne sanger, og de er originale, vi har hørt dem tusen ganger. Tantene, de kan sitt fag, det er alltid bamsens fødselsdag. Og siste linje i hver sang, den er som konfirmanten selv, litt urytmisk og bitte litte grann for lang. For dressen hans til 8000 kroner er helt klassisk. I 4 størrelser mindre hadde den vært helt fantastisk. Gutten er et snodig syn, hengslette og bleik og tynn, skeiv og rar fra tå til topp, takk Gud for Photoshop. Og så er dagen over, men de vet jo hva som kommer. For lillesøster skal jo konfirmeres neste sommer. En kjempefest blir satt i sving, det blir ikke spart på noen ting. Det ender med inkassokrav, og regninga tar nav.
3: Det er sånn det egentlig er.
1: Så er det klart hva som blir drømmejobben under fotball-VM nå til sommeren. Vi teller stadig ned, og nå nærmer det seg bare en måned igjen.
4: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 35 dager igjen.
1: 35 dager bare. Alt fra VM hører du her på P4, så klart. Også da hvilken jobb som blir drømmejobben under VM. Den utlyses nå, forteller VG om i dag. Har dere forslag? Hva kan drømmejobben være?
0: Jeg tenkte litt på det, fordi det blir jo veldig, veldig varmt. Vi har hørt at de skal ha med seg mange forskjellige fotballkostymer, som jeg liker å si, drakter. Og da kommer jeg til å melde meg som skjorteskifter. jeg står klar på sidelinja med nye drakter, og når ingen ser på, så blir jeg jo gjerne som sniffer litt på den første skjorta til Holland.
1: ja, drømmejobb for noen, det greit. Det
3: jeg tror jeg vil være til ballgutt,
1: ja.
3: Så du kan sabotere de som møter favorittlaget ditt, sånn som han 14-åringen fra Bosnia gjorde mot Italia, som knabba jukselappen til keeperen deres før det blir straffekunk. Det blir mye straffe dette VM.
0: Linjedommer her slenger inn et lite ønske, det altså offside hele tiden. Det jeg som bestemmer.
1: Jeg tror ikke du får jobben med den søknaden der. Jeg mistenker det. Men artig forslag, det feil. Det sjef for VM-titting som utlyses nå. Altså at du skal være sjefen for de som skal se på TV på fotball. Det rettighetshaver i USA, Fox Sports, som utlyser denne stillingen nå. Det ikke tull. Det går ut på, det skal sies at det et PR-stunt, og foreløpig så går det ganske bra da. Det går for å få amerikanerne til å se på soccer, VM. Det går altså ut på at du skal sitte og se alt av fotball-VM. Alle 104 kamper. Jeg måtte regne hvor mye det blir. Det blir 173 timer drøyt med kun fotballseing, og det jo mange andre som skal prøve seg på dette i sommer også. Effektivt 7,2 døgn med TV-titting.
0: Hva jobben her?
1: Jobben at du skal sitte i et glassbur på Times Square og se alt av VM. Og det høres jo teit ut, men det et fiffig PR-stunt, og lønna god, skjønner du. $50,000 for hele VM. Det tilsvarer en snau halv million norske kroner. Ja. Og en tur til USA da.
3: Ja, og det tilsvarer tre netter på hotell omtrent i New York, tror jeg.
0: Ja.
3: Så, nei, dette og hvordan søker man?
1: Da går du inn på Fox Sports og fyller ut en søknad. Once in a lifetime skriver du om dette, så det fascinerende. Det kan være drømmejobben, samtidig så mistenker jeg også at det en annen drømmejobb under VM som vi faktisk skal søke på ganske snart. Vi jobber jo med noen greier, en søknad.
0: Vi jobber veldig hardt for å si sånn. Det bare renske stemmen.
1: Ja, du skal få høre med snart. Åh, det altså bare 35 dager igjen i dag til fotball-VM starter. 11. juni det. Klokka 19.00 norsk tid så spiller Mexico i Mexico City mot Sør-Afrika. Men allerede på morgenen den dagen, som cirka 12 timer tidligere, så skjer det noe som for enkelte oppleves som kanskje enda større.
0: På alle mulige måter, ja.
3: Ja. Fordi det det mulig at vi litt sent til festen her? Jeg vet ikke.
1: Jo, det flere som har gjort dette allerede, men vi sparer oss til selve fotball-VM starter, åpningsdagen.
3: Det blir alt for tidlig, vet du, å komme nå med sånne ting.
0: Ja, det det. Vi har jo et boyband, Øystein, Bjørn og lillegutten selv, Eirin. Vi kalles P Forever. Vi har en manager, Jon Niklas Rønning. Og så har vi en proff produsent. Ja, det ikke tull. Christian Ingebrigtsen, som vi har vært i studio hos.
1: Spørsmålet jo hvordan man får en god VM-låt, hvordan den blir best mulig, og veldig mange prøver seg jo på dette i år. Jeg har jo også vært hjemme hos Ståle Solbakken tidligere denne uka, og litt senere så skal vi få høre hva han mener skal til for den, å lage den perfekte VM-låta. Men vi altså i gang, og var, jo, det jo ingen hemmelighet det, at i går så var vi hjemme hos, eller i studio til selveste Christian Ingebrigtsen, A1 Christian, som da instruerte en av Norges fremste vokalister, Bjørn Forlund. La oss høre her hvordan dette samspillet foregår i studio.
8: 1, 2, 3. Om vikingtida der er under... Jeg tror det var...
9: Om vikingtida helt uten grunn.
8: Om vikingtida helt uten grunn.
9: Ja,
8: bare ta de to linjene en gang.
9: Ta det gang på gang. Olé, olé. Og et varsel 5. Om vikingtida...
8: For der kom du litt tidlig inn. Og et varsel 5, 2, 3, 4. Om vikingtida...
1: Ja, det rytmen liksom her, Bjørn, som det må sitte den da.
0: Men Bjørn, du har jo veldig rå stemme, vanligvis så har jo du myk boyband-stemme, men jeg hørte du var litt rå.
3: Ja, men jeg går for det nå. Jeg leid boyband-greiene nå. Nå jeg blitt røffere.
0: Ja, men la oss få høre litt.
3: Ja, vi må høre litt på deg, Eirin.
0: Ja.
3: For du jo den røffeste boyen av oss, egentlig. Og proffen, hør på Eirin her.
10: For Norge er i VM.
3: Oi. Og så, liksom må jeg gi et par instrukser her også.
1: Ja da.
8: Men det var fint det.
0: Det er jo den uheldige kombinasjonen at jeg alt og dere ikke basser, sånn at det vil alltid bli da veldig lyst for meg, når det skal ligge bra for dere.
1: Ja.
0: Men Øystein, du slipper ikke unna. Hør her.
9: Du må synge og le og le. Og gjenta det gang.
0: Vent litt grann, du minner meg med en rocker. Du minner meg om Åge.
1: Ja, jeg elsker Åge.
0: Du jo ikke Åge.
3: Er det Åge eller er det Bjørn Brøndal?
1: Jeg elsker begge.
0: Du skal i selskap kanskje i helgen inn i andre menneskers hjem, de åpner døren for deg, men kanskje har de noen regler som du må følge. Det er jo selskapssesong nå, og jeg har vært hjemme på fest i et fint hus, hos en sofistikert herremann som lytter av P4s radiofrokost kjenner godt.
1: Okay.
0: Han bor i et hvitt stort hus med hage, og hadde invitert til klubbfest for P4s ansatte.
1: Ja.
0: Oi, han så kanskje ikke at jeg tok opp det jeg spurte om. Nei. Men jeg spurte... Øystein, hvordan er høy herlepolisien hos deg?
11: Kjør på, det er bare... Du ødelegger du helt parketten av deg? Nei.
0: Nei, men hva er reglene? Det er jo spiss, du ser det som spiss.
11: Men vi gir faen i parketten, for Ludvig fiser rundt her og har ødelagt den for lengst.
0: Ok.
11: En liten glass kremant.
0: Oh, la meg starte med det siste. Det setter jeg veldig pris på når du kommer hjem til folk, og du får et glass i hånda.
1: Ja, ikke dårlig.
0: Det er veldig bra vertskap.
1: Ja. Men, beklager språkbruken ja, der. Jeg visste ikke at det var hemmelig opptak.
0: Det er ikke lov, eller
3: kanskje. Nei, det sa han andre også. Ja.
0: Men vi gir F i parketten, sa du, fordi bikkja mi fiser rundt uansett. Så jeg fikk lov til å gå med høye herder på den fine parketten til Øystein.
1: Ja.
0: Hadde jeg fått lov til det hos deg, Bjørn?
3: Nei, jeg hadde ikke vært så kjempeglad for det, kjenner jeg, på den Nike-parketten der. Men for vi har jo heller ikke noen som spinner rundt. Og så sies at når han, lille Ludvig spinner rundt, så lager han jo bare sånn skraper i overflaten. Men sånne spisse heller kan jo, jeg håper å si, de lager hull i membranen. Nei, det var ganske... Ja. Han kommer langt ned.
0: Ja, fordi jeg var i konfirmasjon, jeg skulle hjem til min venninne, og da sto de i døra, en bunadskledde, og delte ut sånne små gummiknotter for å ha på stiletter, for de hadde et veldig gammelt hus, og hun sa, beklager, det er et eller annet med mykt type treslag i parketten i et gammelt hus, hun sa, hadde jeg visst det, skulle jeg aldri valgt det den gangen, men ta på sånne knotter.
1: Smart løsning da.
0: Ja, veldig smart løsning.
1: Litt kremant og gummiknott til deg.
0: Der er vi.
1: Ja.
0: Øystein. Bjørn, mine gode venner, hva gjør dere 10. mai? Det er ikke så lenge til.
1: 10. mai, altså.
0: Er det søndag?
1: Du tenker på søndag nå? Først kommer søndag? Nei.
0: Nei. Så bra, for da er det nemlig din favorittsyssel, Bjørn. Det er golf på Trondheim Camping.
1: Oi!
0: Og de samarbeider med Naturistforbundet, så det er kanskje greit å si at det er naken golf.
1: Er det det, eller?
0: Ja.
1: Oi!
0: 18-23 mobil- og stirreforbud.
1: Det
0: er jo med Naturistforbundet, så det er helt seriøst dette her.
1: Ja.
0: Dere har vel kanskje noen spørsmål, så la meg bare legge til. Hvis det blir veldig kaldt, så blir det minigolf. Og så er det en ting du skal passe deg litt for, Bjørn, og det er høy kølleføring.
1: Ja,
0: den må du passe deg for. Men det er kanskje lettere å få hold i månen på naken golf. Nei, nå har jeg jobbet hardt. Takk til kommentarfeltet. Dette her ligger ute på Facebook. Nydelig kommentarfelt. Det er masse one-linere, men det er altså et ordentlig arrangement. Naken golf, det er altså Trondheim Camping. Det er bare å ta turen for de som kjenner at det frister. Gjør du det, gutter?
3: Plutselig var jeg veldig, veldig opptatt på søndag. Jeg tror på meg. Og det jeg tenkte på her en dagen var, du kom jo med en fin leveregel for oss, Erin, nemlig denne trepunktsregelen, eller?
0: Ja, 1-3 ratio, eller regel, det er for hver negative ting skal du tenke 3 positive.
3: Og det tenkte jeg på i forbindelse med at jeg hørte på nyhetene før i dag, nemlig at stadig flere går på slankemedisin i Norge. Ikke nødvendigvis fordi de er sykelig overvektig, men fordi de bare vil slanke seg.
0: Ja.
3: Opp i min alder.
0: Ja.
3: Og man legger jo fort på seg noen kilo når man blir eldre.
0: Magefett, det økes jo med alder, fordi at hormonene som styrer fettlagring og forbrenning, de endrer seg jo, spesielt østrogen hos kvinner i overgangsalderen, og også testosteron hos menn. Så derfor, da får man jo mer fett, da. Det er kroppen som
3: sant.
0: Gjør det sånn.
3: Ikke sant, så det er også, ikke bare øl og pianøtter, altså, som jeg spiste i går mens jeg så på fotballkamp.
1: Å, deilig.
3: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det.
3: Og kona mi kom hjem og lurer på, her lukter det pianøtter.
0: Ja, det gjør
1: busted.
0: Det.
1: Busted.
3: Men nei, men når man da kommer opp i den alderen, så er det jo stadig flere i Norge også. Før lo vi av Hollywood-folket som gikk med blekede tenner og botox og kanskje på noe slankemedisin, men det kommer mer og mer i Norge også. Så...
0: Jeg er sjokkert over hvor mange som har botox på min alder.
1: Jeg klarer ikke å se det. Er det fordi det ikke er noe rynker?
0: Jeg visste ikke ærlig. Nei, jeg legger mer og mer merke til det. Det er sikkert fordi at det treffer noe i meg da. Lurer på om jeg skal gjøre det selv eller ikke.
3: Ja, for det blir jo et eller annet som blir det den nye normalen. Ja. Altså, alle sammen, så går det an å bruke den der regelen din, tenkte jeg. Med,
0: ja.
3: Fordi det er jo bare å innse at vi blir jo Når vi blir eldre, så får vi flere rynker, og legger kanskje slapper, på oss fra naturen, ikke sant?
0: Ja, slapper i huden.
3: Ikke sant? Om det går an der og tenker, ja vel, men vi bor tross alt i verdens, hva det, tredje beste land å bo i.
12: Føles best.
3: Ja, det føles best.
12: Ja.
3: Og hvis helsa de ellers er bra, og det viser seg også at den lykkeligste tiden i livet er for de fleste mellom 70 og 80 år.
0: Ja.
3: Det er jo ikke fordi de er rynkefrie.
0: Nei.
3: Eller fryktelig slanke, de fleste av dem.
0: Men min venn Terje sa jo dette, at i 70-årene, da hadde de reist jo så mye, og de hadde barnebarn, og de hadde all verdens av tid, og var lykkelig i 10 år.
3: Ja.
0: Fra 70 til 80.
3: Ja, så kanskje man på et eller annet vis kunne brukt den der, tenk på tre veldig positive ting.
0: Ja, i stedet for...
3: Bortsett fra magen, som eventuelt har blitt litt annet. Større da, bitte litt annet.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost for torsdag, 7. mai 2026.
3: Og det var ikke så greit å være Eirin når vi var i studio her altså, og den låta lå litt feil for deg.
0: Ja.
3: Særlig når du var forkjørt.
0: Det der refrenget. Ja, kjempebra. Ingen av oss kan.
1: Refrenget, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jeg.
0: Na na na na na na.
3: Ja, ja.
0: Na na na na na na na.
3: Ja, ja.
0: Bare at det var na na na na na na na na
3: ja.
0: Na na na na na na og da, du har lyst til å være sånn der
3: ja, for vi, vi andre kunne være litt sånn
0: dere kan være sånn
3: fotballgutter
1: Ja, for tidligere.
0: Og det minner meg om dype ar, det minner meg om Armenia.
3: Ja, ja,
0: la meg ikke ta det igjen.
1: Jo, du må gjøre det. Når du sier A, så må du si B, altså.
3: Ja,
1: fortell du hva du sang på Ullevål
0: før. Til glede for Blichfeldt som hører på til slutt.
3: Blichfeldt.
0: Rikard.
1: Ja, for dette var altså settingen er Ullevål, nasjonalstadion, det er kamp mot Armenia, og dere er hyrt inn.
0: Koret mitt var hyret inn for å lage stemning, for det var vel litt dårlig oppmøte da, fordi husk på landslaget har ikke alltid vært så god som de er nå.
1: Nei.
0: Så da var det vel en eller annen sånn vennskapskamp eller noe sånt mot Armenia.
1: Ja.
0: Så koret mitt sto i svingen og sang, vi skal slå Armenia, fordi vi skal slå Armenia. Det var ikke sånn der liksom.
1: Hvordan var responsen da?
0: Nei, da de som satt foran og snudde seg og med blikket sa de, hva faen sa de men det er klart at når du på en måte danser ballett med stemmen, altså vi er jo klassisk oppdratt, og da er det ikke så lett å synge rockete.
1: Nei, det skjønner jeg. Og det var jo derfor altså, hvor innspillingen går. Det er jo sjelden, du har jo pleid å være klokkeren på tonene der,
0: men
1: du bommet litt grann i går, kanskje.
0: Det er veldig deilig med autotune, for jeg hørte at resultatet var, må jeg ikke være enn det, men det er fordi han hele tiden tuner på auto. Autoen!
1: Ja, ja, ja. Så jeg tør ikke tenke over hvordan vi hadde hørt det ut.
0: Den var for lys.
1: Ja.
3: Så det er sånn juksegreie på alt. Ja. Det må vi tenke på også når vi hører.
0: Det blir deilig låt, jeg gleder meg til å 11.
1: 11. juni kommer låta.
3: Ja. Mm. Er det sånn live autotune når folk har konsert da, eller?
1: Det tror jeg går an nå,
3: ja.
0: Og det håper jeg ikke, for det er jo
3: kunsten. Så du setter på A-dur, og så går, er alle tonene dine liksom rene i A?
1: Ja, for du ser jo når vi spiller inn hos Christian Ingebrigtsen, så er det jo takk i lange tida før, jeg tror det nesten går med en gang.
0: Ja. Nei, du hører originalen først.
1: Han må flikke litt.
0: Ja. Så flikker han.
1: Flikker han.
0: Okay. Tatt kunst. Ok, ha det.
1: Ha det.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savannah.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savannah. Med sett.
11: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Talaito. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark, nå.
15: P4.
16: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
17: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
18: Dette lyden

0: Ja da, medlemskap.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: På Skop, nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: vende hjem til deg.
1: Dette er
2: Lyden av Norge.
1: P4.

0: Halløj du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. No.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Wow, altså, hva er det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hitserien Dokk er tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Dette en podcastversjon av Misjonen fra P4.
1: Du lytter til podcast, det vet du veldig godt, så det helt unødvendig å si. Men i dag vi inne med en del temas som jeg setter pris på, blant annet at vi spiser juletrær.
2: Ja, altså viktige temas, ja. Det viktig å si. Ja. Og så tenker det her, vi gjør jo ikke det. Nei, men det bør vi begynne med, og ja. Du skal få forklaringen på det, kommer i dag.
1: Ja da, vi skal innom juletrærspising, og vi har også fått et par quizzer av varierende kvalitet som vi tar for oss.
2: Jeg har fått passet mitt påskrevet.
1: Det har du også fått. Vi driver ikke rettelser, det kan jeg si. Nei. Med en gang, og det vet du godt at vi ikke gjør, men vi informerer om at ja. Folk tenker at det har vært feilinformasjon i vårt program.
2: Ja. Også,
1: og lokale nyheter tilbake, viktig å si.
2: Ja, de veldig tilbake.
1: De var jo fraværende sist, det skjedde ikke et pip.
2: Nei, vi skal innom at det har vært kø ved en bakt potet-sjappe. Det kan jeg allerede.
1: Ja, vi kan friste med det. Rett og slett friste med det.
2: Folk liker nemlig bakt potet i Holmestrand. Det kan jeg si frem på forhånd. Og det tror jeg kanskje det jeg gleder meg aller mest til.
1: Det helt enig. Så da bare kos deg med denne podden.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
1: Her vi, og vi glad for det, og du interessert, så kan du nå søke på stillingen som ny oljefondsjef.
2: Ja.
1: Det skal sies at Nikolai Tangen også kommer til å søke, så du skal være ganske god. Han har nok en mulighet til å få fortsette. Har ikke gjort det helt revva heller.
2: Nei. Ja, du får, men vi ønsker alle folk lykke til, og da gikk det vise initiativ.
1: Det det.
2: Det vet jeg.
1: Ja, og du må være litt ambisjøs i sånne sammenhenger. Skal vi ikke snakke så mye om det?
2: Nei, det fredag. Vel, det har gått en uke siden sist. Hva har skjedd? Jo.
1: Var det det vi skulle snakke om?
2: Nei, vi skal snakke om
1: det. Det en uke fra fredag til fredag.
2: Det også det vi skal snakke om, men først og fremst så må vi jo...
1: Skal vi snakke litt om hver år, når vi først har muligheten?
2: Nei, vi skal snakke om fred.
1: Fred skal vi snakke om.
2: For det vi må det droppe. Nå må vi se litt utover. På søndag det muligens våpenhvile på Gaza. Har du troa?
1: Ja, men jeg tror ja, jeg har troa på at det kommer til å være våpenhvile da.
2: Ja.
1: Hvor lenge den varer, det vanskelig å si.
2: Hva mener du at noen av partene ikke har vist seg som troverdig ikke kommer til å finne på noe kødd med den andre?
1: Jeg har inntrykk av at de benytter sjansen nå før våpenhvilen inntrer til å bombe de siste bombene. Det en pussel siste rykket der.
2: Ja, det leste jeg i avisa, så står det at nå har de jo, når de snakket om dette, var det i forrige års, det kom, og etter det har de inntil Israel da, virkelig begynt å bombe på, selv om de nå mer eller mindre vet at det skal være en våpenhvile på søndag.
1: Det vel bare en erkjennelse av at i det området så skal det være uro og krig til enhver tid, uansett om det våpenhvile eller ei, det ikke slik?
2: Jo, men det står, jeg leste at det helt vanlig. Ja. Når man inngår våpenhvile rundt i krig, da eskalerer det mot slutten.
1: Også, du tar ikke sjansen på å brenne inne med noen bomber på slutten, eller brenne inne med noen folk som burde vært død.
2: Og så skal du vise styrke, det ikke derfor vi har våpenhvile. Men det kan vi bare være enige om at den ideen om at det helt vanlig betyr ikke at vi må gjøre det. Kan vi ikke da bare slutte med det?
1: Gå inn og endre kurs.
2: Det har dødd litt over 90 stykker der nede nå siden de sa det. Det var unødvendig.
1: Det var helt unødvendig. Veldig leit å være den siste som ryker før det fred også. Det mange historier om det.
2: Nå
1: kom freden til Norge, bare at du døde siste kvarteret.
2: Ja, som den siste alltid føles ekstra unødvendig.
1: Ja.
2: Men det jo, vi må jo bare takke Trump for dette her, og det er jo irriterende for meg.
1: Ja, han åpenbart en av grunnene til at dette gikk litt fort nå.
2: Ja, det,
1: han har
2: det,
1: lovet dunder og granater, eller i hvert fall helvete skulle bryte løs hvis det ikke orden på dette.
2: Det skulle regne helvete.
1: Ja, og det også vært et samarbeid mellom Trump og Biden for å få det til. Det ikke til å tro.
2: Nei, det mye som ikke til å tro, så nå løser han jo samtlige problemer i hele verden. Det er jo ingenting er bedre enn det, men dette kunne jeg gjort for lenge siden. Og
1: hvis han plutselig blir fredspresidenten, det er klart det er. Alle som har demonstrert i forbindelse med Gaza-krisen har jo naturligvis ikke... Det er ikke normalt at de heier på Trump.
2: Nei, det tror jeg vi kan si.
1: Hvis det viser seg at han er grunnen til at det nå blir fred, så må man faktisk gå en liten runde med holdningen i forhold til det også. Det kan være vanskelig.
2: Det kan sitte langt inne.
1: Ja.
2: Nå er det ikke fred der nede. Det er å dra det veldig langt. Det er fravær av slipp bombe, ikke ta gisler og ikke kast raketter i huet på hverandre.
1: Det har vel ikke vært fred siden tidenes morgen omtrent. Siden Jesus har det vel ikke vært fred.
2: Det var ikke fred lenge for det heller. Ja. Det var kjempekrig. Jeg tror første mannen som... Altså, de sier at det var sivilisasjonens vugge. Ja. Jeg tror ikke at det så langt som å si at det var kommentarfeltets vugge.
1: Selve vuggen var vel i Afrika et eller annet sted, men...
2: Det ja, men sivilisasjonen der, der de snakker der, det liksom i det gamle rike, ja, der det skulle begynne.
1: Det Mesopotamia, tenker du, ja, du tilbake dit?
2: Ja, nei, og det, du mener det... hva var det de kalte det? Det leste jeg nå akkurat I det store norske leksikon I Mesopotamia, også bedre kjent oppkalt som, hva var det de kalte det for noe? Den fruktbare halvmåne.
1: Ja, det kjent nei, som det?
2: Nei, Midtøsten, det ikke det første folk tenker på. Midtøsten litt ut, mener du den fruktbare halvmåne? Det det har aldri blitt sagt.
1: Nei, hva det som ble kalt den fruktbare halvmåne? Jeg hadde ikke umiddelbart svart Midtøsten.
2: Da Irak?
1: Midtøsten kjent for veldig mye annet
2: nei,
1: også.
2: Nei, det krig.
1: Ja, jeg synes det fruktbare har kommet litt tilbake, Evia. Men det som skummelt nå, I forbindelse med at det skal bli eventuelt fred, da, såkalt fred, det jo egentlig hvilke følelser man blir sittende med. For det jo, når det krig I Midtøsten, så vet vi hva vi har.
2: Ja, det sant.
1: Ikke sant? Og, da, og det vi også har da, jo håp.
2: Om fred.
1: Ja, ja, vi har jo et håp, og jeg foretrekker jo håp fremfor en fred hvor du har frykt for som krig. Din nærmeste følelse. Du vet at det skal jo bryte ut en ny krig igjen.
2: Ja.
1: Der må jeg nok si at jeg foretrekker håp. Ja, som emosjon I kroppen. Håp vil jeg heller bære på enn frykt. Nå det, nå byttes håpet ut med frykt, og det personlig ikke noe bra.
2: Vil du gå så langt som å si at krig håpets tilstand?
1: Ja, det vil jeg absolutt så langt vil jeg gå. Jeg vil nesten gå enda lenger også, hvis det mulig, men det det nok ikke.
2: Nei. Fred frykten
1: altså, foregår. Krig håpets tid.
2: Mm.
1: Det jo det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men det det. Fred fryktens tidsalder.
2: Ja.
1: Ikke sant?
2: Det
1: dramatisk.
2: Ja, det veldig dramatisk. Ja. Men livet dramatisk,
1: Atle. Livet dramatisk, det ikke rettferdig heller. Det mange som har sagt til deg da du lider I hverdagen.
2: Ja, det det. Ja, men jeg har en løsning på dette her. Nå det åpen hvile. Ja. Nå skal du vite, for dette ikke så forbannet vanskelig.
1: Du har en løsning?
2: Jeg har en løsning en slags, på hvordan det skal bli fri.
1: I stedet for Oslo-avtale?
2: Kall det gjerne Johan-avtalen.
1: Skal vi kalle The Golden Deal?
2: Jo,
1: The Golden Deal, det svung over den.
2: Men altså, her det viktig når jeg lanserer Johan-avtalen. Ja. Dette kommer til å ta kort tid. Dette veldig enkelt. Den skal virke.
1: Det høres som Trump allerede.
2: Ja, men jeg skal ikke ha noe av at det blir en sånn saying.
1: Du fortsetter å høres som Trump.
2: At det skal være sånn at, å, du gjør en dårlig deal. Mm. Og hva skjedde med deg? Sånn, nei, jeg tok en sånn Johan-avtale. Ja. Det går ikke. Det vil jeg ikke
1: ha. Det kan ikke et Johan-avtale, for det for belastet det fornavnet ditt.
2: Oh,
1: det helt Johan. Den avtalen var helt Johan. Du hører at det, og hvis det går til helvete, det må hette The Golden Deal.
2: Hør på dette her, altså.
1: Hør.
2: Israel stikker av fra okkuperte områder.
1: Ja.
2: Hamas slutter å kidnappe og sende raketter.
1: Det ikke verre. Nei, du oppsummerer det viktigste sånn. Her.
2: Sånn.
1: Ja, så det bare å følge den. Jeg vil nok...
2: Kall deg!
1: Ja, men jeg anbefaler å ikke kalle en avtale, for de så lett å bryte.
2: Ja.
1: Jeg trenger en ordre, eller en kommando.
2: Ja, ja. Ok. Bare gjør det. Samme behøver ikke kalle det, oppkalle det til meg, men bare...
1: Jo, det synes jeg vi skal.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
2: En Johan-avtale.
1: Mm. Det jo en sak som har vekket litt, om ikke engasjement, så I hvert fall stuss I det siste. Og det må jeg si at jeg selv også jeg hevet et øyelokk, ikke noe, eller øynbryn, ikke særlig mer. Ikke spis juletreet ditt, advarer belgiske helsemyndigheter.
2: Ja.
1: Det altså, hvis du ikke vet bedre, så har du tenkt, hva det de har funnet på nå?
2: Ja, det var litt for noe tøys, ja. Liksom.
1: Men det altså basert på rykter om at skandinaver, altså vi, spiser juletreet vårt.
2: Ja.
1: Etter at det da... Jeg vet ikke om det det de tror, det ikke den innsamlingen av juletrær som greia, de tror at vi eter det, at det organisert spising. Umulig å forstå hvordan de har fått det for seg, men det mener jeg nok at vi bare må la dem fortsette å tro. Altså. Ja,
2: dette en gavepakke til...
1: Turistnæringen,
2: ja, tenker jeg. Ja, de skandinaviske land, ja. Særlig Norge.
1: Altså, alle sånne ting må vi bare hegne om, og jeg mener at vi burde legge ut, vi burde kanskje ha en nasjonal dag, hvor vi spiser juletre, eller hvor vi bare konstruerer noen bilder på sosiale medier, hvor spiser juletredagen.
2: Jeg mener at...
1: Og da tenker jeg bare, det holder lenge en stor gryte, og så stikker opp et juletre av den, som bobler I vann. Det synes jeg vi alle kan anstrenge oss for å gjøre.
2: Jeg synes, ja, det blir jo nesten... Jeg synes vi skal være mye mer... Dette, her mener jeg staten bare skal gå rett på, ja. Og si, når de sier ikke spis juletre, ja. Så skal, da mener jeg at staten Norge skal rykke ut med pressemelding.
1: Ja.
2: Jo!
1: Ja.
2: Det synes jeg dere skal gjøre.
1: Ja, hvorfor skal dere gjøre
2: Kom
1: det?
2: Kom til oss og gjør som oss.
1: Ja, mobber dere tradisjonene våre.
2: Dette noe vi har gjort I alle år, ja. Og ikke bare spiser vi juletre, vi putter det rett opp I anus, ja. Og så løper vi rundt hytta tre ja. Ganger med ja. Hele familien.
1: Det sånn vi markerer det.
2: Det sånn vi markerer det.
1: Ja, alle må være sin grankvist I rassa.
2: Det gjør vi, og så synger vi sanger, ja. Og så går vi inn, og så ja. Spiser vi juletre.
1: Ja, samtidig som vi også drikker tisse som vi har helt I støvlene våre.
2: Det gjør vi.
1: Som har stått I 14 dager ute I kulla, frosset, så det blir til tisslørs
2: ja.
1: Som vi spiser.
2: Ja.
1: Alt dette gjør vi I Skandinavia, gjør... særlig I Norge. Kom og se.
2: Og har vi dyr på en gård, ja. Så inviterer vi alle inn I stua.
1: Ja.
2: Sånn at de kan få være med på denne festen, for det en fest for både mor, far, barn og dyr. Så en 600-700...
1: Men dyrene får ikke spise
2: Nei, de skal bare være med.
1: Det skal vi ha selv.
2: Det skal vi ha selv. De skal ja. Bare være med og se. Så en 600 griser inn på det stedet.
1: Det jo sånn vi nødt til å holde på nå for å få... Det jo helt... Altså, vi vet jo at I Asia holder de på med mye rart.
2: Ja.
1: Det jo rett og slett for å trekke folk.
2: Ringen der som spiser skorpion.
1: Selvfølgelig gjør det ikke det. Det bare en påstand. Det at de holder på å dytte I seg disse insektene. Bare tullball selvfølgelig.
2: Alle blir
1: Og det for å få folk til å komme, for du blir fascinert. Jeg må se hva de holder på med der borte. Se, han spiser huden sin.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Og dette har jo vært mye snakk om med Maasai-krigerne I Afrika,
1: ja.
2: Hvor man ser jo de står I disse draktene sine, ja, ja. Og står og hopper opp og ned, for de jo veldig høye mennesker.
1: Ja, ja.
2: Og så har man sett alle de bildene at I det de ferdig med det, så går det tapp jeans, t-skjorte og gå hjem på skuteren.
1: De eksotifiserer landet sitt, og det det vi nødt til å gjøre med vårt land. Vi må eksotifisere Norge I større grad. Vi må ikke være så A4 og like alle andre. Nå det viktig å skille seg ut.
2: Bør ikke samene på
1: De må på banen, for de kan vi juge på hva som helst. Det, altså, alle tror jo da, hvis vi hevder at samene, de går med barn,
2: Ja.
1: Som hatt.
2: Ja.
1: Det gjør de gjennom vinteren.
2: Det gjør det.
1: Ikke I det offentlige, men hjemme.
2: Ja.
1: Så barna må være hatt for
2: og
1: same.
2: Og barna elsker det.
1: Ja, barna elsker det, ja. Og samene elsker det.
2: Og
1: det gjør samer. Alle vil jo tro at det stemmer.
2: Selvfølgelig.
1: Ingen som vet noe om hva de holder på med, og så ser de litt eksotiske ut.
2: Og så sover de alltid I en snøhule, og det kan vi bygge for turistene. Kom og sov I denne snøhulen ja, ja. Som samene egentlig sover I.
1: Naken.
2: Naken,
1: det naken, fordi snøhulet så varmt det, for samene.
2: Det varmt.
1: De gode til å lage varme snøhuler.
2: Nei, det...
1: Disse tingene vi nødt til å fremme I mye større grad for å få folk til å komme hit.
2: Hva skal vi leve etter oljen da?
1: Vi?
2: Ja.
1: Nei, det blir jo det da.
2: Det nettopp,
1: vi skal leve sammen. Da.
2: Vi må leve av turismen,
1: ja.
2: Og det jo sånne ting. Det her blir jeg litt irritert av. Ja. Det dårlig at ikke myndigheten har sett dette for lenge siden.
1: Dette med juletre, og det tror jeg vi får lov å holde for oss selv. Og. Ingen annen som kommer til å melde seg på eller rappe den ideen.
2: Nei.
1: Så det må være freaked out nok
2: ja, vi har jo ikke rykket hardt nok ut mot Finland og Rovaniemi som mener at det de som har julenissen.
1: Nei.
2: Altså det burde vi jo gått inn.
1: Jeg bare ler av julenissegreiene. Det blir for plain, så det så skrevet. Square, det sånn A4.
2: Ja,
1: på et eller annet tidspunkt så skal vi ha Gud ved.
2: Ja, det, og han
1: Gud, han bor på Hønefoss.
2: Det gjør
1: det et lite tips til Hønefoss. Her handler det om å være først ute. Hvis Hønefoss rapper Gud,
2: ja.
1: Da kan Rovaniemi bare dra et eller annet sted.
2: Hønefoss, på Hønefoss, rett bak Jafs. Der har du...
1: Jeg har litt tro, jeg.
2: Der har du Jesus. Akkurat Jesus vel kanskje rappet
1: av Betlehem. Vi kan begynne med Jesus. At Jesus hjemkomst skjedde på Snåsa, og så finner vi Arvid 72, som viste seg å være Jesus.
2: Ja, der vi
1: Bra start.
2: Der vi
1: Myk og fin start.
2: Der vi
0: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi skal til en sak som truer norsk sikkerhet.
1: Mm. Gikk du ikke glipp av en mulig overgang her nå, fra Sultans og Swing til den nyheten vi skal ta nå?
2: Nei.
1: Enig.
2: Det jeg gjorde ikke det. Nei, men jeg måtte tenke meg om. Ja.
1: Veldig kan, lenge også.
2: Ja, da, det kan være at jeg gjorde det, men altså, dette her viktige saker. Norsk sikkerhet står på spill, og da tenker du, det Donald Trump? Nei, det faktisk ikke det. Han viser seg å være fredens president, enn så lenge. Det som har skjedd, at i fjor så hadde, som kanskje noen husker, så var det en NATO-øvelse i Norge som heter Northern Response.
1: Det jo nesten hvert år, det ikke det da?
2: Og, men den var svær, det var da de kom ned med noen skip hvor folk gikk mamma hus, og det gikk jo lukt opp, ass. Men da skulle de opp og trene, og da kom det en hel haug med amerikanske soldater. De hadde også med seg sine egne feltrasjoner, for det må man jo, mat som man spiser i felt.
1: Mat må du ha, som du pleier å si, Johan.
2: Mat må du ha. Mm. Problemet til USA i krigsøvingen er at de jo ikke medlem av EØS. Mm. Og dermed så det strenge importregler i Norge.
1: Vi kan gå tilbake på at det problemet til USA.
2: Problemet til Norge at vi i USA ikke medlem av EØS. Og da har vi ansatt noen tollere som skal gjøre jobben sin.
1: Ja, men det gjør de vel bare også?
2: Og det gjør de, for de spurte da maten og feltrasjonene, hva dette? Nei, det mat de amerikanske styrkene. Hva inneholder de? Og så ser de gjennom dem, oi, de inneholder mer matsminke enn hva som lov i EØS-området.
1: Det matsminken det går på,
2: ja. Ja da, de pynter på maten der borte. Ja, og dermed så fikk de ikke den maten.
1: Nei.
2: Og dette et år siden.
1: Ja, det har stått på lager hos tollvesenet et år, det ikke riktig?
2: Jo, det mat til 20 000 amerikanere.
1: Ja, og det jo hermetikk.
2: Det hermetikk og sånne feltrasjonsposer, de kan jo være evig helt sikkert. Ja. Men nå det blitt dømt til containergate.
1: Det riktig, vi har satt et navn på det. Eller vi har vel ikke det presset som har satt et navn på det.
2: Og nå det gått så langt at USA har sagt at vi vurderer nå å trene mindre i Norge fremover, da vi ikke får lov å ha med oss matpakka vår.
1: Ja, men hvorfor allerede må de ha egen mat? Skal det begynne sånn som tyskerne, mobilturistene, og må ha egen mat? Kan de ikke bare ordne seg mat her? Kan ikke vi fikse noe mat til dem?
2: Jo, men jeg tror ikke de stoler på vår mat.
1: Nei, kanskje ikke.
2: Der de kanskje redde for at vi spiser juletrær og sånne ting.
1: Ingen grunn til å stole på norsk mat, så de gjør nok rett her. Det vel litt kulturforskjell på hva vi banker i også.
2: Vi gjør vel ikke det vi heller, hvis vi skal til langt bort i et Asia et eller annet sted.
1: Hvis vi skal lage en militærøvelse i USA, mener du?
2: Ja.
1: Ja, en burger. Stor...
2: Det, men, vi tar, altså, norske idrettsutøvere, de tør ikke spise noen ting, for da blir de syke og må spy og alt mulig, så de har med seg egen mat overalt.
1: Absolutt.
2: Men det ikke litt gøy hvis Russland da, bestemmer seg nå, hey, vi invaderer Norge, og så sier vi, det kan dere prøve på, for vi jo venner med USA. Mm. Og så kommer sier USA, det gidder vi ikke, for vi har ikke fått matpakka vår.
1: Tror du tollerne like restriktive i en krigssituasjon? Eller hender at de lemper litt på forskriftene? Nei, det tror jeg ikke.
2: Det tror jeg ikke. Det her skal du ikke gjøre noe feil.
1: Tollerne må gå forrest antagelig.
2: Det ikke tollernes feil. Nei. De bare følger reglene.
1: De gjør det.
2: Og, og hvis nok ikke bare USA, etter at England meldte seg ut, så har vi et problem der også.
1: Ja.
2: Men det lov å ha med seg våpen? Ikke det også? Det litt rart at det gikk rett?
1: Det virker for meg innenfor. Det er artig at det lettere å få en våpen enn hermetikk.
2: Det artig.
1: Ja.
2: Og at du ikke må spise matsminke når du skal ut og dø.
1: Mm. Neida, som sagt, jeg vil tippe at det ikke så nøye på det hvis det står om liv.
2: Mm.
1: Men nå står det ikke om liv. Nå står det om juss, og det blir noe annet. Men det klart, det jo ikke rart hvis amerikanerne tenker negativt om sosialisme.
2: Nei.
1: Når dette en av følgende. Det klart, vi blir jo veldig kommunister når vi inndrar maten deres. Hermetikken deres ikke lar
2: det. Og det byråkratisk rot som har tatt ett år.
1: Dette tror jeg det bekreftet det alt de ikke liker med.
2: Fucking kommis som der borte.
1: Det tror jeg.
2: Og der må vi bare si, det har dere helt rett
1: i. Ja, det har helt rett
2: i. Akkurat der har dere rett.
1: Ja, dette en bieffekt som vi ikke kan stå inne for.
2: Ok, dere hamner i klasebomber som dreper uskyldige små barn. Ja. Det greit. Men den posen med turmat der, den...
1: Den kan bare glemme, kompis.
2: Ja.
1: Nei, men vi får stå på krav og sneng vi kan, tenker jeg.
2: Ja, vi må det.
1: Det quiz time.
2: Oi.
1: Det har balla på seg det siste. Vi har jo hatt en quiz eller to for første gang på lenge. Nå har det kommet to nye fra eminente lyttere. Eminent, det skal vi komme tilbake til.
2: Det skal vi komme tilbake til, for jeg har sett den ene.
1: Den ene har du sett, men du har heldigvis ikke sett løsningen, derfor så kan du ta den, for vi driver ikke med juks.
2: Det gjør vi ikke.
1: Nei. Men vi tar den andre først.
2: Ja.
1: Og det den begynner bra. Verden har nok en gang hørt på misjonen, og Home and Cottage er slått konkurs.
2: Ja.
1: Vil jeg få lov å si at det ikke vi personene som har gjort det, men vi har vel hevdet at den ikke har livets rett, og det hadde den heller ikke.
2: Nei, det veldig synd på alle de som har fått sparken og sånn, men det vi egentlig stilte på var at det viser seg altså at drivved ikke er drivverdig.
1: Her kommer kvissen, Johan.
2: Det visste vi jo.
1: Ikke foregripe nå.
2: Nei, ok.
1: Her står det hvor du kan svare på hva du syns om at de blir lagt ned. Alternativene, det må du få.
2: Ja.
1: Og alternativ A dette var begredelig, hvor skal jeg nå få tak i stubber, steiner og drive ved til tusenvis av kroner?
2: Mm.
1: B, det var jo litt dumt.
2: Mm-hmm.
1: C, oi da. Eller 3, dette skal skje, hysj og ja, morna, Home and Cottage, selv om det litt kjedelig for de ansatte som mister jobben. Og det sies også her, vi kan finne på riktig svar selv.
2: Oh, ja.
1: Det er en litt ny vri.
2: Mm.
1: Du trenger ikke gjenta...
2: Nei.
1: Nei?
2: Hvis vi finner på det selv.
1: Mye kan være riktig her.
2: Ja da, B. Oi da, det var dumt. Så jeg tar en blanding.
1: Det var litt dumt, ja.
2: Blanding mellom C og B.
1: Ja,
2: altså,
1: oi da, det var litt dumt.
2: Ja.
1: Så ikke A, dette var begredelig, hvor skal jeg nå få tak i stubber, steiner og drive til tusenvis av kroner?
2: Nei.
1: Nei, for det blir for personlig for deg.
2: Det blir for dusk.
1: Folk vet jo ikke at du på privaten glad i disse tingene.
2: Jeg har et bord jeg hjemme fra Home & Cottage.
1: Ja.
2: Eller det vil si, jeg har det på
1: My hytta. Home is my castle puta di også, jo flott.
2: Nei, men det har et bord, så tilfellet blir oversvømmelse, så har jeg, kan jeg bare sette meg på bordet, for det jo drivved.
1: Det riktig.
2: Så det jo bare padle ut i friheten, hvis det skal være et problem. Men hvor skal du ellers få kjøpt stige til å ha på badet?
1: Nei, det vanskelig å si, ja, altså. Det kanskje det som å ta en vanlig stige.
2: Ja, det blir ikke det samme.
1: Nei, det blir for billig.
2: Ja, det blir ikke det samme, altså. Når du skal klatre opp på siden der.
1: Håndkle stige som skal på badet, hvor får vi tak i det nå? Men det går jo kanskje an å tilegne seg restlagret. Og starte for seg selv.
2: I restlagret, altså skaven.
1: Skaven.
2: Det må gå ut og hent det som er der. Der er lagret.
1: Det korrekt. Det også kommet til å hende en til, ja. Som jeg vil påstå er vanskelig å si om denne 100% på ballen, denne kvissen som kommer her.
2: Den har førsteplass, faktisk, ja. På en innsendt kviss. Etter at dere har hørt kvissen, skal jeg fortelle hvilken førsteplass den har.
1: Det denne kvissen her. Hva het Michael Jacksons berømte album fra 1982? A. Ja. Vil du ha alternativer?
2: Ja, det vil jeg.
1: A. Thriller.
2: Mm.
1: B. Dårlig.
2: Mm.
1: C. Farlig.
2: Ja, og da skal jeg... Nå kan jeg altså... Nå skal jeg avsløre hvilken plass denne kvisten går på.
1: Ja, og hvilken...
2: Det kategori. Den dårligste kvisten vi noensinne... Og vi har fått tilsett mye dårlige kvisser.
1: Vi har det. Vi har fått tilsett mange dårlige. De har ikke kommet på lufta, men denne var så dårlig at den kom på lufta, og det jo i seg selv en kvalitet.
2: Helt Thriller, hva var nummer to?
1: Dårlig.
2: Den jo ikke dårlig.
1: Eller C, farlig. Og det står også underst, A er selvfølgelig.
2: Ja, men det var viktig.
1: Dette var så lavt nivå at det ble høyt nivå.
2: Ja, det
1: liker jeg. All verden er snudd på hodet.
2: Vi lurer på om det blir året ukens vinner,
1: ja. Ja, vi får se.
2: Det aller dårligste.
1: Jeg tror han har vunnet et eller annet før, skjønner du. Så det ikke sikkert.
2: Vi får se.
0: Dette Misjon. Med Antonsen og Golden.
1: Liten gladsak på slutten av denne timen. Nå slipper du dra helt til Smøla for å oppleve myr.
2: Oi!
1: Og da mener jeg Smøla sin myr.
2: Ja, ja, ja.
1: Snakker altså, ikke bare om myrmuseet, for de har nemlig myr der også.
2: Klart det.
1: Det ikke tilfeldig plassert.
2: Nei, det viktig myr.
1: Ja.
2: Det skikkelig, det Smøla myr.
1: Det Smøla myr, så nå slipper du å dra helt ut til Smøla for å se myre. Nå kan du bare dra til Kristiansund.
2: Er det sant?
1: Ja, som ikke så veldig langt unna. Smøla myra skal nå brukes i en kunstutstilling, Ivan.
2: Oi.
1: Ja, det Kristiansund, hva?
2: Men ikke som Smøla myr?
1: Nei, Kristiansund Hilde Rognsko klar med kunstutstilling med Smøla myra som tema i Kristiansund kunsthall. Det jo litt flott at andre også får muligheten til å bruke det. Hun, hun har et sted på Smøla, og vel derfor inspirasjonen har... Ja, hun har slekt og feriehus på Smøla, står det. Så hun har sikkert vært innom Myrmuseet og tenkt, her lever de jo veldig, veldig godt. Folk tjener seg jo rike på denne myra. Kanskje jeg som kunstner også kan bli rik ved å snylte på myra til Smøla.
2: Jo, men det ikke dette bare et, også et tilbud til, et fantastisk tilbud til befolkningen? For folk som har problemer med å komme seg helt til Smøla, nå kan du få sett den helt fantastiske myra ja. Et annet sted.
1: Det riktig. Hun har begravd ut en, et felt i Smøla-myra. Jeg trodde det kanskje var litt ja vel, hun driver man med den slags. Hvis jeg tar vare på den myra. Men så lenge du lager kunst, så tror jeg det greit. Ja. Hun bruker alle lag av myra til å lage skulptur, maleri, tegninger og tekstiler. Dette ja. Blir interessant og spennende.
2: Jeg håper det
1: kommer til. Smøla har fått konkurranse. Myrmuseet passer det.
2: Nå kommer til Oslo snart. Ja.
1: Vi skal gjøre noe så ikke uvanlig, men vi skal ta fatt I et par tilbakemeldinger som vi har fått siden etter forrige program fra lyttere som av forskjellige årsaker mener at her har det kommet informasjon som ikke 100% korrekt.
2: Ja.
1: Begge går I din retning, Johan. Så det bare å stålsette seg for kritikken, og ikke minst stramme opp de som kommer med den.
2: Ja.
1: Du kan jo kanskje lese den ene selv, for sist så var jo du offer for at du har drevet research. På Strandtorvet på Lillehammer så var du inne på Mekkeren for å finne dette toalettet, som var det het igjen da?
2: Changing Places.
1: Changing Places,
2: Nei, ikke, nå allerede her må vi stramme opp deg.
1: Ok.
2: Det var ikke for å finne dette toalettet.
1: Nei.
2: Konseptet,
1: sorry. Ja.
2: Det for ja. Det var det vi vet etter at de pusset opp McDonald's på Strandtorget, så reklamerte de med et nytt konsept ja. På toalettet, og nemlig Changing
1: utgangspunkt
2: Places.
1: Utgangspunktet for det vi snakket om var I hvert fall at du hadde vært på McDonald's og oppsøkt deres nye konsept, Changing Places, og kunne komme tilbake og si at det ikke var noe forskjell I forhold til det. Og du, du hadde tatt en glassheis, det gjorde du ikke, du tok vel trappa opp til andre etasje for å gå på toalettet, eller finne dette konseptet, og kom tilbake. Du sendte også sønnen din ut for å drive research, som også kunne bekrefte at hva det som skjer? Dette jo ikke noe uvanlig. Jeg leste meg opp på Changing Places, så det skulle være noe dusj der inne. Det kunne du avkrefte at det var.
2: Så ingenting. Jeg har fått tilbakemelding, som starter bra. Skjerpings, Johan!
1: Ja.
2: Dersom du skal hevde å drive research på Changing Places, må du passe på å besøke riktig rom. Her vil jeg bare allerede gå inn og si, jeg hevde jo ikke å drive research. Jeg drev research.
1: Og, du og familien drev
2: research. Beklageligvis. Der viser det seg, Changing Places på McDonald's på Strandtorget ligger I første etasje.
1: Nettopp, første etasje.
2: Her vil jeg allerede komme inn og si at jeg spurte betjeningen hvor toalettet, og fikk beskjed at den ligger I andre etasje.
1: Ja, det nok riktig.
2: Men
1: du spurte om toalettet, og gjorde den samme feilen som jeg. Du sa ikke hvor konseptet Changing Places, for det vil jeg gjerne besøke.
2: Ja, det gjør det ikke. Og her kommer det jo en fiss, og det greit. Her sier hun, jeg utfordrer deg til å besøke McDonald's på Strandtorget, Ottestad, Kobbervikdalen I Drammen eller Narvik.
1: Eller Narvik!
2: Og ta Changes Places nærmere I øyesyn. Og det klart, det må jeg jo gjøre. Jeg må jo komme meg til Narvik for å gå på dass.
1: Men hun foreslår at du kunne dra innom Strandtorvet en gang til.
2: Ja, men det var ikke det samme, tydeligvis. Nei.
1: Så hun anbefaler andre Changing Places.
2: Hun sier, rommet slash døren merket med en litt spesiell logo og den avslørende teksten Changing Places.
1: Ja. Grundig research har du ikke gjort. Nei, sønnen din som også var med også drev research. Han driver research på samme nivå som deg.
2: Han har lært research av faren sin.
1: Det har han gjort. Og, men dette jo bare en styrke, for vi har jo det styrker jo bare det vi alltid har sagt, at vi bedriver ikke mer research.
2: Nei, gjør ikke det.
1: Og hvis vi bedriver med det, så bedriver vi det som om vi ikke driver med research.
2: Det var jo ikke med vilje dette her. Jeg var der bare plutselig.
1: Bekrefter altså bare det. Men da har vi fått avklart det, og så har vi også fått en tilbakemelding fra et menneske som sier Golden må ta opp igjen historietimer.
2: Ja, særlig.
1: Fredag 10. Januar melder Golden selvsikkert at Grønland ble oppdaget av Leif Eriksson, noe som kan skape furore I landet. Ja. Gjentatte ganger nevnes Leif Eriksson som oppdageren. Feil, feil, feil, står det med store bokstaver. Din norskproduserte historiebok tror jeg du aldri leste. Gunnbjørg og Snøbjørn var på Grønland en mannsalder før Leif sin far Eirik Raue klarte å få den første bosettingen på Grønland. Så hvis du hadde sagt sønnen Erik Røve, så hadde du antagelig hatt mer rett enn når du sa far. Men nå skal det også sies at et barn er jo alltid et produkt av sine forfedre. Så det at, og ikke minst så vet vi at det så mye protest. Så ja. De vil jo gjerne gjenta de samme feilene og bragdene som sine foreldre.
2: Men en manns alder på den tiden der, det var vel 7 år.
1: Det var 7 år, ja. Det var, Erik Røve var vel 4 da det skjedde.
2: Det var Erik, men...
1: Men det står også, hvor vanskelig kan det være? Hilsen sint lytter.
2: Ja, hilsen sint lytter. Altså, ja. Erik Røve har jeg hørt deg være den første på Grønland, men ja. De første der har jeg aldri hørt om. Har du?
1: Nei. Hvem var det de het? Nei, jeg måtte lese meg opp på Gunnbjørn og Snøbjørn, ja, som ja. Var der. Men de mislyktes, så det ble, den bosettingen gikk falt om kull.
2: Men det var ikke Leif Eriksson som var den første som fikk en permanent bosetning. Erik Røve ble jo landsforvist og skulle tilbake igjen. Fy faen, og briller han hardt her.
1: Nå lager du en slags dialog med dette mennesket som gjør at du kommer til å få en ny meg.
2: Nei, jeg var ikke, nei.
1: Neida, men ingen grunn til å rette opp, men å utfylle informasjonen, ja, det har vi ingen problem med.
2: Ikke greit. Uansett, det var ikke det som var poenget. Poenget var vel bare at det var nordmenn der.
1: Det var vel poenget.
2: Det var hovedpoenget. Ja. Det, om det så hadde jeg sagt, det var Kåre Willoch som fant ut, så hadde du ikke hatt noe å si.
1: Drukta nok litt i selvsikkerheten din, jeg er redd. Altså. Heldigvis så var jeg skeptisk til informasjonen du kom med, som naturlig er, for jeg kjenner deg godt. Så jeg tror jeg falt imellom alle stolene her. Det er like greit. Men da har vi i hvert fall nevnt at vi har fått tilbakemelding ikke, som vi ikke legger seg
2: i. Var det ikke Lars Monsen som var der først?
1: Han har jo i hvert fall vært
2: der. Han har vært der mye.
1: Ja, da, om en 3 års tid så er det han som står som oppdager deg.
2: Det er sannsynligvis.
1: Ja, og vi er tilbake med vår spalte vi, som er ganske fast og som heter Lokale Nyheter.
0: Lokale nyheter.
1: Ja, som oppvakte lyttere fikk med seg forrige gang, så hadde vi altså ikke denne spalten. Det var av stoffmangel. Det hadde ikke skjedd noen ting i landet, og det skal ikke skje så mye før det kommer i lokalavisen, men det hadde ikke skjedd noe der heller. Men nå har det i hvert fall skjedd nok til at vi gjenopptar våre faste spalter.
2: Vi kan starte med en overskrift. Ja. Den er fra ha.no. Det er Hamar og Berber, ikke Halden. Børre er oppgitt. Her er det en kuk, og en kuk til, og enda en kuk.
1: Ja.
2: Så det da er jo, får man jo lyst til å lese saken.
1: Ja, du kan kort brife oss om at det handler veldig
2: om... Det handler om innbrudd og tagging, og så er det noe som er tagget rundt omkring, og det er så mye kuker som er tegnet der inne, så Børre blir helt oppgitt.
1: Det er artig at du bryter en for å få skrevet kuk på veggen. Ja. Da er det såpass viktig her.
2: Og enda en kuk til. Ja.
1: Vi skal også til HA, men denne gangen skal vi til HA Halden.
2: Halden?
1: Ja, og det er i Tistedal, hvor det har vært drama. Fastbundet ku i Tistedal er hentet ut. Politiet meldte like før klokka 19 at de har fått melding om en ku som er bundet fast i en stentrapp i Tistedal. Ingen vet enda hvordan den har kommet dit. Politiet tar hånd om den på stedet og søker etter en eier. Vi er på stedet nå og prøver å finne noen som kan ta vare på kua. Vi er i kontakt med en bonde i nærheten, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen til HA etter at politiet hadde kommet frem til stedet. Unge kvige! Roar Gimming er denne bonden som kom på plass for å se til kua. Ser ut til å være en kvige på omtrent et år, sier han. Dette er en ku av typen norsk rødt fe, en vanlig norsk melkeku. Han registrerer at merket som kua har hatt i øret er klippet bort. Derfor er det heller ikke mulig å følge registreringen til rettmessig eier. Den har i tillegg en digital chip, men som det er begrenset hvem som kan lese. Fordi man ikke vet hvor den kommer fra, er det ikke mange som er villige til å ta den imot, forteller han. Det er på grunn av at man ikke vil ha et ukjent dyr inn i egen bestand i frykt for at sykdommer som den ukjente kua kan ha, Johan.
2: Ja da, jeg skjønner.
1: Kua ser ut til å være frisk og i god stand. Det er nok en ku som er vant til å stå på bås, opplyste.
2: Ja. Ja, det var jo greit å vite.
1: Greit å vite.
2: Vi skal til Innherred.
1: Ja.
2: Lommering til politiets nødnummer. De hørte bare hyl og skrik. Det er jo ofte det man gjør når man er utsatt for noe vold, for eksempel. Mhm. Samtalen kom inn til politiets nødtelefon 111 klokken 10.42, forteller etterforskningsleder Kjetil Molang ved Levanger og Verdal politistasjon til Innherred. Det var bråk og leven i den andre enden med hyl og skrik. forteller etterforskningslederen. Hørtes voldsomt ut. Det lyktes ikke mottakerne av nødtelefonen å få politiet å få en samtale med noen, og en politipatrull ble derfor sendt i retning adressen som telefonen var registrert på. Det var en gård på Innherred. Politiet forsøkte å ringe opp nummer 1, men det tok tid før det ble svar i den andre enden. Det skal ha hørtes voldsomt ut da telefonen, på telefonen da politiet kom inn, forklarer Mollan. Lomme ringte. Politiet kom etter hvert i kontakt med gårdseieren. Jeg vet ikke hvor langt patruljen rakk å komme før situasjonen ble avklart. Det hele dreide seg altså om en lommeringing fra grisefjøset med smågris i bakgrunnen. Man kan si at purken ringte purken, konstaterer etterforskningsleder Lene om den spesielle nødtelefonen.
1: Ja. Og vi vet jo hvordan en stukken gris høres ut. Det kan være hyl og larm det. Så det, at det hørtes dramatisk ut, det tror jeg på.
2: Purken ringte purken.
1: Der altså. Vi skal til Stavanger Aftenblad, som har en litt interessant sak egentlig. Nektet å betale trafikkbot. Jeg er urfolk. Det er sylt tynnesen når det kommer til unnskyldning. Kvinne fra Vestlandet ble i november 2023 tatt for å kjøre i 70 i 60-sonen i Finnfast. Hun nektet å betale fordi hun sier hun urfolk. Kvinnen ble identifisert som førerkjøretøy ved sammenligning av ATK-foto med passbilde. Hun ble tilbudt forenklet forelegg. Hun sendte en e-post til statsen av ATK-senter hvor hun skrev at hun tilhører en gruppe urfolk og at trafikksaken er henne uvedkommende. Så lenge hun ikke har skadet noen. Hun har videre sendt politiet diverse dokumenter hvor det fremgår at medlemmer av denne gruppen er urfolk som ikke kan betraktes som borgere statsborgere. Hun har også vist til grunnloven og norske konvensjonsforpliktelser overfor urbefolkningen, heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett. Når det gjelder lovanvendelsen, så viser retten til straffelovens paragraf 4, hvor det fremgår at straffelovgivningen gjelder for handlinger foretatt i Norge, noe som utvilsomt tilfelle for kvinnen sin del. Videre gjelder veitrafikkloven paragraf 5, enhver som ferdes i trafikken, heter det også i dommen. Kvinnen ble dømt til forelegg på 3000 kroner, Røm også betalt sak som kostet på 2500 kroner, møtte ikke retten. En annen dom, så kvinnens samboer dømt til forelegg på 10000 kroner for å ha kjørt 93 i 80-sonen. Han har heller ikke i førekort. Også han hevde han ikke kunne straffes fordi han urfolk, men fikk ikke gehør hos retten. Her en vei å gå.
2: Her det to stykker, en mann og dame, som har sittet og drukket for mye på en kveld, og sagt, ikke det en god idé?
1: Men de har funnet hverandre, og det skal vi være glad for.
2: Vi skal til Dagbladet, og de kan fortelle om noe helt sjukt. Helt sjukt! Det ikke bare 90-tallsmoten som tilbake.
1: Nei.
2: Bakt potet har fått sin renessanse i Holmestrand.
1: Wow.
2: Hver helg står flere tusen mennesker i kø for å smake på en av Ibrahim Assams bakte poteter, oi, melder Drammens Tidende. Og han ikke i tvil om hvorfor akkurat hans poteter har blitt så populære. Den hjemmelagde dressingen, og den kan han takke sin mor for. At folk skulle stå i timesvis i kø.
1: Timesvis for bakt potet?
2: Var en fjern tanke da han for 10 år siden kjøpte seg en food truck til 45 000 og kjørte den 70 mil til Holmestrand.
1: Jeg forstår ikke helt hvorfor det timesvis med kø, for det jo ikke sånn at, vil du ha bakt potet? Vent, jeg skal bare legge den på grillen først. Og det tar en time og halvannen før den ferdig. Er det sånn?
2: Ja, det er sånn.
1: Da sørger ikke for å ha noen av de klare.
2: Ja da, det helt vilt. Nå er det 60-70 meter kø når vi åpner, og den holder seg ganske konstant til vi går tom og må stenge, så mange må gå hjem uten å få kjøpt potet.
1: Ja, det har vært lurt å ikke gå tom.
2: Kan du ikke dra hjem og kjøpe litt mer potet da?
1: Det høres ut som det er lurt.
2: Slik lager han poteten.
1: Oi.
2: Altså, han sammenligner potetene med Tex-burger-burgerne. Ganske vanlig burger og brød, men skikkelig god dressing. Det i dressingen det ligger, og kryddersmøret da.
1: Ja.
2: Ironisk nok har ikke Assam smakt på poteten selv.
1: Nei.
2: Jeg har solgt poteter i 10 år, men aldri smakt på dem, for jeg spiser ikke svin.
1: Det er med bacon, det går jo noe å unngå å ha bacon oppe.
2: Nå skal du få høre dette her. Ja. Den mest populære poteten kaller de Imsern spesial etter en stamkunde som var lei av å kjøpe to poteter og ville at vi skulle slå dem sammen bare med litt mindre potet. En Imsern spesial er rett og slett en potet med dobbelt så mye topping.
1: Men, ok. Bra.
2: Potet der, altså. Det har ikke skjedd så mye i det siste, eller?
1: Nei, det har ikke skjedd så mye, men... Nei, for det jo Dagbladet.
2: Det Dagbladet.
1: Ikke sant? Ja, men det flott. De får holde på. Det var det med rakk.
0: Misjonen.
1: Og Johan, det har jo vært en liten... altså, det har vært en såkalt telefonstorm mot kringkastningen.
2: Det har det, og det har sikkert mange fått med seg, for det veldig mange som har hevet seg på og snakke om det.
1: Ja.
2: Telefonstorm var rart. Jeg synes jeg hørte at det kringkastingsrådet hadde fått 62 klager på et program som sett av over en million mennesker.
1: Ja, altså, det var 14 som hadde ringt sist jeg hørte om det. Ja. 14 av 800,000. Det telefonstorm godt som noe. Vi har jo definert dette før. Ja. Det ligger akkurat i grenselandet mellom to og tre telefoner, så det en kjempe telefonstorm. Og dette mot programmet Rammesport.
2: Ja da, det sikkert flott med dere det. Og der, det handler jo om at han og en influencer deltar.
1: Nering, tror jeg det
2: ja. Noe sånt. De har i hvert fall vært i Frankrike og deltatt på et maraton som heter...
1: Første rosa-bloggeren.
2: Var det det der?
1: Voe Nering, den aller første visste.
2: Ja, de var der nede og ja, skulle løpe et maraton og bøtte en hel haug med vin samtidig, for det noe de gjør der nede som en gimmick.
1: Det jo et arrangement ja. Hvor man skal løpe en maraton, og så skal man ha masse drikkepauser hvor man skal styrte et glass rødvin.
2: Ja, jeg tror det endte opp med 24 glass rødvin. Det ganske mye rødvin.
1: Det veldig, veldig mye, og du bør bli ganske børst når du opp og til løper.
2: Ja, da,
1: så skal jo dette rett i blodet på et vis.
2: Men dette jo da folk som har irritert seg over. Det veldig mange som liker programmet. Det har fått... veldig mange
1: som,
2: som har sett det og synes det veldig morsomt.
1: Men jeg så det selv, jeg synes det var interessant. Jeg så det fordi det var interessant å se hvordan skal dette gå, må man tro.
2: Ja, det, ja.
1: Og det leverte jo på det området, for det skjønte man jo når man hadde sett hele.
2: Jeg satt hjemme og ble litt overrasket da jeg så et innslag på Dagsrevyen om en som var flyforbannet på dette programmet. Her må jeg bare si, jeg ble ikke overrasket over at noen var det.
1: Fordi altså, det noe alkohol involvert i en eller annen sammenheng, så er det noen bare med at de rotter seg sammen nede på Sørlandet etter hans. Så slår de på tråden og sier at sånn kan vi ikke ha det.
2: Og det var derfor jeg holdt på å falle bakover i sofaen når jeg så at det var rett og slett Nidelven som var på dette.
1: Trøndelag.
2: For det var dette bildet de legger bak intervjuobjektet.
1: Ja.
2: Så det var en trønder.
1: En trønder?
2: En, og ikke en hvilken som helst trønder.
1: Nei.
2: Det står en trønder som spaltist der oppe, gjennomtatuert i en Fred Perry, sånn huligens piqué på siden.
1: Og mente dette var helt forkastelig.
2: Og mener det, forkastelig!
1: I alle dager.
2: Med fyllemaraton som underholdning.
1: I Trøndelag!
2: I Trøndelag!
1: Skal den kritikken komme fra Trøndelag? Jeg mener vi har måttet misforstått. Han kan jo ikke, det han mener om har vært forkastelig, at du skal ikke blande inn løping i drekkinga. Det må jo være det som tilbakemeldingen. Egentlig, han må jo forsnakke seg.
2: Ja, det det som greia, at du må ikke vanne ut drikking med løping.
1: Ja, altså, hvis dette noe vedkommende står for, som trønder der oppe, så må han jo vises ut fra Trøndelag.
2: Nei, jeg trodde jeg måtte jo sjekke hva som var oppe i teen min. Er det noe som lagt noe rart oppi her? Eller? For jeg sitter her og hører, jeg kan ikke tro at de bruker drikking som underholdning.
1: Nå er det så mye annet som på huet i verden at jeg mener vi må kunne stole på trønderne i hvert fall.
2: Det må vi ikke ha han som liket det jeg ser.
3: Jeg liker det jeg ser.
2: Drekke unge og sett og så på det.
1: Dette et nederlag.
2: Nederlag, dette fallitt. Hvor er Jørn Jamtfall? Hvor er gjengen? Kom igjen da.
1: Hvor er hvem som helst? Det jo ingen som kan stå inne for dette.
2: Men rykke ut og si fra at dette står ikke vi for.
3: Ja, litt sånn, du trønner, jeg bor på Svartlamoen.
2: Han altså, bor på Svartlamoen.
1: Har jo tatoverte slivs opp til øra og står frem med dette her.
2: Nei.
1: Det ingenting som stemmer.
2: Det ingenting.
1: Alt er
2: feil. Ingenting stemmer. Han har spaltist.
3: Jeg
2: har
3: satt på Svartlamoen og irritert meg grønn over drekk. Men du skal ikke flyg og drekk. Det hadde jeg skjønt, liksom.
2: Nei.
3: Sett deg i ro og få nepp på korsken.
2: Ja, og hold kjeft.
3: Ja. Høy helvete, sier han.
2: Ja,
3: det er
2: lov.
3: Å, kjæringen, du flyg og drekk. Ja.
1: Og så sier de at det fremmer, altså det på en måte en slags naturliggjøring av alkohol. Altså, det noe jeg har mindre lyst på i denne verden, der du ute og løper? Ikke at jeg driver så mye med det.
2: Nei.
1: Men nå skal du smake med noen rødvin.
2: Nei,
1: det ser helt forferdelig ut. Du får ikke lyst til å drikke rødvin mer i hele liv. Nei, og, ren sympati med de som ute her.
2: Og jeg har jo ikke sett programmet, men du visst ganske tydelig at dette ikke noe lurt.
1: Nei, det ikke lurt heller. Det ikke helsefremmende. Det ikke det som var ideen her.
2: Nei, og det jo ikke sånn. Du går jo ikke forbi Brugata i Oslo og ser på de som sitter og driter på seg nedover og tenker, heroin?
1: Kanskje man skulle begynne med det?
2: Kanskje det er en...
1: Og litt sånn tørr rødvin som du skal styrte ned på, som bare suger til seg all kraft.
2: Nei, vet du hva?
1: Nå må trøndere ta seg sammen. Det mener jeg, for jeg tror ikke vedkommende har fått nok kritikk lokalt.
2: Nei, dette ikke...
1: Så må du dette for å ordne opp det selv, ass.
2: Ja, fiks Trøndelag, kom igjen, eller så... Ja.
0: Du hører Mission med Antonsen og Golden.
2: Står 24 kan melde om hold deg fast en prest.
1: Står 24, det de som øker mest i vest, eller?
2: Det de som øker mest i vest.
1: Nettopp.
2: Og der har de intervjuet presten i Nysæter kirke, Fridleif Lydersen, 48.
1: Så fikk et eller ikke av, eller
2: nei,
1: med?
2: Nei, det viktig.
1: Eller med Fridleif.
2: Fridleif.
1: Ja.
2: Han fikk en spesiell opplevning i førre veke, og det det bildet av Fridleif og frontruta på bilen hans.
1: Hva heter han, sa du?
2: Fridleif.
1: Fridleif, ja.
2: Fridleif.
1: Mm. Og hva sier Fridleif?
2: Nei, der ser vi på bilen foran på ruta.
1: Bilen til Fridleif?
2: Ja.
1: Ok.
2: Det snø, og så ser det ut som... Jeg vil si et flagg.
1: Altså, som tegnet inn i snøen på bilen til Fridleif?
2: Ja, som et slags flagg rutet opp akkurat sånn.
1: Har han personlig bilskilt også med Fridleif på?
2: Det står bare bildet her. Så
1: det kan helt alene om, i hvert fall.
2: Ja, nei, det står ikke noe om.
1: Nei.
2: Det kommer
1: jeg skal ha det på min bil, ja.
2: Fridleif.
1: Så kan jeg selge det til Fridleif. Ok, nok Fridleif.
2: Ja, det har tidligere vært Fridleif. Ja. Ja. Det er et kross laget av snø.
1: Ja.
2: Han sto i kjøkkenvinduet og kikket ut på bilen. Nei, det på taket på bilen, så
1: tak,
2: han noe.
1: Ja.
2: Fikk han noe som fikk han til å sperre opp øynene.
1: Ja.
2: En kross laget av snø.
1: Mm.
2: Jeg har ikke noe god forklaring på hvor leis den kan ha oppstått.

0: Noe naturlige forklaring eller ikke, krossen likevel noe Lydersen tolker som en tegn fra oven.
1: Det Lydersen? Det Fridleif?
0: Det Fridleif.
1: Ja, det topp, ja. Ja.
0: Fikk jobben i fjor, og her kommer det. Lydersen ble tilsett som prest i Nysette kirke fra Færøyene.
1: Fra Færøyene. Nettopp, ja. For der har de mer, enda mer tro over, tror jeg, kanskje, enn her.
0: Han har tidligere jobbet som fisker.
1: Nei, så han tenker at Gudern, ja. Han, dette har, det har seg tid til mellom slaga, det jo mye annet å konse på også, så lager han et lite kors på bilen til Fridleif, ja, for å gi han et signal om at han på rett kurs.
0: Det ikke hyggelig at Gud, som ikke fikser kriger rundt omkring og lar små barn dø av sykdommer blir sliten av å ikke fikse det heller bruke tiden på å legge et lite kors på biltaket til Fridleif ikke det veldig narsisistisk tenkt da?
1: Jeg tenker at meg jo selvfølgelig sentralt hvis du skal tro på sånt
0: men det hyggelig
1: men lev godt med det du Fridleif
0: ja da, hyggelig
2: misjonen
0: jeg vil bare ta en rask shoutout til Tom Inge som nå tydeligvis på Mac-eren for å trykke ned på noen næringsrik mat. Vet ikke, men Nei. Han har i hvert fall tatt bilde av Doesn't Changing Places.
1: Han har det.
0: Og sier at du kan både dusje og skifte, og jeg har sett noen bilder. Det ser ut som du kan ta MR og dialyse der inne, for her det mye opplegg.
1: Mangler
0: det
1: bare mammografi, så det i boks.
0: Så vi i boks, så det her jo bra.
1: Det bra.
0: Så dette skal ikke testes, men takk for innifon.
1: Det er alltid deilig å ha noen utegående. Vi ønsker jo å minne om at det blir en podcast av det vi holder på med nå, om ikke lenge. Men en premie skal noen få, og i dag det Kristine du, som stikker av med premien. Det t-skjorte, og du blir tilskrevet, så vi får gitt deg riktig størrelse. Ellers så vil jeg også nevne at det i morgen en destillert til vanlig tid, klokken 1-3. Det bare å fortsette å sende oss tips og råd og vink på misjonen.p4.no, eller på misjonen på P4 på P på Facebook.
0: Send gjerne bilder om hvordan Gud har åpenbart seg for deg i det siste.
1: Det
0: vi veldig, veldig glad i, og det viktig i denne tiden. Så det våpen ville, det skal vi snakkes, så da det fred. Det blir digg det.
1: Ja, morgen.
2: Du har hørt en podcast fra P4.
3: Dette lyden av Norge.
2: P4.

0: Det nærmer seg helg, og snart...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
0: Snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det... Det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med Z.
13: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
14: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
15: Åh, grattis!
16: For lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Livets største dag. Det føles sånn i hvert fall når du 15 år gammel og skal konfirmeres. Det det største som har skjedd til nå. Alle rundt deg oppfører seg som at det ikke større enn dette. Det nå du på en måte topper det hele. Det nå du blir voksen og går inn i de voksne strekker og så videre.
2: Ja, nå går du inn i de voksne strekker. Snart det du som Lasse trekker. Og sånn, som du stod på sånne kort.
1: Den er fin.
2: Ja, jeg det.
1: Vi snakker om konfirmasjonsminner i dag. Hva vi husker fra egen konfirmasjon. Vi var inne på det i stad. Nå har selv de lekkereste konfirmasjonsretter fra 90-tallet blitt hverdagsmat, som biff stroganoffen.
3: Du er så
1: skuffet. Det må jeg si, Tina her innimellom, og da føler jeg at jeg skal konfirmeres.
3: Ja.
1: Og da synes jeg man skal være bedre kledd enn en tirsdags formiddag.
2: Ja, det jo det møte med den store verden, ofte med konfirmasjonen. Jeg husker min fetter Øyvind, da han ble konfirmert, så møtte jeg avokado for første gang. Og da har jeg aldri sett en avokado. Eller
3: masse
2: før. Ikke sant? Sånne ting. Ja. Den store verden, altså.
3: Men Øystein, hva husker du best fra din egen konfirmasjon?
1: Ja, det særlig dette med maten jeg fikk bestemme selv. Og da var det biff stroganoff til hovedrett, og så fikk jeg også bestille dessert, og da fikk jeg mitt første kyss, for da fikk jeg pikekyss, som rengs. Til dessert.
3: Matglad gutt innen
1: Ja, absolutt. Og så husker jeg forkant, jeg valgte jo borgerlig konfirmasjon, og da var det ikke bibelvers vi øvde på hos Humanetisk Forbund. Der var det å tre på kondomer, rett og slett,
3: Nei.
1: Og prevensjon.
3: Nei,
1: sånn var det borgerlig.
3: Nei, men Øystein, ja, så, hvorfor måtte du dra dette inn i denne fine samtalen?
1: Sånn var det, og det var veldig ordentlig. Men kanskje det aller mest vanskelig var hvorvidt man skulle holde tale selv eller ikke. Som usikker 15-åring, så sa fatteren at det veldig hyggelig om du holder tale. Men jeg turte rett og slett ikke. Jeg måtte bare sjekke High 8-arkivene her, men farmor holdt tale. Så dette hun minner for øvrig om deg, Eirin. Dette farmora mi, 3. mai 1998.
4: Jeg var litt sånn plaget i ryggen når du var liten, og da husker jeg vi la oss ned på gulvet. Jeg la meg rett ut på ryggen, og så satt du skrevs over meg,
1: ja.
4: Og så tråkket jeg sånn liksom en
1: vei. Skravlet på deg, Liv Larsen. Det var veldig koselig tale. Som mange andre holdt taler, så var det en høytidlig fin dag. Da.
2: High 8, ja, du har dette på video fortsatt, ja.
1: Faktisk, halvannen time med konfirmasjonsvideo.
3: Jeg er målløs av den familien din.
2: Heldigvis tror jeg ikke det finnes noe opptak av min konfirmasjon. Nei. Men det jeg husker i hvert fall blant annet at dette her, han jo den flaueste alderen her, det at faren min holdt et litt sånn interaktiv tale, altså han skulle liksom snakke litt med meg underveis.
3: Åh, nei, åh, nei,
2: ja,
3: nei.
2: Ja, ikke sant? Og jeg bare, pappa, vær med, og sånn. Ja. Åh, jeg hadde blitt så flau over meg selv, hvis jeg hadde sett meg da.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En hver stor begivenhet fortjener en sang.
2: Ja. Ja.
1: Og Jon Niklas Hønning, han har stått for mange av disse sangene til store begivenheter. Og ryktene sier også at et boyband som heter P4EVER, nå, som jo har han som manager, er i gang med et eller annet.
2: Oh, jaså?
1: I forbindelse med en stor begivenhet.
3: Okay.
1: Ja, vi kan ikke si mer akkurat nå, selv om vi har veldig lyst. Men andre store begivenheter som han også har sunget om, er jo konfirmasjon, som vi nå har vært innom. Og i den anledning så flyr jo store ord fort forbi, som Fleksnes sa en gang i tiden.
2: Poeten Fleksnes.
1: Ja, og Jon Niklas, han har gitt oss den ærlige konfirmasjonssangen.
4: Når barn skal konfirmeres, sier alle tradisjoner at minimum

dress og frakk og vips er pappa blakk. Og gavebordet inneholder det man kan forvente. Kontanter og barbermaskin og nye testamente. Menyen funker som den skal, varmat som serveres kald. Tørre kaker, trist buffé, en garantert suksess. Når pappa holder tale vil han ganske sikkert nevne at sønnens fotballprestasjoner er helt på det jevne. Noen Beckham vil du aldri bli, derfor vil jeg gjerne si pappas fotballdrømmer sprakk, nå satser vi på sjakk. Og tantene fra landet lager alltid grønne sanger, og de er originale, vi har hørt dem tusen ganger. Tantene, de kan sitt fag, det er alltid bamsens fødselsdag. Og siste linje i hver sang, den er som konfirmanten selv, litt urytmisk og bitte litt grann for lang. For dressen hans til 8000 kroner er helt klassisk. I fire størrelser mindre hadde den vært helt fantastisk. Gutten er et snodig syn, hengslette og bleik og tynn, skeiv og rar fra tå til topp, takk Gud for Photoshop. Og så er dagen over, men de vet jo hva som kommer. For lille søster skal jo konfirmeres neste sommer. En kjempefest.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Øystein, Bjørn, mine gode venner, hva gjør dere 10. mai? Det er ikke så lenge til.
2: 10. mai, altså.
1: Er det søndag?
2: Du tenker på søndag nå? Først kommer søndag?
1: Nei. Så bra, fordi at da er det nemlig din favorittsyssel, Bjørn. Det er golf på Trondheim Camping.
2: Oi!
1: Og de samarbeider med Naturistforbundet, så det er kanskje greit å si at det er naken golf.
2: Er det det, eller?
1: Ja.
2: Oi!
1: 18-23 mobil- og stirreforbud.
2: Det
1: er jo med Naturistforbundet, så det er helt seriøst dette her.
2: Ja.
1: Dere har vel kanskje noen spørsmål, så la meg bare legge til. Hvis det blir veldig kaldt, så blir det minigolf. Og så er det en ting du skal passe deg litt for, Bjørn, og det er høy kølleføring.
2: Ja.
1: Den må du passe deg for. Men det er kanskje lettere å få hole in one på nakengolf. Nei, nå har jeg jobbet hardt. Takk til kommentarfeltet. Dette her ligger ute på Facebook. Nydelig kommentarfelt der. Masse one-linere, men det er altså et ordentlig arrangement. Nakengolf der altså. Trondheim Camping. Det er bare å ta turen for de som kjenner at det frister. Gjør du det, gutter?
3: Plutselig var jeg veldig, veldig opptatt på søndag. Jeg lurer på meg.
0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
5: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
4: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hallaito! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge iblant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. NO.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
13: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Fix
14: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvis du litt sent ute i dag, så du altså ikke alene, for kollega Eirin ramla inn her et minutt ut i vår sending. Vi pleier å være her litt grann før, men hva det som har skjedd i dag, Eirin?
2: Jeg vil bare rekke opp hånda og si, dette har bare skjedd meg to ganger. En gang da jeg var på Bergens tid, jeg hadde vært i Bergen og stilt klokka feil, kom feil på tid på jobb.
1: Ja.
2: Og den andre gangen skjedde nå, så dette har jeg ikke for vane å gjøre, og jeg ligger stolt til å komme tidsnok på jobb.
1: Det tror jeg på. Begge disse tingene har skjedd i løpet av et år, da.
2: Ja da, greit det. Nei, jeg kom for sent i dag fordi varsellampen i bilen min blinket.
1: Okay.
2: Har jeg så tette pollengløgger at, eller er det selveste rødlampa som lyste i mitt lille Holmenkollen-marsvin på fire hjul AKA BMW i3-en min på morgenkvisten der oppe på Romerike?
1: Ja.
2: Ja da, det var rødlampa, ikke sant? Og da har jeg allerede litt dårlig tid til jobb, som jeg alltid har.
1: Altid,
2: for jeg den menneske dypen som ligger litt bakpå.
3: Hva er rødlampa?
2: Rødlampe, nei altså det, nei, når det lyser oransje og når det lyser blått og sånn, så er det ikke så farlig, men når rødlampa kommer på, da tenker jeg, da er det litt alvorlig. Og da finnes det to typer, de som stopper og gjør noe med det, og de som kjører videre. Jeg tok en midt i mellom variant.
1: Ja.
2: For jeg har jo da, som mange andre, skiftet til sommerdekk.
1: Ja.
2: Eller for min del, jeg har skiftet faktisk til sommerhjul, for jeg har kjøpt nye hjul.
1: Mm.
2: Og da må man sjekke lufttrykket etter en stund. Det må jo alle sammen når du skifter nye, ikke sant? Men jeg hadde ikke bare gjort det. Bilen min hadde også stått ute, det pleier den ikke. Så i stedet for det blå varsel om å sjekke lufttrykket, så kom det rødt varsel. Stopp bilen, dekktrykktap, sjekk tilstanden.
1: Du står stopp bilen, og du stopper ikke bilen.
2: Nei. Jeg kjørte til siden da, etter 10 minutter, så tenkte jeg, fader, kanskje jeg skulle stoppe den bilen da. Jeg har jo dårlig tid, jeg så jo. Men da så jeg det, tilstanden på skjermen. Det ene hjulet var nede på 1,6 bar. Det skal være på 2,4. Dette vet alle som skifter dekket, altså, eller fyller dekket i
3: luften. Halvparten bare. Og da spurte du en venn, skjønte jeg, hva du skulle gjøre.
2: Jeg flikket opp telefonen, vet du, blinket meg inn til siden og spurte ChatGPT, min nærmeste alliert her i verden.
1: Ja.
2: Hva gjør jeg nå, Chat?
1: Ja, sa han da.
2: Nei. Nei, chat sa litt forskjellig, og jeg lurte på om det var farlig. Jeg sa, det bare 10 minutter til jobb. Og da sa chat, min gode venn, bare ligg, bare kjør litt rolig. Men jeg tenker jeg vil ha...
1: Rolig, for det er å holde fartsgrensa.
2: Ja, det er å holde fartsgrensa. Nei, jeg vil ha en ekte ekspert, jeg, ikke bare chat-GPT. Skal ikke vi høre med vår venn Jan-Erik Larsen, da, som har peiling på bil?
1: Vi har en ekte ekspert liggende til deg.
2: Ja.
1: For spørsmålet er, skulle du faktisk da stoppe når du står i stoppbilen? Jeg tenker jo at det er...
2: Rød lampe, stoppbilen.
1: Eller er ikke så nøye med disse lampene?
2: Dura på, ja.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, hvis det lyser rødt i dashbordet ditt, og det står «Stopp bilen», stopper du da bilen, eller måker du på for å rekke jobben sånn på håret, sånn som Eirin akkurat fortalte at du gjorde på vei til jobb I dag? For å få svaret på hva som riktig I denne situasjonen, så kobler vi en som har mer peiling enn oss, nemlig autofile og brommete Jan-Erik Larsen, stadig aktuell I podcasten «Livet på veien». God morgen, Jan-Erik.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva tenker du når du hører historien til Eirin her, for å ta det først?
2: Det en veldig vanlig situasjon å få og oppleve, spesielt etter dekkskift, fordi dette handler om dekktrykkssensorene som kom som standard på alle nye biler fra 2014. Et av 1000 EU-direktiv som også da gjelder for Norge. Aha. Og jeg tenker at det aller, aller mest fornuftige du kan gjøre å både legge vekk ChatGPT og ignorere dekktrykkssensoren og gå ut, parkere bilen, se på alle dekkene, sparke dekkene og se om det luft I de, og har du luft så kjører du akkurat som Eirin gjorde til jobben. For aller, aller oftest så det dekktrykkssensoren som tuller, og det skjer gjerne når Eirin sier han da, parker bilen ute som du ikke pleier. Temperaturforandringer og fuktforandringer I lufta, det gjør at den dekktrykkssensoren blir helt forvirret. De ikke lagd for Norge egentlig, så dekktrykkssensoren sikkert oppfunnet av en italiener I varmere strøk. Så de helt forvirret hver gang det temperaturskifte. Så gå ut, sjekk dekkene, det luft, så kjør rolig til jobb. Men, og selv om du ser at det litt lite luft I dekk, så kan du også kjøre rolig til jobb og parkere der.
3: Ja, fordi hver gang man på verkstad, de to gangene I året man skifter mellom hjulene på en måte, eller dekkene, så får man jo beskjed etter 5 kilometer, sjekk trykket.
2: Ja, og da skal du rekalibrere denne Tire Pressure Monitoring System, da TPMS heter systemet, og på litt eldre biler, men da etter 2014 som har dette systemet, så må du selv gå inn I menyen og rekalibrere, sånn at bilen leser av et nytt dekktrykk på bilen din. På moderne biler, hvis du har helt nye elbiler for eksempel, så gjør den dette automatisk når du skifter dekk, så du slipper å tenke på det I det hele tatt.
3: Aha.
2: Men systemet veldig oversensitivt.
3: Så jeg kunne ikke ødelagt det ene hjulet som var så veldig lite I luft. Jeg kunne ikke ødelagt det på det splitter nye dekket som jeg hadde kjøpt for mange tusen kroner. Jeg kunne ødelagt det.
2: Ja, hvis du faktisk du har alt for lite luft, og hvis I verste fall dekket ditt nesten på uten luft, da, ja. Så vil det se at dekket skjæres opp innvendig. Utvendig kan det se like helt ut når det kommer til jobb, men felgen begynner å gnage da på innsiden av gummin, og det litt farlig, for det ser man ikke. Så da har den vesentlige skader å sprekke fra innsiden av dekket, da, så da kan det være skummelt.
3: Jeg skal fylle rett etter jobb I dag, Jan-Erik.
1: Ja, du rakk jobben I hvert fall, så vidt det var, Jan-Erik Larsen. Takk for at du var med oss. Ha en deilig torsdag.
2: Takk, I like måte, det sammen med dere.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Det er helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
8: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig, det så deilig.
8: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
8: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna. Med sett.
11: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
12: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
13: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du skal rett og slett ikke se bort ifra at det den aller beste følelsen i hele verden. Det umenneskelig tidlig. Du sto opp klokka 03 for å være på flyplassen. Nå klokka 05. Men her kommer belønninga. Det morgenpilsen. Det feriepilsen før avgang. Men det kan det nå bli slutt på.
2: Hva?
1: Hvis Ryanair-sjef Michael O'Leary får bestemme, forteller til VG at han vil ha forbud mot alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Bakgrunnen fulle, bråkete passasjerer ombord, og han forstår ikke hvorfor man skal åpne kranen i 5-6-tida. Og hovedargumentet hans, det fakta, fordi Ryanair hevder at de nå må omdirigere nesten et fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. For 10 år siden så skjedde det en gang i uka. Og han legger til at de mest utsatte rutene går til, kan dere gjette?
2: Granca.
1: Nei, det nest mest utsatte ruta går til... We're going to Ibiza! Yeah, og den mest utsatte ruta går til...
2: Granca. Men det et paradoks at han heter O'Leary til etternavn? Jeg pleier å sette meg på O'Leary's, jeg.
1: Akkurat det. Det nok ikke han som eier den.
3: Nei, men jeg må si, dette som å tråkke på oss nordmenn. Fordi jeg har jo vokst opp i god norsk alkoholtradisjon.
1: Bra.
3: Det veldig strengt. Men når du skal på chartertur...
2: Ja, ja. Da er det lov.
3: Det nærmest pålagt 1985, 20 år gamle Bjørn. Første chartertur til Hellas. Klokka 6 om morgenen nå fra Gardermoen. Den gang gikk charterturen fra Gardermoen, alt annet fra Fornebu. Opp i andre etasje, elefantøl.
1: Ja.
3: Det var greia.
1: Hvor stor er elefanten?
3: Den er i hvert fall sterk.
1: Ja, 0,75 eller noe sånt, ja. Kan du også få.
2: Men Øystein, kan du ta oss og skjenke meg en øl?
1: Øl til Skarstein her, ja. Vær så
2: god. Sånn at jeg kan si Michael, hold my beer! Du vil ha forbud mot øl. Jeg vil ha forbud mot frekke og latterlige ekstra tillegg. Hvem trenger å drikke øl på denne tiden her, sier han jo, Michael, ja. Ryanair-sjefen.
1: Ja.
2: Vi som skal fly Ryanair, vi trenger å drikke øl før vi går ombord. Vi må jo ha noe innebords for å sitte i de trange setene. Og det sier litt når det kommer fra en på 1,55 og 50 kilo. Jeg får jo plass i en litt stor bukselomme.
1: Ja.
2: Så vi betaler ikke mye for billetten. Men vet du hva? Ryanair, de har til og med belastet folk med gebyr fordi et hjul eller et håndtak stakk litt utenfor måleboksen.
1: Ja. Ja.
2: Så er det 10 pounds. Ja. Oh, you have a flu. 10 pounds, miss.
3: Men han har jo tenkt tidligere at han skulle ta betalt for folk som skulle gå på do.
2: Ja.
3: Og når hvis folk tar en ekstra øl eller to, så kan han tjene masse penger på det.
2: Kan de dra inn penger på det?
3: Ja, ikke sant? Så du må se litt annerledes på det, Markli.
2: Want to use the loo, 10 pounds.

0: Tina Turner en tidlig fredagsmorgen på P4. Det er 8. mai, og nå er det helga, som du pleier å synge, Bjørn.
1: Ja, nå er det helga. Ja, ah, jeg driter fullt. Det er jo Lars Kilevold.
2: Ja. Oh, ja,
0: som... Livet er for kjipt.
2: Ja.
1: Ikke sant? Jeg liker Zappa, men Zappa liker sikkert ikke meg. Nei. Det er mye morsomt i den. Det var jo altså en russelåt, egentlig.
0: Var det det?
1: Ja, apropos russen, som vi ikke ser så mye til, forløpig, eller hører så mye
2: men,
1: til.
2: Men kanskje så er du russeforeldre, og kanskje er det innspurten nå, ikke sant? Før de da etter 17. mai skal give løs. Så da nå fikser de kanskje busser og biler, og trykker klær. Og...
0: Ja, bengalakk er viktig.
2: Selger dopapir.
1: Ja, bengalakk.
2: På bil?
0: Ja, når du skal male russebussen. Det gjorde i hvert fall vi. Jeg har fortsatt bengalakk i baksettet på min Toyota Carina, etter at det var mye søling der og mye greier. Så drikker man øl samtidig og sånn, ikke sant? Det blir mye sur.
2: Men det kanskje fortsatt konfirmasjonstid. Kanskje noen skal ha konfirmasjon i helgen.
1: Mm. Ja, og i dag er det flaggdag 8. mai. Jeg er så dårlig på dette, men...
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg synes jo det bør være det, i hvert fall.
0: Det være.
1: Frigjøringsdagen.
0: Ja, opp med flagget.
1: Så opp med flagget, og heia Norge. Og det blir en fin dag hos oss også. Vi får jo blant annet, statsministeren innom.
0: Selveste.
1: I dag, som skal, da blir det nok sikkert litt 8. mai-prat og spørsmål fra gata til Jonas.
0: Men aller først så spør vi deg. Hva gleder du deg til i helgen? Hva blir helgens høydepunkt, tror du? Små og store ting er vi nysgjerrige på. 1904 nummeret. Start med frokost og fyr av gårde en melding, og ta gjerne med hva du heter, eller et kallnavn.

0: God fredagsmorgen. Nå det 8. mai, og klokka blitt 6. P4-nyhetene får vi av Merete Vikre.
1: Iran anklager USA for å bryte våpenhvilen etter flere amerikanske angrep mot iranske militæranlegg i går kveld. Det ble også meldt om sammenstøt i Hormuzstredet, og Iran varsler nå kraftige mottiltak. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var svar på iranske angrep mot tre amerikanske fartøy som var på vei gjennom stredet. Og president Donald Trump avviser at våpenhvilen brutt. Han betegnet hendelsen som en kjærlig dult i et intervju med ABC, der han klar på at forhandlingen om fred fortsetter. Og etter at oljeprisen stupte i går, da det ble meldt om et gjennombrudd i fredsforhandlingene, steg den igjen etter de nye treffningene mellom USA og Iran i natt. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene drøyt $101. Det vil trolig dukke opp flere hantavirustilfeller fremover, det advarer Verdens helseorganisasjon. I går bekreftet WHO at 5 smittetilfeller fastslått, og det mistanke om i hvert fall 3 tilfeller til blant de 149 som var ombord på cruiseskipet der smitten brøt ut. WHO peker på at inkubasjonstiden for viruset kan være opp til 6 uker, samtidig mener de utbruddet kan avgrenses så lenge tiltak iverksettes.
2: Folk som antas å ha blitt smittet og evakuert fra cruiseskipet får nå enten behandling eller må oppholde seg i isolasjon. Skipet med resten av passasjerene ankommer Kanarieøyene i morgen og blir evakuert der. Myndighetene prøver også å spore opp alle som var på flyet der en av dem som nå død fløy med etter at hun var smittet. Man vet også at potensielt eksponerte folk har flytt til land som Danmark, Sverige, Storbritannia, Sør-Afrika, Nederland, USA og Schweiz, og der igjen har vært i kontakt med andre personer. En av WHOs rådgivere påpeker imidlertid at i motsetning til koronaviruset som sprer seg gjennom lufta, så utgjør ikke dette hantaviruset samme risiko for befolkningen. Han betegner faren som reell, men fortsatt begrenset.
1: Fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. Det brenner kraftig i et rekkehus i Drammen, et hus som består av 3 boenheter. Det kontroll på beboerne, og totalt 8 personer evakuert, melder Sør-Øst politidistrikt. Brannvesenet jobber fortsatt med slukking. Artisten Bonnie Tyler lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på sykehus i Faro i Portugal, der hun bor på onsdag, melder BBC. Prognosene usikre, og flere konsertplaner nå avlyst. Tåler du ikke særlig høyere rente eller trenger forutsigbarhet, så det tiden å vurdere fastrente på boliglånet nå, det sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Handelsbanken til Dagbladet. I går satte altså Norges Bank opp styringsrenten til 4,25%. Olsen sier vi har en kultur her i landet for å velge flytende rente selv når fastrentene lave, men for egen søvns skyld og ro i hverdagen kan det være lurt å binde hele eller deler av lånet, for noen mener hun. Så håper ikke renta påvirker fredagsformen i frokosten.
3: Nei, og det har vel vist seg på lang sikt at det lønner seg avflyttende, så ja.
0: Ja, bortsett fra da det var kjempe lav rente og noen små smartinger, jeg kjenner noen av dem ganske nært, valgte å binde renta og hadde da spart flere 100 000 kroner på det faktisk.
4: Hvor lav var den da?
0: Ja, da var jo renta null i utgangspunktet, men så betaler vi jo i praksis mer da. Men da bant vedkommende renta og har spart 300 000 kroner til det der.
4: Så heldig han var, så fikk jeg lov til det da.
5: Ja, flaks.
4: Du får lov til å vinne så lavt.
5: Men det et veddemål mot banken, så vi får se hvem som vinner.
0: Ja da, det frigjøringsdagen, det 8. mai, og her kommer nok en maihelg med mye moro kanskje, eller hva skjer i livet ditt? 1904 nummeret, start med frokost og fortell hva du gleder deg mest til i helga. Hva gleder du deg til, Bjørn?
5: Jeg gleder meg til å spille en runde golf i dag.
0: Ja.
5: Altså, jeg lever forholdsvis, om ikke kjedelig, så har det vært et oversiktlig liv.
0: Det Mjøsen nå igjen, eller?
5: Vi skal innom Mjøsen en tur på vei til hytta, ja. Og så blir det nok. Det jo kjølig da.
0: Ja.
5: Så, men vi får gjøre det beste ut av det, og satse på at det blir trivelig likevel, og noe godt å spise og sånn. Hva med deg, Erin?
4: Ja, jeg googlet for livet for å se hvilke serie VG var det anbefalte som vi hadde begynt på, som var så bra. Ja. En britisk serie med 2 unge gutter, og han ene, det liksom, de blir boende sammen hos hverandre med mødrene sine, fattige England, gamle dager, han ene blir mobba. Okay. Veldig bra,
0: ny,
4: veldig bra.
0: Ny
4: serie, bra anbefalt, vi sjekket han ut. interessant.
0: Gleder deg til den?
4: Gleder meg til den, ja. Ellers så blir det sofa og pleie form.
0: Ja,
4: og form er snufs. Ja,
0: ja, ja.
4: Så det blir rolig. Det blir ture med Balto på Leisjøen. Ja, og med deg, Øystein.
0: Du, jeg gleder meg, relativt rolig helg, gleder meg aller mest til å transponere Håkan Hellstrøms Valborg til C-dur på keyboardet mitt.
4: Hvilken låt
0: er
4: det en?
0: Det er jo englerne her åkt på fisk. Åkerne er grøn, svarta. Og så videre. Veldig fin sang, bryllupssang om bare en måned som vi skal spille et bryllup, men den er for vanskelig, så jeg må transponere den om når jeg skal spille et lite soloparti der.
5: Ja, jeg vet ikke om å transponere her, men det er greit.
0: Ja, du legger det om så at du bare kan spille på de hvite tangentene. Du slipper de svarte tangentene.
4: Ja.
0: Et lite triks.
5: Så det,
0: ja, det blir smart. Ja. Hva med deg? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell deg hva du gleder deg til.
4: Halfman HBO, takk for meg.
0: Halfman!
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
5: 2 grader denne morgen i Oslo og Kristiansand, Stavanger 5, Bergen 6, Trondheim 0, Tromsø 2 og Kirkenes minus 1. Nord-Norge har en del sol i vente i dag, men også noen spredte byger. Midt-Norge til og fra med sol opp i 18 grader i dag, det er jo hyggelig.
4: Oi.
5: Vestlandet litt sol nå, mer og mer skyer etter hvert, og i morgen blir det regn. Sørlandet og Østlandet lett blanding av sol og skyer i dag, opp i 16-17 grader for de heldigste, samme vær i morgen.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: det ikke være noen tvil. Det er... Ja, det er fredag! Ja, og folk gleder seg til helg. Viser det seg i SMS-inboksen vår?
1: Ja, de har lyst til å dra til Oslo, blant annet fra Vestlandet. Og denne gangen er det altså da ikke cupfinale, og det er heller ikke Holmenkollstafett. Men det er derimot Marcus og Martinus konsert.
0: Ja, det er det også, vet du.
1: Skal på jentetur med datteren, skriver avsender her, med datteren min Hanna Oline, og det er hennes første store konsertopplevelse, så vi gleder oss veldig. God tur.
2: Holmenkollstafett, fotballkamp, Marcus og Martinus. Jeg holder meg hjemme på Romerike i helgen. Ja.
0: Du er elektrisk. Det er også en fin helg hvor man kan grille. For kjøttskjæreren, han forteller at selvfølgelig når man er kjøttskjærer, så blir det grille hele helgen. I tillegg så blir det rebusløp. Det høres jo kjempegøy ut. Jeg vet ikke om det er med bil eller til fots eller hva det er, men rebusløp er på G. Og fotball på toppen av det hele. Et kinderegg for kjøttskjæreren nå i helgen.
2: Gleder meg masse til nordover til Vesterålen i konfirmasjon, sier Gunnar. Og det er jo konfirmasjonshelg også, dere. Det er mye i mai. Det er mye. Det er den nye desember.
0: Ja, men det er bare å glede seg da, kose seg.
2: Det er jo det. Ja. Det er jo bare kos all the way.
0: Ja.
1: Kos og litt, om ikke stress i hvert fall, kanskje positiv stress da. Vi har jo en jackpot på gang også.
3: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
1: For det skjer noe i en annen by også.
2: Oi!
1: Ja, ikke sant? Oi! Ja, det kan være Trondheim, det kan være Tromsø, det kan være Røros, det kan være Elverum. Jeg bare prøver å forvirre litt. For spørsmålet er, i hvilken norsk by arrangeres Gullruten?
0: Ja, fordi jeg flyttet den i år, eller hvordan var det? Jeg ble usikker.
1: Har den ikke ofte vært der?
0: Jo, det har vel det.
1: Ja, 1904 start meldingen med JP for å bli med på jackpot kvart på åtte, hvis du vet i hvilken norsk by Gullruten arrangeres.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Wow, altså, hva er det
7: her? Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
10: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
10: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy-Bum. Byggmaker.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
16: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi sees på hagefestival hos Europris.
18: Mer til overs!
8: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rødlig.

0: Det nærmer seg 17. mai, en dag mange serverer enkle småretter.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke hvor enkle det blir, men det blir noen småretter I hvert fall senere I dag, når Christer kommer.
2: Mm.
0: Og blant annet skal statsministeren få prøve dem også. Men I den anledningen så setter vi stemningen... Noe godt I glasset, kanskje? Her litt grann mimosa, kanskje?
2: Takk skal du
0: ha. Ja, men hva... Det noe det, det muserende vin, det vet jeg, men hva det blandet med når du lager mimosa? Send også en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hva mimosa? Muserende vin blandet med... Ja, hva var det igjen?
2: Ja, hva var det? Mm.
1: Ah, smaker godt.
2: Det deilig når du kanskje på en liten lunsj, men du skal ikke bli for fin I fletta heller, ja. Så kan du bare...
0: Perfekt.
1: Ja, sett deg og drikke dette I skrokken
2: din. Ofte.
1: Ja. Ja, et par ganger har jeg gjort det. Hva det man blander inn der, sammen med den muserende vinen? 1904 nummeret, start med frokost, og bli med fem kjappe om småretter, anledning mai, etter nyhetene, etter pink.

0: Pink på P4. God morgen, det har blitt fredag, 8. mai og 6:30. P4-nyhetene og Merete Vikra.
1: USAs president Donald Trump avviser at våpenhvilen er brutt til tross for flere amerikanske angrep mot iranske militæranlegg i går kveld. Det amerikanske militæret hevder at angrepene var gjengjeldelse for iranske angrep mot amerikanske fartøy som var på vei gjennom Hormuz-stredet. Og Trump betegner hendelsen som en kjærlig dult i et intervju med ABC, der han er klar på at forhandlingen om fred fortsetter. Vi skal høre fra vår Midtøsten-korrespondent i nyhetene klokken 7. For første gang i historien er nå menn mindre fruktbare enn kvinner, det viser en norskledet studie. Frem til nå har det vært færre menn i reproduktiv alder, og dermed flere barn per mann enn per kvinne. Nå har det snudd, og det er manneoverskudd i verden. Det betyr flere barn per kvinne, skriver Aftenposten. Artisten Bonnie Tyler er lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på sykehus i Faro i Portugal, der hun bor på onsdag, melder BBC. Nå er prognosene usikre, og flere konsertplaner er avlyst. Neste år kan bli tidenes varmeste år hittil, det viser beregninger fra EUs klimaovervåkningstjeneste. 2024 er så langt det varmeste året som er registrert, men EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg de kommende månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Det er både varmt og kaldt det som skal serveres i fem kjappe i dag.
0: Ja, og det fellesnevneren er i hvert fall at det skal være enkelt, og det skal være småretter, og det skal være noe du bare kan ideelt sett slenge sammen og ta med deg på 17. mai for eksempel, sånn som Christer Behrens skal lære oss om halvannen time.
2: Ja, noe sier meg at Christer ikke bare slenger det sammen.
0: Ja, det mistenker
2: jeg. Det ser sånn ut, men når vi skal gjøre det, så blir det liksom ikke helt sånn.
3: Nei, da ser det som du har slengt sammen.
0: Ja. Fem kjappe da om småretter ganske snart.
3: Etter den fjerde frostnatten som Akvakjell har registrert på rad, så blir det kaffe og vaffel i helgen, sier han, og det gjelder å varme seg litt i vannet, for det er kaldt rundt omkring. 2 grader i Oslo og Kristiansand, Stavanger 5, Bergen 6, Trondheim 0, Tromsø 2, Kirkenes minus 1 grad. Og Nord-Norge i dag, en del sol i dag, men også noen spredte byger. Midt-Norge til og fra med sol, her kommer vi opp i rundt 18 grader, så det er ikke så verst. Vestlandet litt sol, men det er nok mer og mer skyer etter hvert i vente, og i morgen blir det regn på Vestlandet. Sørlandet og Østlandet i dag, en lett blanding av sol og skyer. Her runder vi i heldigste fall 16-17 grader. Samme vær i morgen.

0: Boing!
1: Det gongongen for småretter.
2: Fem kjappe.
3: Presenteres av Viaplay.
4: Og vi skal til Mandal, der treffer vi Gry Egge. God morgen, Gry.
5: God morgen.
4: Ikke småretter til 17. mai, hva det du lager for noe?
5: Jeg lager ostekake.
4: Ostekake. Med sånn deilig bunn, ja. Nei, det gleder oss til, Gry, men du skal slappe av i helgen, skjønner jeg, holde på litt i hagen. Hvordan er det med, er det fortsatt frost hos deg, eller?
5: Ja, i dag er det i alle fall det.
4: Ja. Hva sier plantene dine til det, da?
5: Nei, noen av de står inne.
4: Ja.
5: Så det kan være jeg må en tur på noen sånn plante, handle litt plante, kanskje.
4: Det er sikkert lurt for det vi holder mine. Det er jo litt kjølig til å være i begynnelsen av mai, men Gry, vi har tenkt å snakke om... Blant annet drikke til 17. mai. Mimosa er museerne blandet med.
5: Appelsinjuice er en av mine favoritter.
6: Oh, ja, det er helt riktig. Og du kan få litt hjelp av Bjørn her nå, for vi kjemper om småretter. Hva er spesielt med en gazpacho-suppe?
5: Han er kald.
6: Ja. Hva er samlebetegnelsen for salt påleggskjøtt som salami, morrpølse og fenalår?
5: Spekemat.
6: Det er spekemat. Og mange lager jo skagenrøret til smårettbordet. I hvilket land er skagen?
5: Danmark.
6: Ja! Hva er comté, manchego og chèvre?
5: Ost.
6: Ja, men herlighet så god du er, Agri. Siste her nå. Hør på dette. I hvilket land kan du få småretter servert som antipasti?
5: Frankrike.
6: Eller?
4: Antipasti? De har pasta også i dette landet?
5: Italia.
6: Ja. Jeg hørte ikke det du sa først der.
4: Nei, det er vanskelig å høre, rett og slett.
6: Det er litt dotter i øra da, ja. Gry. Så godt jobba. Ja,
4: ja. Fem rette av fem mulige, Gry, og toppremie da på veien i helga.
5: Det var så bra. Det var gøy.
6: Godt jobba.
4: Så bra. Kos deg og lykke til med ostekaken. Og her kommer litt til kvelden.
3: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
17: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
20: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
22: Jeg elsker når gresset blir grønt og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
23: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
24: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
25: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
26: Jeg elsker du deg.
27: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Bruno Mars var det på P4. Nå har vi vært gjennom terskelløp, vi har vært gjennom forfotsesjon, vi har vært gjennom motbakkedrag.
1: Åh, herregud, det en sånn trening til denne Holmenkollstafetten igjen da.
0: Ja, men det heter jo ikke Holmenkollstafetten. De store finanslaga som virkelig satser mot den du nevner, Bjørn, de kaller det bare for HS. Det HS det heter.
1: Akkurat så. Ja, som, akkurat som RT her russetida.
0: Ja, det riktig. De største finanslaga opptatt av HS, trener intenst 363 dager I året. De har en hviledag etter banketten lørdag kveld, og så det bare å trene til neste år.
2: Trenger ikke å fortelle meg det. Eirins pengeskole ja, har jo stillet jo selvfølgelig stert på HS I år.
0: Ja. Og du var jo også sågar med I fjor. Da forbarmet du deg over P4-lag og løp for oss.
2: Jeg gjorde det, men jeg løper egentlig med Christian Ringnes, og vi to sammen, vi dynamitt.
0: Ja. Nå det altså Holmenkollstafetten I helga, og det mange som kommer fra hele landet vårt til hovedstaden for å løpe en av de mange etappene der, som vi gjorde senest I fjor. Så spørsmålet, hvordan skal man bli for det første god til å løpe Holmenkollstafetten, som man ikke trenger å være god til I det hele tatt, for det holder bare å møte opp og ramle ned en bakke der, mer eller mindre, som du har gjort noen år, Bjørn?
1: Ja, jeg har bedt om den som sånn slak nedover bakke, det synes jeg perfekt.
0: Ja, men spørsmålet bør vi få lov til å trene mer I arbeidstiden? Aftenposten en fin sak om det I dag, og tror dere at dere ville jobbet bedre I løpet av arbeidsuka hvis dere fikk en time til å trene innimellom?
2: 100%.
0: Ja,
1: 0%.
0: Ja, ikke sant? Og det illustrerer det veldig bra, for halvparten av oss nordmenn tror at vi ville trent bedre med trening på jobb. Så det en av to, det helt riktig. Men det et misforhold her med arbeidsgiver, for det bare 3-4 av 10 arbeidsgivere som tillater det samme, altså lar oss få tid I løpet av arbeidsdagen til å trene. Får du den tiden du har lyst til å trene, Eirin? For det har du lyst til.
2: Ja, jeg har lyst til det, men da må jeg har jo noen gang gått ned og løpt klokka 5 om morgenen når treningssenteret åpner der, og prøver å være ferdig til 5:30 sånn at jeg rekker dusjen og opp hit igjen.
0: Ja.
2: Det tidlig.
0: Ja, og det jo ikke I arbeidstiden det, og nå har du en litt spesiell jobb da. Men det flere som tar til ordet for at vi må få lov til å trene mer I arbeidstiden. Det så mange positive fysiske og psykiske resultater av dette, og flere drar nå dette inn I lønnsforhandlinger, som for øvrig vi skal begynne med på mandag, om hvorvidt dette bør inn I kontrakten, sånn at her hos oss trener vi en time hver dag.
2: Ja, I barnetv, da jeg jobbet I NRK, gjorde det I mange år, så var det hver onsdag en time trening nede I treningsrommet og felles lunsj etterpå. Du ble litt tvunget til å være med, og sykefraværet gikk kjempe ned.
0: Interessant.
2: Ja.
1: Så barnetv, altså, trendsetterne.
0: Ja. Er du med da, Bjørn?

0: Lyden av Rogaland på P4, Lyden av Norge, det var Morten Abel.
1: Ja, du snakket akkurat om dette med å trene på jobb, Øystein, og at mange ville hatt glede av det, og kanskje jobben også.
0: Halvparten har lyst til å gjøre det, hvertfall.
1: Ja. Ja, problemet er at den halvparten, det de som trener fra før av. Og det jo dette som veldig mye når det gjelder sånn trening fra treningsgreier, at det bare, å ja, kjempegøy, det gjør vi. Men det allerede, det han, det ofte en han, eller eventuelt en hund, som allerede klar i treningstøy på morgen, har allerede vært klokka fem om morgenen og løpt et annet, og klar for å trene mer på dagen. Mens sofagrisen, som hadde hatt så veldig godt av den ene ekstra timen, har ikke så lyst da heller.
0: Men kanskje sofagrisen bør, selv om sofagrisen ikke har lyst da?
1: Jo, men det, ja.
0: Det tvang igjen. På jobben liksom, at du tvinger folk til å trene sånn.
2: Egen forskning her, Bjørn, utifra egen forskning.
1: Det kan være egen forskning, det kan det. Siste nytt fra trafikken. Presenteres av

0: Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
5: Ah, og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det er Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savanna med sett.
8: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Dette er P4.
16: P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
19: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
22: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
23: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
24: Det er det som er trengende.
25: P4.
26: P4.
27: Lyden

0: Michael Jackson. Sist sett og hørt som nevøen hans i Michael-filmen, som går som bare det på kino om dagen. God morgen, det er fredag, og her er Merete Vikre og P4-nyhetene. Klokka er 7.
1: Igjen øker usikkerheten i Midtøsten, og det tar tid å stole på sikkerheten i buss uten sjåfør. Det ble ikke fred i Midtøsten i går heller. Både USA og Israel anklager nå hverandre for å ha brutt USA og Iran, mener jeg selvfølgelig, anklager for å ha brutt våpenhvilen etter flere trefninger i går kveld og i natt. Og Iran har altså enda ikke overlevert noe svar på USAs siste diplomatiske framstøt, så Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, hvor står partene egentlig nå?
2: Hvis vi for noen dager siden var like ved en ny storkrig, er sjansen for dette mindre nå. I går kveld meldte Iran at de hadde skutt ned to amerikanske droner nær Hormuzstredet. Og så sa USA at de hadde angrepet iranske militæranlegg i selvforsvar. Ironisk nok er Donald Trumps merkelige utspill, der han den ene dagen sier det ene og den andre dagen sier det andre, med på å skape et større spillerom, som gjør at hver lille trefning ikke nødvendigvis eksploderer i en ny krig. Og denne gangen sa han bare at trefningene var vennlige dytt.
1: Ja, vi får se om det gjør Iran mer vennlig stilt. I går, som vi snakket om, Roger, så ventet vi på Irans svar på USAs fredsforslag. Hvor står det egentlig nå?
2: Vel, det er to ting å legge merke til nå. Det ene er at hverken USA eller Iran ser ut til å ønske en ny krig. Men det andre er at selv om de ikke ønsker en krig, er avstanden mellom den stor. Så det er rett og slett ikke lett å finne løsninger som begge sider vil kunne leve med.
1: Takk for rapport fra Midtøsten, Roger. Og etter at oljeprisen stupte i går, da det ble meldt om et nært gjennombrudd i fredsforhandlingene, så stiger den igjen i dag etter de nye trefningene mellom USA og Iran. Et fat nordsjøolje koster akkurat nå i morgentimene drøyt $101. Det vil trolig dukke opp flere hantavirustilfeller fremover, advarer Verdens helseorganisasjon. I går bekreftet de at 5 smittetilfeller er fastslått, og det er mistanke om 3 tilfeller til, blant de 149 som var ombord på cruiseskipet der smitten brøt ut. WHO peker på at inkubasjonstiden for viruset kan være opp til 6 uker, samtidig mener de utbruddet kan avgrenses så lenge tiltak iverksettes. Selvkjørende busser og taxier i Norge rykker stadig nærmere. I nesten 10 år har det pågått prøveprosjekter, og for første gang har Statens vegvesen gitt grønt lys til å teste slike kjøretøy i helt vanlig trafikk. Men det er et stykke fram før vi kan bestille oss taxi uten sjåfør.
3: Ja, det virker kanskje litt science fiction å sitte på med en buss eller taxi med tomt førersete, men i 2-3 år har robottaxier rullet rundt i San Francisco.
4: Hvem kjører bilen?
5: Det er jo ingen som kjører
3: bilen. SV-leder Kirsti Bergstø og FRP's Sylvi Listhaug testet ut taxi uten sjåfør, viser en video Bergstø delte på Facebook i januar. Men vi kunne fått robottaxier i morgen.
6: Ja, det kunne vi. Teknologien er der jo.
3: Sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
6: Så må vi ha en regelverksutvikling.
7: Så vi må vente litt til da, før vi kan sovne i en robottaxi på vei hjem fra byen.
6: Regelverksutvikling tar tid.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen.
8: Ja, det er jo... Vi får meg til å tenke på den, jeg vet ikke om dere pleier å se på Disneys jul, men når Langbein og Mikke og Donald er på tur.
0: Med campingvogna.
8: Alle tre sitter bak i campingvogna og spiser. Og hvem er som kjører nå? Nei, ingen.
0: Nei, det går jo bra.
8: Ja.
9: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
8: Det er fredag, og det er kaldt mange steder til å være denne tiden på året. 2 grader i Oslo og Kristiansand, Stavanger 5, Bergen 6, Trondheim 0, Tromsø 2 og Kirkenes minus 1 grad. Mange har hatt frost i natt. Nord-Norge en del sol i vente i dag, men også noen spredte byger. Midt-Norge til og fra med sol. Opp i hyggelige 18 grader i Trondheim for eksempel i dag, så det er ikke så gærent. Vestlandet, litt sol nå, som mer og mer skyer etter hvert, og i morgen blir det nok regn. Sørlandet og Østlandet, en lett blanding i dag av sol og skyer, opp i en 16-17 grader for de heldigste, og det samme været i morgen.
9: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: Det er mye fint med denne fredagen. Christer Behrens kommer, statsministeren kommer, men aller finest er at her allerede nå kommer...
1: Fredagsleken.
2: Inspirert av en kar som jeg ser i VG i dag, sier flaks at jeg er blitt 100 år.
0: Åja.
2: Selveste David Attenborough.
0: BBC-legenden, naturformidleren, programlederen som kommenterer natur og observerer på særegent vis. Han er altså utgangspunktet for dagens lek. Han snakker jo da sånn her.
3: I set out to find and film representative species of the whole animal kingdom in all its marvelous and wonderful variety.
4: Yes. Jeg vet ikke hvor mange tusen timer jeg har hørt og sett David Attenborough.
5: Fantastisk mann.
0: Men i fredagsleken så skal vi da hylle Attenborough gjennom å prøve å observere dyr på samme måte som han. Og Eirin, du begynner. Vi skal til jungelen.
5: Ja, så kan dere gjette da på hvilket dyr jeg snakker om i jungelen som David Attenborough. Here in the soft temperate winds of the Scandinavian concrete jungle, we find a most curious little creature. Though born from the warm roots of Havana, this tiny animal now spends most of its life under the blankets and in the warmth of his mother's bed.
0: Jeg vet det. Okay.
5: Which animal is it? Sir Irene David Attenborough is talking about.
0: Ja, dette er jo bikkja din, som er en bichon havanes fra Havanna. Ja. Morsomt.
5: Yes, curious little creature.
0: Okay.
2: Bichon fra Havanna var en kjent sang også.
0: Ja, ok. Nytt dyr. Da er spørsmålet, hvilket dyr er det David Bjørn Attenborough ser her i skogen?
6: Ah, here, deep in the heart of the Norwegian forest, lives this wonderful and marvelous creature. Here it uses its long ears in search for a female. And if he succeeds, he will do the most amazing things next Easter. She will be the only mammal to lay eggs made of chocolate.
0: Yes.
2: Hvilket dyr kan dette være?
5: Long ears er påskeharen som er ute i skogen.
2: Det er påskeharen, men skulle tro at David Attenborough hadde oppdaget ham.
0: Nei, veldig bra. Herlig. Nei, det var så moro at nå hang systemet vårt seg her, altså. Så, men det var veldig bra jobba, Bjørn.
2: Ja. Takk. Ja. Men, gratulerer med dagen til David Attenborough, i hvert fall.
0: 100 år i dag.

0: quizzen. Alice Cooper på P4, 12 over 7.
1: Er det noe jeg elsker når det er award season, så er det å se på min mote. Jeg scroller meg gjennom alle bildene av de flotte kjolene og kreasjonene som damene hadde på. Så nå var det jo The Met Gala, og det pleier å være veldig flotte greier.
0: Til og med Gustav Magnar Witzøe var jo der med fancy antrekk.
1: Ja, akkurat det litt greit, fordi det jo litt kjedelig på mannefronten.
0: Ja.
1: Rød dress, svart. Dress, hvit dress, ikke sant? Det sånn, ja,
0: det litt huske... crazy med rød dress.
1: Da. Ja, det litt crazy, litt rød veluredress. Men nå det jo gullruten i dag. TV-bransjen skal hylles, og det blir så spennende å se hva damene skal ha på seg. Men vår reporter Inger Dahle, hun har fokusert på mennene.
0: Ja.
1: Hun har da spurt Emil Verås, musiker kjent som Skinny I. Han med i boksen på TV 2. Der også kompisen hans Morten Hegseth med. Han har jo litt peiling. Men aller først da, Mats Hansen, hva skal du ha på deg på den røde løperen på gullruten?
2: Det det alt for tidlig å spørre om. Det kommer jeg til å velge når jeg skal pakke baggen kvelden før. Da kommer jeg til å danne beslutningen på sparket. Så jeg kommer ikke til å gå til innkjøp av noe. Jeg kommer til å se hva som vasket, hva som strøket, hva som passer. Og så tar vi deretter.
3: Det som jeg heldig med at jeg blir stylet av Ledieu. Så det de har stylet meg i dag, og de kommer til å style meg til gullruten. Og det utrolig deilig for en som meg, som vant til å bare ta på seg noen slitte donger i bukser, og det jeg finner som passer på overdelen. Og jeg vet jo at jeg må kle meg pent for å, jeg kommer ikke til å overgå, men i hvert fall nesten matche Morten Hegseth, for han god på klær.
4: Hvordan planlegger du for en rød løper, Morten?
5: Jeg har sendt melding til Emil og sagt at hvis han ikke pynter seg, banker jeg han. Jeg vurderte å ha på meg det jeg har på i dag. Jeg har nå på en bunadsskjorte fra Embla Bunader, og en Bottega Veneta-bukse, som fra 9-8 år siden jeg var på Senkveld. Jeg tenkte sånn, skal jeg ha på det her? Sendte det til en venninne som heter Marit Aspen, som stylist, og hun sa det blir for kjedelig for rød løper på gullruten. Så nå jeg veldig i tenkefasen, men jeg føler at vi kan ikke være kjedelige på gullruten, så jeg vurderer kanskje noe knallblått fra Pearl Octopussy eller en svart dress fra Filippa K.
0: Wow, se her, gutta begynner å bli avanserte da.
6: Ja, og da kan, det mulig at Jan Thomas kanskje kan gi terningkast også på
1: en gutta, eller? Fullt mulig.
0: Ja, ja. Men hvor gullruten igjen?
7: Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
6: Ja, hvilken norsk by arrangerer gullruten? 1904 starts meldingen med JP, altså for jackpot da. Og da det kvart på åtte at du kan vinne 100 000 kroner, sånn som noen gjorde her tidligere i uka. 1904 starts meldingen med JP. I hvilken norsk by arrangeres gullruten?
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
14: Posen, hjertelig takk.
13: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: Men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
21: Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Jeg antar alle har opplevd å flytte og liksom ikke komme ordentlig liksom, rydde på plass alt.
2: Det tar jo flere år,
1: ja. Ja, det kan fort det. Ja. Om man ikke får gjort ting med det samme, så tar det tid.
2: Ja.
1: Lina, hun lurt lei av å bo i kasser og gleder seg nå til en skreddersydd garderobeløsning på plass.
2: Åh, deilig.
1: Eller hva skjer?
3: Hallo?
4: Hei Lina, det Gjermund fra garderobeeksperten som ringer.
3: Hei!
4: Du, har du fått beskjed om den leveransen?
3: Nei, det i dag eller?
4: Nei, den forsinket.
3: Nei, når den kommet?
4: Det noe elektronikk som mangler på en av maskinene våre, og dermed så får vi bare kjørt halv produksjon for tiden.
3: Hvor lang ventetid det snakk om?
4: Sånn som det ser ut nå, bortimot en 6 måneders tid.
3: 6 måneder?
4: Ja.
3: Ja, da vi nødt til å avbestille. Det kan vi ikke, faktisk.
4: Nei, altså du kan ikke avbestille, for den jo bindende, den leveransen har vi begynt på.
3: Ja, men når man sier en leveringstid på 34 uker, og så øker man en 6 måneder.
4: Ikke sant? Skjønner jo du at dette jo ikke vår feil.
3: Men vi kan jo ikke sitte med et utnytt garderobeskap med klær i esker i 6 måneder til.
4: Det går jo an.
3: Ja, det går jo an. Alt går jo. Ja. Men jeg tenker at jeg tar ikke...
4: Det finnes mange fine esker å velge mellom.
3: Dessverre, det ikke meningen å være krass, men jeg tar ikke den diskusjonen med deg når jeg ringer kundeservice.
4: Det vi har blitt enige om her da, jo for de som det haster mest for...
3: Ja.
4: Så kan vi gi en prioritet i produksjonen her.
3: Okay.
4: Så mot et tillegg så kan vi ha det klart i løpet av en måned, cirka.
3: Så du vil at jeg skal betale ekstra fordi dere forsinket?
4: Det sånn verden fungerer nå.
3: Men det jo helt forferdelig kundeservice.
4: Ikke for de som benytter seg av det tilbudet, for da får du det i løpet av bare en måneds tid.
3: Altså, du kødder med meg nå, ikke sant?
4: Sånn det. Vi kjører jo bare for halv fart, men hvis du betaler 50 000 kroner ekstra...
3: 50 000 kroner ekstra?
4: Det det vi...
3: Altså, du kan jo ikke være seriøs.
4: Jeg seriøs som bare det.
3: Nei, men det skjer jo ikke. Altså, vet du hva? Det her jo katastrofalt. Vi blir lovet en leveringstid på 4 uker. Ja. Du ringer meg og sier at det tar 6 måneder, så sier du, men betal 50 000, så skal vi prioritere.
4: Dette liksom vår form for fast track.
3: Jeg blir oppriktig provosert.
4: Det det jo ingen grunn til.
3: Nei.
4: At du... Klar på. Vi ringer igjen.
3: Hallo?
4: Det Tormod fra Garderobeeksperten. Var det noen misforståelse med en kollega her?
3: Ja, jeg sitter på jobb og skal løpe inn i et intervju med noen kandidater, og så blir jeg oppringt og får beskjed om at garderoben som jeg ble lovet 4 ukers leveringstid på maks, nå utsatt med 6 måneder, og han sier at det greit at jeg lever i esker i 6 måneder, og at for et tillegg på 50 000, så skal han få prioritert opp, og det helt latterlig.
4: Ja, sa han virkelig det?
3: Ja, det sa han.
4: Det ikke helt hårdreisende.
3: Ja, det helt hårreisende, ikke
4: sant? Det hva man må si, var at hvis han bare sager en hylle ekstra til dere, som dere kan ha en radio på, som kan stå på P4, så klarer vi å holde den fristen.
3: Hva er det du sier?
4: Nei, for du skjønner, jeg vet ikke hvem Sondre Rørmyr er, men de vil jo mase på oss og lure på om vi kan ringe og tulle litt med deg.
3: Nei! Jo. Nei, det ikke! Hvem er du?
4: Kan vel hende jeg heter Marius Kopperud og ringer fra P4?
3: Hjelvete! Nei! Nei!
4: Men du ble litt sint.
3: Jeg ble sint på deg. Hva er det for noe faen? Jeg oppriktig varme.
4: Ja, så bra da. Stemte jo som han sa at du kommer til å fyre deg opp.
3: Jeg er typen som fyrer meg opp. Det er helt sykt. Jeg klager å bli så jævla
0: etter meg. Hva jævla dag? 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Tracy Chapman på P4. God morgen. Nå det fredag, 8. mai, og her P4-nyhetene. Og Merete Vikre, nå 7:30.
1: Renta for høy for flere allerede, og keepersøknad holder ikke mål. Snart vil gårsdagens renteheving merkes på boliglånet, men allerede er det mange som sliter. Ved utgangen av fjoråret lå over 7400 boliglån i Norge til inkasso. Det gjelder ifølge til Finanstilsynet både månedsavdrag som ikke blitt betalt, eller boliglån som til slutt må sies opp av banken. Og i går økte altså styringsrenta til 4,25%.
2: De med høye lån vil få økte rentekostnader, men de aller fleste husholdninger i Norge har økonomi til å håndtere noe økte renteutgifter.
3: Så sentralbanksjef Ida Wollen Bakke frykter ikke flere inkassosaker og mener at nordmenn generelt vil klare rentehoppet, som det potensielt også kan bli flere av.
2: Så vil det alltid være enkelthusholdninger som har utfordringer.
4: Det er jo så klart veldig alvorlig for den det rammer,
3: sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
4: Det er jo et signal på at ja, blant de 6-7000 som har fått oppsagte lånet, så er økonomien i store problemer.
2: Så vil jeg understreke at det ikke sånn at vi nå med våre prognoser ser for oss en kraftig oppgang i renten fremover.
1: Reporter Ida Gjellerud. Svaret verden ventet på fra Iran i går på USAs siste fredsforslag kom aldri. I stedet kom det nye angrep, og USA og Iran anklager nå hverandre for å ha brutt våpenhvilen.
5: I går kveld meldte Iran at de hadde skutt ned to amerikanske droner nær Hormuzstredet. Og så sa USA at de hadde angrepet iranske militæranlegg i selvforsvar. Ironisk nok er Donald Trumps merkelige utspill, der han den ene dagen sier det ene og den andre dagen sier det andre, med på å skape et større spillerom, som gjør at hver lille trefning ikke nødvendigvis eksploderer i en ny krig. Og denne gangen sa han bare at trefningene var vennlige dytt.
1: Midtøsten-korrespondent Roger Hertz orienterte. Busser og taxier uten sjåfør på norske veier er faktisk ikke så langt unna. I nesten 10 år har det pågått prøveprosjekter her i landet, og for første gang har Statens vegvesen gitt grønt lys til å teste selvkjørende kjøretøy i helt vanlig trafikk.
6: Ja, det virker kanskje litt science fiction å sitte på med en buss eller taxi med tomt førersete, men i 2-3 år har robottaxier rullet rundt i San Francisco.
7: Hvem kjører bilen?
8: Det er jo ingen som kjører.
6: SV-leder Kirsti Bergstø og FRP's Sylvi Listhaug testet ut taxi uten sjåfør, viser en video Bergstø delte på Facebook i januar. Men vi kunne fått robottaxier i morgen.
9: Ja, det kunne vi. Teknologien er der jo.
6: Sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
9: Så må vi ha en regelverksutvikling.
10: Så vi må vente litt til da, før vi kan sovne i en robottaxi på vei hjem fra byen.
9: Regelverksutvikling tar tid.
1: Reporter Katrine Berge-Tollefsen. Så er det akkurat kjent at keeper Nikita Haikin ikke kommer til å vokte målet for Norge under VM. NTB melder nemlig at han har fått avslag av FIFA på søknaden om å spille for Norges landslag. FIFA skal ha opplyst at Haikin ikke oppfyller kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til. Fotballforbundet sier de fortsatt i dialog med FIFA og har foreløpig ingen kommentar utover det. Men kommentarene har en tendens til å flyte fritt fra sånne vinkjennere på fest.
11: Ja, altså, nå det selskapssesong. Hvordan kan du late som du kan om vin? Christer Behrens, vår venn, skal gi oss ting som vi kan si, uten å røpe at vi ikke kan vin.
0: Og vi skal ikke lære oss å kunne vin, lære oss å late som.
11: Vi skal lære oss noen setninger som vi kan si.
12: Jeg har latet i 20 år.
0: Fasiten etter Taylor Swift på P4.

0: Everybody Hurts, R.E.M. var det på P4. E39 var stengt. Nå gode nyheter.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E39 sør for Bergen, Lyshorntunnelen var stengt. Gjenstander I veibanen var årsaken til det. Nå har det akkurat åpnet igjen mellom veitrafikksentralen. Samtidig trafikkulykke I innlandet, Lilleset I Sør-Odalen. Der har det vært en singelulykke med en bil. Det brenner på stedet ifølge politiet. De dirigerer trafikken der nå.
2: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Visste dere at det finnes baroner I Norge?
4: Nei.
3: På ekte. Deltakeren I jackpotten I dag skal I dag på dugnad fordi de skal lage en sånn rockabilly-festival hos hans baronvenn. Første bud I Eirins pengeskole har rike venner, og nå kan vår mann Morten også bli rik selv. 100 000 kroner rett inn på bruksen fredag inntatt for akte. Og da kan han kjøpe dyr Christer Behrens vin og si fruktig.
0: Ja, vi møter han snart.
5: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
6: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
5: Jeg heter Jeanette.
6: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, vet du hva jeg bare elsker?
15: Ja, sjokolade.
14: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
15: Ja, jeg enig. Det så deilig.
14: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
15: I forskjellige farger.
14: Selvfølgelig, det Savanna.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savanna. Med sett.
17: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
18: Mm-hmm.
17: Ja, men hva som blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
18: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
17: Ja, ikke sant?
18: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
17: Ja, hun en bra stemme. Du, det skal jeg sjekke ut, faktisk.
19: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Det meg. Hilsen Bunnpris.
20: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av lavpriskjeden Kiwi.
2: Dagens mann, Morten Nordmo, han bor I Holmestrand. God morgen, Morten.
3: God morgen, god morgen.
2: Og det den 8. mai, og etter hver skjønner så har du sørget for at det Norge rødt, hvitt og blått.
3: Det har jeg absolutt gjort. Vi må feire frigjøringsdagen, vet du.
2: Ja, så flagget veier I vinden hos deg, men nå du på jobb som selger for Volkswagen nyttekjøretøy. Men fortell, Eirin var inne på det her I sted, du skal hjelpe en baron I helgen?
3: Ja, dette henger jo sammen med gamle dager, og at de som eide store landområder gjerne ble omtalt som baroner. Så vi har en baron I vennekretsen som har en svær hytte med et sagbruk nede I Varnes I Vestfold, og der skal vi pusse opp og gjøre I stand til en rockabilly-festival som I Sankthanshelgen.
2: Wow!
4: Oi, så kult! Har
5: en baron I vennekretsen.
2: Ja, ja, helt herlig. Rockabilly med baronen, det høres bra ut. Men du, først...
3: Ja, vi kaller det baronviken, da.
2: Ja, ah, nettopp. Kult. Det en baronblod I hvert fall, som Otto Jespersen hadde. Du, hvilken norsk by det som arrangerer guldruten I helgen?
3: Det Bergen.
4: Det riktig. Da har vi 10 spørsmål. Jeg sier lykke til, jeg, Morten. Vi starter med det her. Hvem det?
3: Bass, det vet jeg ikke.
4: Heart. Det høyeste fjellet på Færøyene over 1000 meter?
3: Nei.
4: Nei. Hvem var norsk konge 8. mai 1945?
3: Kong Håkon den 7.
4: Håkon den 7. Riktig. Lady og landstrykeren, hva slags hun lady?
3: Hun en... pokker, det vet jeg jo. Beklager, pass.
4: Cocker Spaniel. Hvilken farge har en rubin?
3: Den rød.
4: Rød riktig. Hva heter det tidligere fengselet som ligger på en øy I San Francisco-bukta?
3: Det heter Alcatraz.
4: Alcatraz riktig. Hvem skrev Amtmannens døtre?
3: Pass.
4: Camilla Collett. Hvilken humanitær organisasjon ble stiftet av Henry Dunant?
3: Røde Kors.
4: Røde Kors riktig. Hvem aktuell med konsertfilmen Hit Me Hard and Soft The Tour? Billie Eilish. Nei, det gikk kongen.
2: Og gongen gikk etter 1, 2, 3, 4, 5. Rette, ja. Morten. Det 1000 kroner I gavekort.
4: Veldig bra. Ja.
3: Tusen takk.
2: Ja, men det var altså ikke pokker Spanier, men kokker Spanier. Da får du kose oss baronen I helgen, og så får du med deg dette også.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av lavpriskjeden Kiwi.

0: Oi.
1: Survivor.
2: Du vet det er fredag når du fider litt godt inn i radioen din, for da er det ting som er på gang. Okay. Hva er det som er på gang nå, Eirin?
3: Det er vel denne kokken vi har da.
2: Er det kokken, ja? Herlig. Han er på plass etter P4-nyhetene og Merete Vikere, for nå er klokka 8.
3: Reisene får det travlere, og verden får det varmere. Men aller først skal vi høre at to personer er funnet døde på en privat adresse i Heim kommune i Halsa i Trøndelag. Politiet har rykket ut med flere enheter, men har ikke mye informasjon å gi foreløpig, så kjønn, alder eller om det ligger noe kriminelt bak er for tidlig å si, men det er altså ikke mistanke om det per nå. Det politiet sier så langt er at de har kontroll på stedet og ikke søker etter andre involverte. Når flytoget forsvinner neste år, må folk som bor i Drammen, Asker og Bærum reise tidligere for å rekke flyet. Tallet P4 har fått fra Bane Nor viser at punktligheten på Vys avganger mellom Oslo Lufthavn og Drammen er mye dårligere enn avgangene til flytoget.
4: Du har vært vant til at flytoget leverer punktlighet.
5: Sier Høyres Trond Helleland, som lenge har jobbet for å beholde flytoget. I snitt er flere enn hvert niende flytog fra Drammen til Oslo Lufthavn i rute. For regiontog på den samme strekningen er det kun litt over 8 av 10 tog som kommer frem når de skal.
4: Det er jo tragisk å se at det er så stor forskjell.
5: I desember neste år slås flytogtilbudet sammen med det øvrige togtilbudet, og Jernbanedirektoratet sier det blir den største tilbudsforbedringen på over 10 år.
4: Jeg er redd for konsekvensene dersom du får denne forsinkelseskulturen i Vy overført til flytoget. Da er det mange færre som kjenner å ta toget til Gardermoen.
3: Reporter Jon Skjerpen. Over 7400 boliglån i Norge lå ved utgangen av fjoråret til inkasso. Det gjelder ifølge Finanstilsynet både månedsavdrag som ikke er betalt, eller boliglån som til slutt må sies opp av banken. I går satte Norges Bank styringsrenten opp til 4,25%.
6: De med høye lån vil få økte rentekostnader, men de aller fleste husholdninger i Norge har økonomi til å håndtere noe økte renteutgifter.
7: Så sentralbanksjef Ida Wollen Bakke frykter ikke flere inkassosaker, og mener at nordmenn generelt vil klare rentehoppet, som det potensielt også kan bli flere av.
6: Så vil det alltid være enkelthusholdninger som har utfordringer.
8: Det er jo så klart veldig alvorlig for den det rammer,
7: sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
8: Det er jo et signal på at ja, blant de 6-7000 som har fått oppsagte lånet, så er økonomien i store problemer.
6: Så vil jeg understreke at det er ikke sånn at vi nå med våre prognoser ser for oss en kraftig oppgang i renten fremover.
3: Det var kanskje trøsten da fra sentralbanksjefen, reporter Ida Gjellerud. Det er ikke bare renta som stiger, det gjør oljeprisen også etter de nye trefningene mellom USA og Iran i går kveld og i natt. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene drøyt $101. Neste år kan bli tidenes varmeste år hittil. Beregninger fra EUs klimaovervåkningstjeneste tyder på at rekordheten fra 2024 vil slås. EU peker på at værfenomenet El Niño ventes å utvikle seg betydelig de neste månedene, og kan drive den globale temperaturen opp til rekordnivå. Det er vel ganske behagelig temperatur på kjøkkenet hos Christer, og smått og godt i dag.
2: Jo da, men El Niño feier plutselig også over dette kjøkkenet, fordi Christer og Berenzo, det blir det hett på kjøkkenet ditt i dag, eller?
9: Det blir hett, for her steker vi i smør, og vi steker toast til riktig fine småretter.
10: Han skal steke sitt eget smør i dag, Christer Berenzo.
11: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.
10: Jeg lurer på om det også kommer en statsminister etterpå å få smake litt på maten.
2: Det ryktes det.
10: Det er en del sol i vente i Nord-Norge i dag, men også noen spredte byger. Midt-Norge til og fra med sol oppi rundt 18 grader i Trondheim midt på dagen er hyggelig. Vestlandet har litt sol i vente i dag, men mer og mer skyer etter hvert. Og i morgen blir det nok regn mange steder på Vestlandet, mens Sør- og Østlandet har en lett blanding av sol og skyer i vente i dag, oppi en 16-17 grader for de heldigste. Samme været i morgen.
11: Været blir presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: On the Mountain High, det var Joe Cocker og Jennifer Warrens på P4. God morgen, fredag 8. mai. Her P4-nyhetene og Merete Vikre. Nå 8:30.
1: Det går ikke like raskt med Vy til fly, men det kan gå raskt nedover for Starmer. Flytoget mye mer punktlig enn de andre togene som går til Oslo Lufthavn, det viser tall P4-nyheten har fått fra Bane Nord. Det særlig de som reiser til og fra flyplassen fra Drammen, Asker og Bærum som må påregne mer tid når flytoget forsvinner om halvannet år.
2: Du har vært vant til at flytoget leverer punktlighet.
3: Sier Høyres Trond Helleland som lenge har jobbet for å beholde flytoget. I snitt flere enn hvert niende flytog fra Drammen til Oslo Lufthavn i rute. For regiontog på den samme strekningen det kun litt over 8 av 10 tog som kommer frem når de skal.
2: Det jo tragisk å se at det så stor forskjell.
3: I desember neste år slås flytogtilbudet sammen med det øvrige togtilbudet, og Jernbanedirektoratet sier det blir den største tilbudsforbedringen på over 10 år.
2: Jeg redd for konsekvensene dersom du får denne forsinkelseskulturen i Vy overført til flytoget. Da det mange færre som kommer til å ta toget til Gardermoen.
1: Reporter Jon Skjerpen. Sjelden har et lokalvalg i Storbritannia blitt møtt med så stor spenning som nå. Statsminister Starmer sitt politiske liv står på spill. Regjeringspartiet Labour har så langt mistet godt over 200 seter, mens høyrepopulistene i Reform UK kan juble. Reporter Tonje Iversen i London, hvorfor kan dette som altså et lokalvalg bli så avgjørende for en statsministers fremtid?
4: Ja, Labour stålsetter seg jo nå når resultatene kommer inn, for selv om dette et lokalvalg, blir det sett på som den store temperaturtesten etter parlamentsvalget i 2024, og det ser absolutt ikke ut til å gå Labours vei. I tillegg har Keir Starmer fått det lite ønskelige stempelet som den mest upopulære statsministeren i manns minne, og det har lenge vært spekulert i at nettopp et brutalt valgresultat for Labour under lokalvalgene kan bety slutten for Starmers tid i Downing Street. Men det enda flere stemmer som skal telles opp, også i Skottland og Wales, men dette blir nok ingen god dag eller helg for Starmer.
1: Det høres ikke sånn ut, men du følger med for oss videre, reporter Tonje Iversen, direkte fra London. Ditt rentetak nådd med gårsdagens renteøkning, så kan dette være tiden for å vurdere fastrente på boliglånet, enten deler eller hele. Det sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Handelsbanken. Hun mener det kan være gunstig både økonomisk og mentalt.
5: For noen så økonomien presset, og da blir man bekymret for disse renteøkningene. Og for nettopp dem, hvor man kjenner på at renteøkningene gjør at man kanskje sover dårlig på natta, og at det går hardt utover økonomien, da det viktig å vurdere fastrente, rett og slett fordi man får en bedre forutsigbarhet da.
1: Fotballforbundet har ikke gitt opp, selv om FIFA nå sier at Nikita Haikin ikke skal få stå i mål for Norge under VM. Ifølge NTB har han fått avslag fordi han ikke oppfyller kravene i FIFAs vedtekter, som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til. Bodø-Glimt-keeperen ble norsk statsborger i april og søkte da om å få bytte landslag fra Russland til Norge. Fotballforbundet sier de fortsatt i dialog med FIFA, men vil ikke si mer om saken utover det foreløpig. Hos dere skal det smakes.
6: Ja da, og vi har fått en munnskjenk hit til studio som skal prøve å teste maten før vi andre tør.
7: Nå jeg spent.
6: Ja, Christer, hvem du har fått på besøk her?
7: Det Jonas Gahr Støre, og jeg vet at du veldig glad i mat. Du har jo vært her i studion tidligere og imponeret med dine kunnskaper, så nå skal jeg servere deg en toast Skagen på norska reker, alltså från Sörlandet, och så är det till och med salat som är norsk, och så är det lite dill, och den vet jag faktiskt inte om den är säkert svensk den, men.
6: Ja, den är säkert svensk. Ja. Jonas Toast Skagen, är det då för dig?
8: Alltså vi är på en fredag morgon och klockan är 8:30 och Toast Skagen serverat av en svenske. Blir det bättre? Det är sol ute.
6: Ja. Och
8: det är en frigöringsdag,
6: inte sant?
8: Men detta är ju, jag såg ju det låg någon sån rekeskall i en skål här på vägen och skönner att här är det allvar, det är jättebra då.
6: Ja.
8: Och reke från Sörlandet, det är högsta klassen.
6: Vi må innom Sørlandet også, for du har jo hytte der, og der har det vært dramatisk, har vi skjønt.
9: Ja.
6: Mer om det fra Jonas Gahr Støre, som nå skal få smake på Toast Skagen straks, og så hører vi fra ham etter det.

0: Det er den 8. mai. Det norske flagget er heist. Jonas Gahr Støre, statsministeren, her. Og hvordan smakte toast Skagen?
1: Den var veldig smakfull. Ikke helt vanlig fredagsfrokost for meg, men jeg takker og bukker. Og til og med lavet av en hyggelig svenske.
0: Ja, og uten mat og drikke så duger jo ikke helten, ifølge noe som skulle rimt, egentlig. Men du er jo altså statsminister, og det blåser på toppen, og da er jo ofte sånn, du må rydde opp, det ikke sånn?
1: Jo, jeg skjønner hvor du skal nå. Det var jo, det kom jo mye sterke vinner, da. Det jo sånn, det vi kaller ekstremer, opplever vi oftere, og det på hytta som jeg har nede i Arendal på Sørlandet, så var det jo en heftig storm i fjor. Og da var det noen sånne furuer som 100 år gamle. De står jo på veldig skrint underlag, de langs kysten her. Det jo mye furuskog, men jeg har ofte lurt på hvordan er disse egentlig, hvordan er røttene festet her, for de står jo liksom på svaberg og litt rann. Så når de blir høye og får ordentlig kroner oppe, så er det mye rotvelt da. De velter rett og slett. Så jeg fikk beskjed om at det var to som hadde velta rett rundt hytta her på høsten. Så da blir det opprydning på våren.
0: Ja. Ja, er det frem med motorsaga da?
1: Ja, det frem med motorsaga, øks og kile, og jeg liker jo det. Det er ikke noe hyggelig at et kjært tre velter, men jeg liker jo det der arbeidet ute i skogen.
2: Er det fordi du føler deg ekstra mannemann når du...
1: Nei, men det er noe med den der... Dette har jeg holdt med på siden jeg var 10 år, liksom. Jeg synes det er fysisk ganske anstrengende, og så tenker man å fokusere på oppgaven, og det er opprydding på et kjært sted.
3: Får du litt blod på tann? Er det sånn at du da går rundt med motorsaga, er det sånn, hva mer kan jeg sage?
1: Nei, men det du, altså, jeg er jo ikke proff skogsarbeider, men det jeg har lært av dem er at det er slitsomt, og det er jo et ganske heftig verktøy, så når du begynner å bli sliten, så må du passe på at du drikker nok vann, og så må du stoppe i tide, for du blir litt innbitt på slutten og skal gjøre det ferdig.
0: Ja, og hva med å ta noen av naboens trær som kanskje skygger litt for kveldssolen med det samme?
1: Nei, vi driver ikke med det.
3: Okay. Skulle tro du hadde tillatelse til det, altså.
1: Ja. Der kommer de heftigste kranglene, vet du.
0: Ja, nabokrangel, vet du. Det er hytta og båt eventuelt klar til sommeren nå, eller?
1: Begynner å komme seg. Jeg håper neste helg egentlig, inn mot 17. mai, får kommet meg ned og gjøre i stand. Skal ikke være så mye som skal til, men det den følelsen av å komme ut av kontoret og ut av byen.
3: Ja, deilig.
0: I første gang så skal du være med på 8. mai-feiringen i dag selvfølgelig, og før det igjen skal du få et spørsmål fra mannen i gata og kvinnen i gata, her på P4 med Jonas Gahr Støre.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da, det jo faktisk moro.
12: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra musta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savannah.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah med Z.
19: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: I think I like it. Det var Pointer Sisters på P4 kvart på ni.
1: Storfint besøk, statsminister Jonas Gahr Støre I dag. Og Jonas, vi pleier å trekke morgenrevolveren på gjestene våre for å bli enda bedre kjent. Men I dag så det ikke vi som stiller spørsmålene.
2: Morgenrevolveren.
1: Nei, for vi har vært ute på gata og fått spørsmål fra folket. Du klar for en rekke kjappe spørsmål?
3: Går ikke an å si nei, så da får jeg bli med det.
0: Ja, så bra.
1: Første spørsmål her.
4: Du A-menneske eller B-menneske?
3: Det blir A.
1: A-menneske?
3: Ja, jeg tidlig oppe, og så da jeg stort sett I gang, og så kan jeg bli trøtt på kvelden.
1: Hvor tidlig legger du det?
3: Mellom 10 og 11.
1: Ja, det godkjent. Neste spørsmål.
5: Hender du at du sier, vet du ikke hvem jeg
3: Nei, det hender ikke.
0: Nei, alle vet jo om meg. Så
3: jeg vet. Ja, så slipper det. Det ikke noe argument.
0: Nei.
1: Jeg vet at Erna gjorde det I sin tid. Ja. Hun gjorde det en gang på danskebåten, sa med det. Hør på den her, Jonas.
6: Jeg har hørt at du har en I familien din som svensk, og jeg lurte på om du spiser svenskespølse på julaften.
3: altså, farmor var svensk, så det har preget meg litt oppvekst. Min far min var halvt svensk, og så har søsteren min bodd I Sverige egentlig hele sitt voksne liv, gift med en svenske. Så jeg har svenske familien, ja, jeg veldig glad I Sverige og være der og så det en sånn, ja, det en sånn litt kjent pølse som vi spiser som vi I forbindelse med jul ja,
1: og det svenske kan ikke jeg beskrive,
3: ja, nei, vi kaller det det da, men det en sånn slags pølse som du skjærer og steker og spiser på knekkebrød Yes. Det veldig rituelt for meg da.
0: På julaften knekkebrød
3: på. Nei, ikke på julaften, nei, I forbindelse med jul.
0: Ja, skjønner.
3: Men nå det sånn at søsteren min da, hun sender meg det hvert år, så jeg får det til jul. Og så har vi litt gøy nå på kontoret, fordi at den hun nå sendte I år, den ble da beslaglagt av de som passer på sikkerheten min, og destruert.
0: Hva trodde de det var?
3: Nei, det kan du bare gjette deg til, men den I hvert fall, jeg vet ikke om den ble eksplodert noe sted, men den kom aldri til stekepanna mi.
1: Vi tar et kjapp til Jonas Høy på det her.
6: Jeg lurer på om du noen gang har fått en baksmell.
3: Altså det kan jo være to ting da. Det vel på skatten du tenker. Ja. På det, ja.
1: Har du orden på regnskapet? Ja, du har fått baksmell.
3: Fått baksmell.
1: Stor?
3: Den jo alltid stor, en baksmell, for den ikke planlagt. Så, men altså håndterlig, men det kjipt.
1: Ja. Vi tar et til slutt. Høy på det her.
5: Vil du heller vært kongens statsminister?
3: Nei, statsminister veldig bra. Vi har en konge, og etter hvert har vi en kronprins som blir konge, og det det flotte.
0: Ja, da.
3: Og de skal vi, I dag det 8. mai, og da skal jeg møte begge to, for nå markerer vi frigjøringsdagen, og da det veldig fint at det de som har de jobbene.
0: Forholdet mellom statsministeren og kongen kan vi jo komme tilbake til litt hvert, etter litt morgen.

0: Ja, det satt sånn i går. Vi kan flytte litt på det, ja. Så det blir ikke i dag.
1: Ja. Men Jonas, vi har fortsatt et par spørsmål fra folk på gata. Vi rekker noen til. Her skal du få ett.
2: Hvis du skal begynne å danse, hva dansestilen ville du gått på? Hva din favoritt? Har du en favorittdansestil?
0: Å, min hatt. Jeg tror det liksom sånn løs disco, egentlig.
1: Løs disco, ja. Fra Pride.
0: Nei, det bildet, når det ordentlig bra musikk. Dere spiller veldig mye bra musikk på P4.
3: Takk.
0: Da kan jeg nok ta noen steg der. Og så har vi ofte, det er gøy.
1: Vi tar ett til, hør her.
4: Hvilken middagsrett er du best på å lage?
0: Ja, det er noe forskjellig. Jeg tror jeg lager ganske gode versjoner av spagetti. Fra kjøttsaus eller carbonara eller andre ting man kan blande inn.
1: Ja. Lager du det på fredagskvelden til Marita, når dere bare skal koste dere to?
0: Jeg liker på fredag, liker jeg nå egentlig ha barn og barnevarn, og det er ofte taco da, hvis de kommer innom. Ja, vi holder oss på det.
3: Da, tør du da gå med den fine hvite skjorta di når du skal spise?
0: Nei. Jeg kan love deg, jeg må kle meg litt, jeg kler meg ordentlig, men når jeg kommer hjem så snakker jeg ikke med noen før jeg har tatt av alle de klærne og tatt på hverdagsklær.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre blir sittende litt grann til, for rett etter nyhetene nå så blir det fredagslek med Jonas, likt eller nei.
6: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
14: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
15: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
16: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
17: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Fredag formiddag, det 8. mai, og klokka 9 nå, P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: To britiske statsborgere nå bekreftet smittet med hantaviruset. Det opplyser britiske helsemyndigheter, som i tillegg mistenker ytterligere ett tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på St. Helena i Atlanterhavet. Helsemyndighetene melder at de nå samarbeider med internasjonale myndigheter for å forberede ankomsten av de britiske statsborgerne til Storbritannia, som da kommer fra cruiseskipet der smitten oppsto og så langt har tatt livet av tre personer. Og det forståelig at folk nå blir bekymret, men det veldig lite sannsynlig at dette blir en ny pandemi. Det beroliger overlege Espen Nakstad.
2: Vi jo alle veldig lei av den pandemien vi hadde for 6 år siden, og ønsker oss ikke tilbake til en sånn situasjon, men her det altså en vesensforskjell.
3: Tre personer så langt døde og flere smittet. Passasjerer fra cruiseskip nå spredd rundt i flere land.
2: Den viktigste forskjellen at dette et virus som krever veldig tett kontakt for å bli smittet. Det andre som fordelaktig at man her klarer å spore tilbake til kilden dette her, og da det mye, mye lettere å få kontroll på situasjonen.
3: Nakstad sier det finnes rutiner i landet som de smittede nå reiser til, slik at man klarer å holde kontroll.
2: Det håndterbart, men det klart det vanskelig, og det som kanskje utfordringen her nå, det at det har vært langgang og passasjerer som har reist hjem på tidligere tidspunkt, før man ble klar over dette her.
1: Så da, Espen Nakstad som snakket med reporter Anne Siri Nørstebø. Statsminister Keir Starmer har en dårlig dag så langt i dag. Regjeringspartiet Labour har så langt mistet godt over 200 seter, mens høyrepopulisten i Reform UK kan juble etter de stemmene som så langt talt opp i de britiske lokalvalgene, som viktigere enn lokalvalg flest.
4: Labour stålsetter seg jo nå når resultatene kommer inn, for selv om dette et lokalvalg, blir det sett på som den store temperaturtesten etter parlamentsvalget i 2024. Og det ser absolutt ikke ut til å gå Labours vei. I tillegg har Keir Starmer fått det lite ønskelige stempelet som den mest upopulære statsministeren i manns minne, og det har lenge vært spekulert i at nettopp et brutalt valgresultat for Labour under lokalvalgene kan bety slutten for Starmers tid i Downing Street.
1: Fortalte reporter i London Tonje Iversen. Rentetaket ditt nådd med gårsdagens renteøkning, så kan dette være tiden for å vurdere fastrente på boliglånet, enten deler eller hele. Det anbefaler forbrukerøkonom Thea Olsen i Handelsbanken. Hun mener det kan være gunstig både økonomisk og mentalt.
5: For noen så økonomien presset, og da blir man bekymret for disse renteøkningene. Og for nettopp dem, hvor man kjenner på at renteøkningene gjør at man kanskje sover dårlig på natta, og at det går hardt utover økonomien, da det viktig å vurdere fastrente, rett og slett fordi man får en bedre forutsigbarhet. Da.
1: Med tunge tider kan det være nyttig å leke, selv med Støre, selv for Støre.
0: Ja, det synes jeg en svært god idé. Det fredag, og Jonas Gahr Støre her, og blir da med på enda en fredagslek ganske snart.
6: Været presenteres av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente, TV og streaming.
7: Det den 8. mai, det frigjøringsdag, det veterandag, og det flagges over hele landet, og det ser flott ut med det rød, hvit og blå flagget som vajer mot en blå himmel.
0: Ja.
7: Det gjør den mange steder i dag, men det kaldt.
0: Ja.
7: Nord-Norge har en del sol i vente, men også noen spredte byger. Midt-Norge til og fra med sol. Her kom vi riktig nok da, etter en kjølig natt, opp i rundt 18 grader midt på dagen, så det de som har det varmeste i vente i dag. Vestlandet, litt sol nå, ser vi særlig nord for Bergen, men senere mer og mer skyer, og i morgen blir det regn. Sør- og Østlandet, etter en kald natt med frost igjen mange steder, så blir det en lett blanding av sol og skyer igjen, og ja, det den samme vær i morgen også. 16-17 grader kanskje i lavlandet på det meste.
6: Været ble presentert av bedriftsforsikringer fra Storebrand og Alente TV og streaming.

0: I drove all night, Celine Dion, i P4s radiofrokost.
1: Skal flotte deg så fælt, bare fordi vi har statsministeren på besøk.
2: Han er jo bedre enn deg i fransk, det tror jeg kan si.
0: Hvordan uttaler du Celine Dion, Jonas?
3: Det var mønstergyldig.
0: Merci beaucoup, pas de problème. Han er altså frokostgjesten vår i dag, selveste Jonas Gahr Støre, statsministeren, og vi liker å leke litt ekstra på fredager, og siden du fortsatt sitter her, Jonas, du klar for en liten dialektutfordring?
3: Kanskje nei, men nei. I Norge er det så mange dialekter. Det har jeg erfart når jeg reist rundt, som er veldig artig, men helt umulig å forstå for en Oslo-gutt.
0: Ja, det akkurat det. Og det noen dialekter du er bedre og dårligere på enn andre, eller?
3: Nei, altså jeg synes det veldig fint at folk snakker akkurat sånn som de har med seg fra dialekten. Jeg har jo Lene Vågslid fra Indre Telemark i regjering, og jeg synes at Lene, hun snakker sin dialekt utrolig fint, og det viser litt om hva Norge er. Så vi har jo folk fra nord og sør og øst og vest, men de som prøver å gjøre om, slipe dem ned for å snakke litt sånn midt i Østlandet dialekt, det jeg synes jeg flottere når de bruker.
0: Helt enig, og det skal vi få et eksempel på nå. Spørsmålet om du skjønner hva som ble sagt der, for vi skal til en ny P4-lytter som har en liten utfordring til deg.
4: Og skal jeg si noe på Valdres dialekt, og så skal du prøve å oversette det. Eon Newt sitter på takmøna og et kantefør med stor niv.
0: Hva tenker du umiddelbart da, Jonas?
3: Nei, hun sitter på taket og spiser kantefør eller noe sånt. Det, jeg klarer ikke å ta hva det er.
0: Skal vi få høre kort en gang til da?
1: Eon Newt?
0: Dette er vanskelig altså, vi hører en gang til.
4: Eon Newt sitter på takmøna og et kantefør med stor niv.
3: Det Knut kanskje?
0: Du går for Knut, ja.
3: Ja, og sitter på taket. Kanskje terrassen, eller taket er litt rart da.
0: Men de et kantefjøl?
3: Ja, det jo...
0: Hva det for?
3: Den tar jeg ikke rett og slett. Nei. Jeg har aldri laget hjemme i hvert fall.
0: Nei, det var ikke det. Eller kanskje du har det. La oss høre på fasiten.
4: Jeg og Knut sitter oppe på toppen av taket og spiser potet med stor kniv.
0: Potet?
1: Potet med stor kniv.
0: Med stor kniv, så kantefjøl.
1: Jonas, da, du måtte jo kunne det da.
0: Det vanskelig.
3: Jonas, hva slags par er dette som spiser potet med stor kniv? Altså.
0: På taket?
3: På taket.
0: Det rart.
3: Det på toppen av taket,
0: var det ikke sant? Ja, konteksten var veldig rar der. Jonas Gahr Støre, tusen takk for at du kom innom oss på selveste 8. mai, og ha en fin dag videre.
3: Tusen takk. Gratulerer til alle.

0: here waiting for who?
1: You who?
2: Ja. For you.
0: Richard Marx var det på P4. Det trøbbel i Follo, det trøbbel i Odalen.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: E6, Follo-tunnelen rett nord av Son, retning Oslo. Det var stengt i tunnelen på grunn av bilstand, så nå det akkurat åpnet igjen med veitrafikksentralen. Og så det også åpnet i Innlandet. Trafikkulykke med brann ved Lilleset i Sør-Odal tidligere i dag. Trafikken har blitt dirigert gjennom om morgenen, men nå det altså åpnet.
3: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
5: Vi snakket med Jonas Witt her om naboen, og det jo fort gjort at det kan bli et lite oppgjør med naboen. Eller?
0: Han ville ikke bare kappe trærne til naboen sånn uten videre?
5: Nei, han ville ikke det. Nei. Han hadde kanskje lyst, jeg vet ikke. Men vi skal straks ved hjelp av Marius høre at man kan få utfordringer med naboen på helt andre måter.
6: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
14: Grattis!
15: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
16: Du skal få bank! Aprila Bank!
17: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Uka i P4s radiofrokost nærmer seg slutten. Det vi liker på fredager er å ta en fot i baken, oppsummere litt.
1: Ta en fot i baken, du?
2: Faktisk.
1: Det er jo, ja.
2: Hvem vil gi en fot i baken i dag, Øystein?
0: Ja, dere skjønte hva jeg mente.
1: Ja, da. Nei, vi liker å skryte av oss selv. Vi er ikke fremmed for det.
0: Ja, men også mimre til hyggelige besøk og gjester og sånn, da.
1: Ja, det er det, for vi har veldig mye hyggelige gjester innom, og denne uken er blant annet komiker Javad El-Bakali, og han har vi jo sett i Humoretaten, sketsjeprogram på NRK. Men så er han jo mest kjent for de utlendinge memesa. De er veldig morsomme på Instagram og TikTok, hvor han bare tar nordmenn på kornet.
0: Ja.
1: Så jeg jo også, han har vunnet veldig mange komipriser. Det var sånn, i år igjen, fordi han er så god på sosiale medier da.
0: Ja.
1: Men han var jo innom, og han pratet jo litt om at han var så rar som barn. Og dette er også noe han forteller om i sin stand-up.
3: Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar.
0: Ja.
3: Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
1: Men ja, det er rart.
3: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
2: Ja.
3: Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
2: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman.
3: Ja, det er
2: fæle ting, men det har jo gått bra med deg.
3: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2, som hårsamleren. Så,
2: hårsamleren, ja. I Harry Hole, ja, se opp.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud hele livet.
7: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
8: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-en, jeg.
7: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
9: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
10: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hitserien Dokk er tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Fredag betyr hos enkelte litt ekstra romantikk på kvelden. Det i hvert fall noen som håper på det, sånn som landslagssjefen i fotball, Ståle Solbakken. Vi oppsummerer uka i P4s radiofrokost, og et av, ja, det må være høydepunkt for min del, var at jeg var hjemme hos Ståle på Hamar.
1: Ja, det var ikke bare for deg.
2: Det var sikkert høydepunkt for Ståle også.
0: Ja, jeg tror
1: endelig fikk jeg P4 på besøk.
2: Ja, nå kommer han, Øystein og Larsen.
0: Ja, men vet du hva, altså, på forhånd tror jeg ikke han var så nødvendigvis begeistret, men han, jeg tror han synes det var hyggelig etter hvert, og han åpnet jo virkelig opp også. For eksempel så spurte jeg jo da, hva gjør han når han skal være romantisk med kona si?
3: Der er jeg dårlig, men skru på skjermen.
0: Når skrudde du på skjermen sist?
3: Hvis du spør hun, så er det sikkert et stykke siden, men jeg prøvde litt på fredag.
0: Jeg prøvde litt på fredag.
2: Jeg elsker at han er helt ærlig.
0: Ja, ja,
2: det, han prøver ikke å tulle, men helt ærlig, han prøvde litt. Hva var det da? Et klipp i baken, eller var det noe litt sånn der rått blikk? Eller?
0: Ja, vi kan bare fantasere. Det kan vi også gjøre når det gjelder nudistgolfen som går av stabelen nå i helgen, for vi har jo vår egen huskomiker her på bruket, og det jeg liker spesielt med komikeren som straks skal presentere noen vitser, er hvor godt komikeren liker egne vitser.
2: Ja, ler av seg selv.
0: Responsen er best fra seg selv, for det er altså nudistgolfen. Golf på Trondheim camping i helgen, fortalte du om Eirin.
2: Ja.
0: Og da...
2: Hvis det blir veldig kaldt, så blir det minigolf. Og så er det en ting du skal passe deg litt for, Bjørn, og det er høy kølleføring. Ja. Den må du passe deg for. Men det er kanskje lettere å få hold in one på nakengolf.
0: Ja. Og du ler like godt nå.
2: Man må le på sine egne vitser, vet du.
1: Ja, bra da. Vi andre lo ikke.
2: Nei.
1: Så bare så det jeg sagt, vi tuller ikke med golf.
2: Nei.
1: Vi tuller jo heller ikke med David Attenborough, som i dag fyller 100 år. Mm. Legenden fra BBC som har tatt oss med inn i de dype skoger. Og nå har jo ikke vi rettighetene til å kjøre den lyden, så i stedet så var det vår huskomiker som valgte å fortelle hvordan David Attenborough hadde beskrevet en av de dyrene du kan se i Norge.
4: Here, in the soft temperate winds of the Scandinavian concrete jungle, we find a most curious little creature. Though born from the warm roots of Havana, this tiny animal now spends most of its life under the blankets and in the warmth of its mother's bed.
0: Jeg vet det.
4: Okay. Which animal is it? Sir Eirin David Attenborough is talking about.
1: Ja, Øystein, du avslørte det.
0: Ja, dette var jo bikkja til Eirin, som er en bichon havanese, som jo kommer fra Havana, Cuba.
2: Ja, havanesen Havana.
0: Ja,
2: var Baltus. Sir Baltus Attenborough.
0: For en uke for vår huskomiker, altså.
2: Oi, oi, oi.
0: Det har gjort det bra.

0: Frias i podcasten til P4s radiofrokost senest i går. Dette jo egentlig fasiten på hva som kan skje i Frias, for det alt lov da.
1: Fantastisk. Ja, den utfordrer min tålmodighet.
2: Det er så deilig. Jeg elsker den her, og det er at den tar av helt åt i digital, som er så langt unna dette som det går an å komme.
0: Ja, ikke sant?
2: Det er så analogt og organisk.
0: Ja, herlig. Det var uka med oss i P4s radiofrokost. Det vil si, vi her i morgen også.
1: Ja, mellom 6 og 9.
0: Det ikke lett å huske.
1: Er det det,
0: ja? Ja, det er 6 og 9.
1: Da vi på plass før helgefrokosten, da. Så ja. Har vi litt høydepunkter og litt snacks og litt kos å bjuda på når du sitter i senga med kaffekoppen og skal nyte helgen.
2: Ja, men hva skjer nå? Jo, vi har fått beskjed her om noen skal tises kolon. Kan griser fly? Har Dovre falt? Har helvete frosset? Og ikke minst, har pariser blitt høflige? Svaret på det siste får du i misjonen etter nyheten.
0: Bare det siste, ja.
2: Ja, men det er noe, da. Det er noe.
0: Ærlig. God helg.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt

0: Tog-TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
2: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
3: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Steinsprut. Rispilglass.
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Dette er P4.
8: P4.
9: Det er jo musikk som gjør deg bra.
10: Jeg har jo på P4 sett med bil.
11: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
12: Fengende, så kjent musikk da.
11: Bra musikk.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Og høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
15: Lyden av Norge.
16: P4.
17: P4.
18: P4.

0: Klokka er 10, straks det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Tre svensker som har en tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge på livstid. Ingen av dem domfelt i Norge, men reporter Ida Gjellerud, utvisningene i tråd med en ny instruks fra Justis- og Beredskapsdepartementet.
2: For dersom norske myndigheter mener at noen kan utgjøre en ekstraordinær trussel eller begå alvorlig kriminalitet, så kan de sendes ut av landet selv før de dømt for noe. Dette da tilfellet her. Dette var noe som ble åpnet for i slutten av januar for å forebygge og begrense kriminelle nettverk sine muligheter i Norge. Og dette nå første gang Agder politidistrikt gjør dette. De beskriver utvisningen som et historisk vedtak. Politiet de vil ikke si noe mer om hva slags kriminelle nettverk disse tre svenskene har tilknytning til, men de altså allerede sendt ut av landet og nektes innreise til Norge for alltid. Dersom de reiser likevel, så risikerer de å havne i fengsel.
1: Fortalte reporter Ida Gjellerud. Kina avviser siktelsen mot den kinesiske kvinnen som PST har pågrepet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. En talsperson for kinesisk UD sier til NRK at dette grunnløse og ondsinnede anklager, men at de forventer at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter. Hun fremstilles for varetektsfengsling i dag. Det veldig lite sannsynlig at hantaviruset fører til en pandemi, men det forståelig at folk nå blir bekymret, det sier overlege Espen Nakstad, etter at det i dag registrert tre nye smittetilfeller, deriblant to britiske statsborgere etter utbruddet på cruiseskipet. Flere bekymret for et nytt smitteutbrudd i verden, men vi trenger ikke være det, ifølge Nakstad.
3: Vi alle veldig lei av den pandemien vi hadde for seks år siden, og ønsker oss ikke tilbake til en sånn situasjon, men her det altså en vesensforskjell.
4: Tre personer så langt døde og flere smittet. Passasjerer fra cruiseskipet nå spredt rundt i flere land.
3: Den viktigste forskjellen at dette et virus som krever veldig tett kontakt for å bli smittet. Det andre som fordelaktig at man her klarer å spore tilbake til kilden dette her, og da det mye, mye lettere å få kontroll på situasjonen.
4: Nakstad sier det finnes rutiner i landene som de smittede nå reiser til, slik at man klarer å holde kontroll.
3: Det håndterbart, men det klart det vanskelig, og det som kanskje utfordringen her nå, det at det har vært langgang og passasjerer som har reist hjem på et tidligere tidspunkt, før man ble klar over dette her. Og det jo kanskje det man nå sliter aller mest med.
1: Sa Nakstad til reporter Anne Siri Nørstebø. I dag får 25 kommuner beskjed om at de får millionstøtte til å rekruttere unge i utenforskap inn til arbeid i helsevesenet. 65 millioner ble lovet til dette i statsbudsjettet for i år. Det drøyt 100 000 unge under 30 år som står utenfor jobb og utdanning i dag. Det kaller helseminister Ann-Christian Vestre en vanvittig sløsing. Alle som kan og vil må få komme inn i arbeidslivet, og da trengs det aktiv politikk, sier han. Og så har det kommet en ny person inn i arbeidslivet i Nytt på Nytt. Det Kristine Grensen som blir ny fast deltaker i humorprogrammet på NRK. Hun tar da over for Isalill Kolpus. Det var nyhetene. Da det tid for misjonen. Atle Antonsen og Johanne Golden her igjen.
0: Her vi da, vet du. Og der forhåpentligvis du. Vi klare for to timer vi. Med generell fasit avlevering. Så det bare å spisse blyanten som jeg regner at du har ikke.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Vi bare ønsker hjertelig velkommen, vet du, til dagens sending. Vi har mye vi skal gjennom. Kanskje det viktigste av alt, Johan, er vel det faktum at du har vært i utlandet?
3: Jeg har vært i Paris, og nå ser jeg allerede at du står som et digert spørsmålstegn, for du skjønner ikke hvilken by det er, men hvis jeg sier Paris, da du med.
2: Da skjønner jeg.
3: Da klarer du å plassere dette
2: på kartet. Jeg veldig glad i å si navnet på byer på stedets eget språk.
3: Ja.
2: Så samme som hvis jeg skal til Düsseldorf,
3: så
2: sier jeg det slik.
3: Ja, ja.
2: For det synes jeg ikke er dust.
3: Nei, det er ikke dust. Det er sånn det skal være. Jeg har vært i Paris, så jeg kan jo da melde om hvordan det har vært der. Og dette, alle som...
2: En liten helgetur, eller?
3: Ja.
2: Rett og slett.
3: Ja.
2: Hvor er det før, du?
3: Vært der før.
2: Over 100 nå, tror du?
3: Nei.
2: Ikke over 100 ganger?
3: Ikke over 100.
2: Over 50?
3: Det er noe nærme meg nok.
2: Du har jo fransk pass, bør ha vært der en del.
3: Men
2: på Champs-Élysées.
3: På Champs-Élysées. Ja. Med vin rouge, som jeg alltid løper rundt og sier. Ja. Høyt.
2: Tar du med baguette når du drar dit, eller Nei. Kjøper du den der nede?
3: Nei, for jeg har vært der såpass mange ganger at jeg vet at baguetten der nede er bedre.
2: Den er nok.
3: Ja, den er det. Men derfra, altså fra jeg lander, så ser du meg ikke uten baguette.
2: Nei.
3: Det synes jeg er helt meningsløst.
2: Det er jeg klar over.
3: Det går ikke.
2: Det er grunnen til at jeg ikke er med deg noen gang.
3: Ja da, det er rett i baguette. Mm. Og jeg kan melde om, hvis folk lurer på, franskmenn, går de fortsatt i sånn stripete genser alle sammen? Da mener jeg, alle kan være med på det en og annen, men alle gjør de det, og svarer på det her, yes.
2: De gjør det.
3: Ja da, den har de ikke lagt bort, den stripete.
2: Derfor var det så mange som har den, men de har byttet den ut med turtleneck, føler jeg mange av de. Litt sånn elegant turtleneck.
3: Jo, men da, det er når de pynter seg.
2: Ja.
3: Det, når de skal bare gå rundt, fordi du skal ha en tur i butikken og kjøpe noe baguette og vin rouge og fromage, som du skal kjøpe hele tiden.
2: Mm.
3: Da er det den genseren som er på.
2: Det er det samme som at vi alltid går i lusekofte, ikke sant?
3: Ja.
2: Det blir likt, eller busserull, hvis det er varmt.
3: Hvis det er varmt, for busserull er jo så kaldt.
2: Ja, veldig kaldt.
3: Det er et veldig kaldt plagg.
2: Veldig kaldt plagg. Men i forhold til lusekofte, så er det kjølig.
3: Ja, da er det kjølig.
2: Mm.
3: Men jeg hadde jo forventet, når man lander på verdens verste flyplass, Charles de Gaulle, hvor alt går i dass, bare du kommer inn, så bare ser de på deg, så sier du, det går jo i dass, og så sier du...
2: Du føler at det er litt det samme som franske biler alltid ble beskyldt for å være, for dårlig, teknikken var så dårlig.
3: Ja, alt, og sure, folk var sure, altså...
2: Det stemmer for godt, eller?
3: Nei, det er det som har, altså jeg mener at jeg gikk rundt og var litt, og det høres litt rart ut, jeg var litt skeptisk hele turen.
2: Mm.
3: Jeg gikk, kom til Charles de Gaulle, aldri vært med på mer effektiv flyplass.
2: Yes! Er det sant?
3: Rett inn. Alle som jobbet der smilte, lurte på hvordan det gikk, sa bonjour.
2: Nei.
3: Og lurte på
2: verden, hva som har skjedd?
3: Jeg følte, her er det noen som kødder. Dette stemmer ikke.
2: Ja, for det er jo ikke sånn at staten har rykket inn og sagt, nå må vi ta oss sammen, for da ville jo i så fall franskmannen gjort det nøyaktig det motsatte.
3: Det har ikke skjedd.
2: Så det er kanskje det som, for det er ikke sånn at da kineserne fikk så mye kjeft for at de var litt uregnslige.
3: Ja, når de bæsja i parken.
2: Ja, da bare sa jo ledelsen fra, nå er vi ferdige med å være uregnslige, og så var de ferdige med å være uregnslige.
3: Ja, det stemmer ikke der.
2: Det er ikke sånn i Kina, nei, det er ikke sånn i Frankrike.
3: Langt ifra, og alle vet jo at det er nesten noe av skjermen når du stikker og setter deg ned på en utekafé, så får du gjerne litt, kommer kellneren bort, gjerne litt gammel mann med et litt oppgitt uttrykk, for bare sånn, skal du til meg? Jeg står jo her og røyker gitan. Hva gjør du her? Nå var det velkommen.
2: Men hva er dette for
3: noe? Ja, men det er det jeg sier. Jeg melder nå at det er... De holder på med noe.
2: Men dette Frankrike. Er jo ikke en bra ting.
3: Nei, alle føker ut. Det andre var så hyggelig det har blitt i Frankrike.
2: Ja.
3: En liten bigreie, som jeg tror kanskje har noe med saken å gjøre, var at pandemi... Frankrike er det landet i verden som mottar flest turister. Og dermed så kan du gå rundt og si, å, det er så dumt at alle kommer hit. Sånn som franskmenn gjør. Og så oppdaget de, når ikke det var noen der, jeg blakk. Så at de kanskje skjønte at de måtte ta litt bedre vare på det.
2: Men ja, tror du det?
3: Dette går ut over identiteten til franskmenn.
2: Men du gjør jo det, for du vil jo gjerne at det skal være forutsigbart. Det jo en grunn til at du bestiller tur til Frankrike. Ja. Da skal det være sånn som Frankrike pleier å være. Ja, da tar du det gode med det onde. Ja. Ikke sant?
3: Det skal være zut alors Drosjesjåføren leverte. Han kjørte Mario Kart og hang på hornet gjennom absolutt alt i 900 000 kilometer i timen, mens han spilte en helt grusom låt på et forferdelig anlegg.
2: Perfekt.
3: Så akkurat han.
2: Så bra start.
3: Så stinka seg. Det var helt
2: men vil du si at du, dette må folk være klar over?
3: Ja, jeg bare føler at det et eller annet på gang. Mm. Og jeg vet ikke, vi vet jo det at det sjeldent til det bedre. Mm. Hvis du tror at du skal ned dit på det vanlige opplegget nå i det siste, så jeg vet ikke hva...
2: Du fortalte meg hva hotellet som du bodde på het. Hva var det het for noe?
3: Det het Le Hotel.
2: Det er dristig valg å gå inn og bestille hotell på et sted som heter Hotellet.
3: Ja, men det er jo...
2: Selve hotellet. Men det var et godt hotell.
3: Hvor skal du bo en på hotellet, vel?
2: Ja, men altså, jeg hadde forstått det hvis det var en småby som har 300 mennesker, så har du et hotell. Ja. Da heter det Hotellet. Ja, det er greit. Men i Paris...
3: Nei, der
2: har
3: det mer enn...
2: Ja, da må de enten ha vært ute på 1600-tallet, og at det var fra den tiden.
3: Det tror jeg, og han som jobbet i resepsjonen ble født rundt da. Så det passet veldig bra. Ja.
2: Hotellet?
3: Ja, jeg skal til hotellet.
2: Jeg var skeptisk.
3: Du burde ha med en liten lapp som forklarte det mer, for han... taxisjåføren, han så på meg, det litt hotellet.
2: Ja, det noe muffens. Det noe muffens.
3: Men, be aware, det foregår et eller annet, og jeg vet ikke hva det men du hørte det først i misjonen. Ja. Det skjer noe i Frankrike nå.
2: Det er neppe bra.
3: Nei, jeg tror ikke det heller.

0: sommeren er bedre med meny og i hele...
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: I sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi sees på hagefestival hos Europris.
16: Når

0: Det vi hørte der, det var Donna Lewis med I Love You Always Forever, før det var Alec Benjamin med Let Me Down Slowly.
1: Yep, det skal vi gjøre, Alec. Ja.
0: Du, det har ganske lenge nå vært ganske mye fuzz rundt prisvekst, dyrtid og så videre. Mange år, egentlig. Renter, det jo en jevn babbel om dette på et eller annet tidspunkt nå, så jeg begynner vi å bli litt nummen av alle disse diskusjonene. Men det var jo et rimelig røft, voldsomt lønnsoppgjør nå, som var ikke 4,5% lønnsstigning det endte opp med sånn, på dette grunnmessige oppgjøret dette året da?
1: Det var mye i hvert fall.
0: I prinsippet da, så var det jo, dette jo mulig å regne ut for at det blitt litt bedre råd hos folk igjen, fremfor hva det var for cirka 3 år siden, så har det gradvis gått oppover, og med det siste lønnsoppgjøret, så skal det bli enda bedre. Men det som fascinerende at folk føler at det dårligere råd. Ja. Selv om de har bedre råd, så føler de at de har dårligere råd.
1: Ja.
0: Og det blant annet så har E24 vært ute og intervjuet litt forskjellige folk på gata. Ja. Ingen enig i at de har fått bedre råd, selv om matematikken sier at de har fått bedre råd.
1: Ja.
0: Dette litt forbausende. Det er jo litt sånn som man kan tenke seg at alle har blitt gamle gubber. Det jo en som blitt intervjuet her som på min alder omtrent, med andre ord gammel gubbe, og da det jo selvfølgelig sånn at du føler jo at alt har blitt jævla dyrt, og så glemmer du at inntekten din stort sett har gått opp samtidig, og snakker om at kronisisen, bla bla bla, du vet hvordan det er. Men det jo litt forbausende at man bare nekter for at det stemmer, selv om matematikken sier at det stemmer.
1: Ja, men her kan man regne seg frem til alt mulig, og da mener jeg matematikken må egentlig ta seg en bolle.
0: Du har alltid vært veldig skeptisk til matematikken.
1: Ja, jeg har det. Og helt på litt av poenget her, at du glemmer ikke hva som følelsen.
0: Mm-hmm.
1: Det er blitt for eksempel ubetvilsomt mye dyrere å dra til utlandet.
0: Jo, men poenget
1: er... Så syden er blitt dyrere, og da føler vi at vi har fått det dårligere. Selv om det mye
0: selv om akkurat nå stiger jo norske krona litt i verdi igjen, så skal vi bli enda litt billigere enn å reise ut da.
1: Ja, det er ikke nok.
0: Det er ikke nok, nei, men jeg tror altså, den følelsen av at ting har blitt dyrere, som kom da rundt koronatiden, liksom, den dyrtiden der, den følelsen slipper ikke med det første. Selv om du får bedre råd, og mye bedre råd, for eksempel, så skal det mye til for at du tar det innover deg. Du skal se det. Jeg tipper du må ha 5 år med den typen følelse før det begynner å feste seg at det var verre før.
1: Når den først har bitt seg fast.
0: Ja.
1: Og så er det klart at matten har litt grann et forklaringsproblem, eller den kan bli bedre pedagogisk. Mm. For en av grunnene, særlig de sier som føler at de har fått dårligere råd, det folk med høye lån, fordi renta har gått opp. Så da, de føler at de har fått dårligere råd.
0: Ja.
1: Men, som de sier, det folk med mye lån glemmer, er at de glemmer å regne inn inflasjonsgevinsten på lånet sitt. Det vil si at har du 10 millioner i lån, for å ta et tall, så vil 10 millioner være mindre verdt om 5 år. Så dermed så har du en gevinst som du ikke regner inn når du oppdager at hei, jeg har ikke penger til å betale dette hver eneste måned, så skal du tenke haha, inflasjonsgevinsten den tar jeg med.
0: Jeg hører hva du sier. Akkurat den tror jeg man skal jobbe hardt med å få til å bli en følelse.
1: Ja, der må SSB jobbe litt mer for å få den bli tydelig.
0: Man jobber mye mer, jeg tror vi bare må jobbe med det i så fall, og så må folk på skolebenken så må de sitte med kalkulator og holde på i årevis, så kanskje.
1: Ja, der det ikke følelseleger, da blir det kaldt, ikke sant? Ja. Vi jo...
0: Men jeg tror også matematikken har, som vi har vært innom for noen år siden og tidligere også, må jo også, det slår litt beina under matematikken, dette generelle tilnærmet lik sant begrepet, som vi jo har vært opptatt av i ganske mange år.
1: Ja.
0: Og med en gang du innrømmer at ikke absolutt alt går opp, da slår du beina under din egen fasit.
1: Ja, det.
0: Så jeg tror kanskje tilnærmet lik sant også må ha litt av ansvaret her, for det er jo da skepsisen til matte, som man alltid får presentert som en slags fasit, trodde i kraft.
1: Ja, det er lov å si, det er til og med lov å svare i matte, det er ikke dette. Det er et gyldig svar. Det er ikke lik dette.
0: Men jeg liker det likevel. Det er noe deilig med at når du får spørsmål på gata, og du får med fasit, så står det liksom, du har fått bedre råd, hvordan føles det? Nei!
1: Nei, det er ikke.
0: Ja, men det har du. Det står her. Nei, det føler jeg ikke.
1: Nei.
0: Det deilig at følelsen trumfer fasit.
1: Jeg tror også det noe med hva de har med, for jeg leste på en av de tingene som folk ikke tar helt inn over seg, at sko blitt billigere.
0: så jeg klart, nei, når jeg går og kjøper mine daglige sko,
1: så ser jeg, ja, faktisk, det, nå synes jeg sko begynner å skal koste det de skal koste.
0: Jo, når jeg ser på sko, så...
1: Sko ikke blitt dyrere. Jeg kjøpte meg et par sko her forledende. Det var helt innenfor den prisen der.
0: Det ikke det siste vi hører om dette.
1: Det ikke det siste vi hører om dette.

0: Det var selvfølgelig Lady Gaga med Abrakadabra.
1: Det var det. Det var, ja, jeg vil ikke si en stor overraskelse som kom fra innlandet nå nylig. Det var mye styr rundt hvorvidt Totningene skulle slå seg sammen til en kommune, det vil si Østre Toten, Vestre Toten og da Gjøvik, som vil strengt at de ikke ønsker å kalle seg Totninger. Det var vel en slags optimal kommunesammenslåing i og for seg.
0: Jeg satt i det du fortalte dette til meg nå, så ble jeg sånn, hæ? Er ikke Østre og Vestre Toten slått sammen?
1: Neida, det var det ikke, og det er det ikke.
0: Nei.
1: For det vil det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Det, og det, det som er litt fascinerende her oppe, var jo at dette ble fremmet også av en Senterparti-ordfører.
0: Ja.
1: Og det faller jo ikke i god jord hos Vedummen nedi her, for eksempel.
0: Nei.
1: Men det var, det tvang seg frem da, og alle ordførerne, alle som sitter med, i styre og stell er jo enige, ja. Selv om noen av dem også vil miste jobben på grunn av det, så er de likevel enige, fordi det er ikke noe annet mulighet for å få det til å gå rundt, rett og slett. Og da, da føler det seg tvunget til at vi må jo slå oss sammen, og hvis ikke vi kan slå oss sammen, da kan jo ingen slå seg sammen.
0: Nei, jeg føler Østre Toten og Vestre Toten. Jeg kan til og med komme på navnet til den nye kommunen.
1: Mm. Men jeg vil jo gjøre et forsøk.
0: Toten,
1: ja.
0: Jeg sier ikke at det fasit, det skal de få lov å bestemme selv.
1: Det eneste, men det eneste som eventuelt hadde noen innsigelse på det var Gjøvik. De kom jo heller, aldri helt til den diskusjonen, hva den skulle hete, fordi her var det kjempeoppmøte på valget, og det ble stemt nord og ned av samtlige kommuner. Alle tre kommunene var svært negative. Jeg tror det var rundt 70% i alle kommunene som stemte nei.
0: Var det et spørsmål under avstemningen? Skal vi dele opp Gjøvik til Vestre og Østre Toten? Så ikke bare sier vi nei, men vi legger på to Toten til hva for et fuck off til dere som gjør dette her.
1: Toten-Toten, ja. Kunne du jo hette.
0: Og så Toten-Toten rett rundt her.
1: Toten-Toten hadde vært over det. Gjøvik og Toten-Toten?
0: Ja.
1: Kommune?
0: Toten-Toten og Gjøvik.
1: Hadde det kommet opp, så hadde de nok stemt ja.
0: Det er nok
1: men de er altså så glad i den kommunen de har, og ønsker at Vestre skal være Vestre og Østre og Østre, at det er uaktuelt. Men da, må jeg få lov å si, da skal vi faen ikke ha noe sutt over at de ikke får de tilbudene de burde ha mulighet til, og at kommunen gjør det dårligere og dårligere, må på Robek-lista selvfølgelig og alt dette her. Da skal vi ikke høre noe syting over at det er revar også, hvis det er så viktig.
0: Ja da, men det trenger jo ikke noe der oppe, har du jo Lænafjorden, og Mjøsa, det holder, altså hva med alt? Det er bare en liten dupp ute der, og et surfbrett, er ikke det?
1: Hva med Vaselina kommune? Tror du det kunne vi kanskje samlet dem, eller?
0: Det tror jeg kanskje de hadde gjort det. Ja. Surfbrett kommune.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Skulle andre hette Krusfinner?
1: Sitter jeg på trappa og venter på Amarta kommune? Jeg vet ikke.
0: Nei, det liker ikke det, for da sangene på bokmål.
1: Ja, og jeg gjorde det.
0: Ja, det var den tidlige. Det var den dårlige perioden på mange måter. Riktig. For han fant tilbake til en
1: Viggo. Bokmål og bokmål. Veldig, veldig bokmål med litt potet,
0: ja, jeg vil lov å si. Ja, med god ja, dose hoff.
1: Det var ikke sånn at jeg tenkte, er han vokalisten fra Oslo Vest? Det var det ikke.
0: Nei, men jeg gleder meg til å få tilbakemelding på den enorme forskjellen det er på Østre og Vestre Toten, for det tipper jeg det
1: er sånn. Forskjellen er at de kunne hatt ålreit råd, nå har de fortsatt det ræva råd.
0: Ja, ja, nei, det skal de ha.
1: Ja, men så det er ikke noe forskjell. De bare fortsetter å ha dårlig råd, og dårlig tilbud, og mindre av det de har lyst på, mer og mer av.
0: Men da kan de sitte der da, når de sulter og tenker, jeg bor i hvert fall i Østre Toten.
1: Ja, de må sitte der.
0: Det er frihet.
1: Ja.
2: I butikk og på gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
4: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det er Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
7: Savanna med Z.
8: Ja. Vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet, kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra. Og helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: hørte Coldplay med Clocks.
1: Oh yes.
0: Du, vi må innom en liten ting som jeg har snakket om tidligere, men som likevel er... jeg har fått bekreftet det enda mer enn før. Du husker jo du at vi i fjor fikk bøtte. Vi fikk jo bøtter til redaksjonen her.
1: Ja.
0: Fordi vi hadde snakket om Autoglim Car Wash Bucket, som vi syntes var veldig, veldig dyr. Jeg tror den kostet rundt 500 spenn.
1: Nei, den var dyrere.
0: Ja, kanskje. Men den var i hvert fall, jeg var 700 var det kanskje.
1: Ja, kjempedyr.
0: Dyr bøtte, og da satte vi skapet på plass der, fikk dyr bøtte. Har etter det allerede også i fjor snakket om at det var en god bøtte.
1: Ja da, den...
0: Det jo en bøtte med rist nedi, sånn at grusen som du vasker deg fra bilen din, for det så mye grus på bilen, den kommer nederst nedi.
1: Ja.
0: Og så er det med noe sjampo til bilen og diverse.
1: Og hank.
0: Ja. Jeg har nå brukt den også i år, og det slo meg... enda mer i år, hvor glad jeg har blitt i den bøtta. I fjor var jeg var overrasket over at bøtta var så god, men nå var det sånn, nå er det snart vår, nå gleder jeg meg til å bruke bøtta som står i garasjen i år igjen. Det er jo, kan ha noe med alderen å gjøre?
1: Og generell rabling.
0: Generell rabling, kanskje. Ja,
1: men altså, bruker du den bare til det?
0: Det er kun til bilvask.
1: Altså, hvis du...
0: Det er med en vaskevått.
1: Jeg trenger en bøtte hvor jeg skal bære litt vann, så er det... Ikke den bøtta. For den bøtta, den skal...
0: Ja, men den har jeg bare satt på et litt hemmelig sted i garasjen, så den er ingen som finner, bruker ikke til noe annet enn det jeg skal bruke.
1: Det er den...
0: Det er bilvaskebøtta, rett og slett. Og nå har jeg brukt den en gang i år. Altså vasket bil, to biler, da. Selv. Ja. Og det betyr jo at jeg da har tjent inn bøtta bare på årets vask, i stedet for å kjøre bilvask.
1: Men har du egen bøtte for vasking av gulv?
0: Ja, det har jo vaskebøtte, ja. Har ikke du?
1: Jo, men den er også...
0: Til oppkast?
1: Den er også... Den er bjern din. Den er også til bilvask.
0: Å, ja, ja. Men det var jo...
1: Det er en multifunksjonell bøtte den jeg har.
0: Ja, det var også min.
1: Ja, ja, tipper min koster 1990.
0: Ja. Ja, det er ikke så mye mer enn det, på europris kanskje?
1: Nei,
0: det er nok gjort, jeg sier ikke.
1: Har du flere bøtter?
0: Men jeg hadde jo aldri kjøpt denne bøtta, men jeg fikk jo bøtta. Så da har noe virkelig vært penger.
1: Ja.
0: Så det er Autoglim sin bøtte. Den er, jeg kan ikke sitte her og si at jeg anbefaler den, men hvis du først har den, eventuelt har fått den, bruk den. Det er en god følelse du får. Jeg er overrasket selv.
1: Har du ikke egen oppvaskbøtte? Nei, oppkastbøtte?
0: Nei, jeg har ikke egen.
1: Nei, det er sammen
0: med... Jeg har sluttet å kaste opp.
1: Ja, ok. Men,
0: men jeg har bare lyst til å komme med en ting. Som, det er et nytt produkt som jeg, helt klart i samme åndedrag som dette, som handler om et nytt produkt til bilvask, det var nytt for meg.
1: Et nytt produkt?
0: La meg spørre om du er idealmenneske for dette produktet.
1: Det jeg svarer nei.
0: For overskriften her er «Lei slanger som setter seg fast når du vasker?» spørsmålstegn.
1: Ja, det er jo.
0: Hvis du vasker med egen slange, da er du lei at den setter seg fast. For eksempel under dekket. Når du skal dra mer av spyleren rundt, ja. Så setter liksom den seg fast under dekket på bilen.
1: Ja.
0: Det er du lei.
1: Ja, når du sier, jeg ville bare løfte den over bilen. Men
0: nei,
1: det
0: er du lei, sier
1: jeg. Ok, jeg er lei. Ja, jeg er kjempelei.
0: Prater, men da fortsetter jeg å lese. For nå kan du nemlig få tak i en dings som du setter under dekket, eller under alle fire dekkene, i plast, som gjør at, hold deg fast, slangen ikke setter seg fast under dekket. Det er en slags blegg som du kiler, eller du kan godt kalle det en kile også, kiler inn foran med en kant opp, sånn at da glir slangen sømmeløst rundt hele bilen og setter seg altså ikke fast under dekket. Det kan du nå få kjøpt.
1: Har vi funnet opp alt?
0: Ja, men det er fascinerende at noen har kommet på det, men også laget det og fått med seg noen på å satse på det.
1: Er det dyrt?
0: Det står ikke noe pris her, vel? Kanskje du gjør det? Sjekk video. Du skal se video,
1: video.
0: På tech.no, video, hvordan det fungerer i praksis. da setter du den altså, nei, 279 kroner for fire sånne som du setter under dekket. Blegger til å sette under dekket. Det de også glemmer at, og det må du så huske, Johan, du må jo da bøye deg ned
1: ja, ja, for å få det.
0: Ved alle dekkene for å sette den på plass. Det I seg selv, det programmet har de ikke løst nemlig, så de burde også ha med en innsetter I teleskopinnsetter, ja. Som man, en slags sånn klype som du plukker søppel med.
1: Ja,
0: en sånn type, ja, ja. Så du kan sette den fast uten å bøye det.
1: Og så vet vi jo at alle sammen som gjør dette her, glemmer at de der, etter at de har gått tilbake, rygger over de og ødelegger de.
0: Og fikk jeg altså så lyst til å lage en sånn klype som bare til å sette på plass denne bleggen
1: sånn, under der har vi på bilen. De, vet du hva du skal gjøre?
0: Det vet jeg altså. Det, men altså, når du får med noen på å lage dette her, da får du helt sikkert med noen på det altså.
1: Det blir ikke meg.
0: Nei, det blir ikke. Ja, si ikke det. Det ikke vi på å satse litt da. Greit.
1: Må noe annet.
0: Greit.

0: Du hørte Bangles, du, og det var Manic Monday, naturligvis. Det vel ikke så mange andre låter sånn sett som, som blir spilt.
1: Du snakker jo om min gamle flamme her, så ikke...
0: Hva heter hun igjen?
1: Walk Like an Egyptian.
0: Hva heter hun igjen?
1: Ja, det skulle jeg altså...
0: Du husker ikke hva hun heter lenger.
1: Ja, det skal jeg komme på det. Susanna Hoff.
0: Ja, det riktig. Hoffs, det ikke det?
1: Hoffs.
0: Jeg tror det det.
1: Opphøgde poteter.
0: Ja.
1: Så vi I Totenland der også.
0: Går mot slutten av time 1, men jeg har en liten ting her som jeg synes, dette jeg synes jeg deilig, altså. Det jo noen som forsøker seg på spam, vi har jo vært innom ganske mange opp igjennom her I programmet, og det så ymse kvalitet på de som forsøker å lure oss, men her har jeg fått et brev fra politiet.
1: Ups!
0: Ja, du blunker litt ekstra da, fra mailadressen til politiet. Mm. Den mailadressen, den i24212280@tijuana.tekken.mx. Det må jeg si
1: overraskende. Det at politiet I Tijuana, ja. Det visste ikke jeg.
0: Pussy. Ja. Det andreasholzer.no@hotmail.com som... ja, uansett så I hvert fall... Jeg elsker introen til det brevet som du får fra politiet, for det, introen kjære damer og herrer. Og det ikke en gjengs måte som politiet henvender seg på. Det føler allerede der,
1: ja.
0: De kunne få gjøre en bedre jobb.
1: Ja, så hyggelig at politiet har begynt å være litt hyggelig.
0: Ja, ja, det en rettslig innkalling. Tverretatt etterforskning, cyberinfiltrasjon, bla bla.
1: Bla bla. Men skal de ha ikke noe penger av det?
0: Nei, men det var med en link.
1: Det var en link.
0: Det var en link hvor du kunne gå inn og registrere at du hadde fått brev og sånt, sånn at de kunne komme og arrestere deg et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Så, men kjære damer og herrer, der, liten justering, der så vi der.
1: Det, så vi der, jeg håper du svarer med... Så hyggelig at damer og herrer har tatt kontakt med undertegnet
0: det. Det altså høflig og fin måte politiet henvender seg til både meg og kona på.
1: Det var jo veldig fint.

0: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
1: Av Norge P4 Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka er 11.
1: Argumentene for å hevde at regjeringens politikk har skylden for rentehoppet er dårlige, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I går

0: satte altså Norges Bank styringsrenten opp til 4,25%. Opposisjonen på Stortinget var da raskt ute med å anklage Støre og regjeringen for løftebrudd.
1: Sånn må vi tåle politikken. Jeg synes den dårlig begrunnet, da, faglig sett.
2: Sier Støre og viser til at det Norges Bank som bestemmer styringsrenta og står fast ved at regjeringen fører en politikk som bidrar til at prisveksten går ned.
1: Vi lavet vårt statsbudsjett på slutten av fjoråret. Etter det så sa Norges Bank at de ventet to rentenedsettelser i 2026. Ingenting endret med det budsjettet siden det, men det som endret at det kommet en storkrig ute i Europa med høyere energipriser som resultat, og det slår inn i Norge.
3: Du går ikke med på at det har vært noe løftebrudd her?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Og så har jeg vært med lenge nok til at når en sånn nyhet kommer, som jo ingen egentlig ønsker, så det opposisjonen. De planter det på regjeringen, men jeg mener vi kan svare det godt ut.
0: Det sa Jonas Gahr Støre som snakket med reporter Mona Tiller. Norge følger situasjonen rundt hantaviruset tett, men det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter om utbruddet, det opplyser utvalget for smittevernberedskap til NTB. Utbruddet ble imidlertid diskutert i et ordinært møte 6. mai, der Folkehelseinstituttet orienterte om den internasjonale utviklingen, og det gjennom internasjonalt samarbeid der land deler informasjon om mulige helsetrusler at Norge også nå informeres. Tre svensker som har en tilknytning til kriminelle nettverk utvist fra Norge på livstid. Til tross for at ingen av dem domfelt i Norge, utvisningen i tråd med en ny instruks fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Politiet mener de tre svenske statsborgerne utgjør en ekstraordinær kriminalitetstrussel, og at det høy risiko for at deres tilstedeværelse i Norge kan føre til alvorlig kriminalitet. Det fortsatt ingen kontakt mellom partene i hotell- og restaurantstreiken som nå har vært i snart 3 uker. Dermed ser det ut til at den trappes ytterligere opp på mandag. Da vil rundt 4500 fagorganiserte ansatte være i streik. Fellesforbundet opplyser til NTB at de ikke har hørt fra motparten i NHO Reiseliv og mener det de som må ta kontakt med signal om at de kan bevege seg. NHO sier på sin side at de venter på at Fellesforbundet skal komme dem mer i møte. I kveld det TV-festen Gullruten, men en av de gjeveste prisene allerede delt ut. Team Pølsa har vunnet publikumsprisen som de jo også gjorde med det forrige teamet til Øystein Pølsa Pettersen i fjor. Denne prisen det folket som stemmer fram, så den anses som ekstra stas å få. Det var siste nytt. Nå det tilbake på plass, Atle og Johan i misjonen.
4: Det klart, vi i gang med time 2, og det fordi det time 2, ellers hadde det vært dust å være i gang med time 2, men i og med at vi i gang med time 2, så har den begynt nå.

0: Visjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra. Og helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
1: Ja, da ønsker vi velkommen da, vet du da. Og det var Pink Floyd som startet med Another Brick in the Wall. Part 2, faktisk.
2: Ja da, det ofte part 2. Mm. Jeg synes alltid litt synd på både part 1 og part 3, som ikke, jeg synes, får ikke den samme oppmerksomheten.
1: Det
2: blir aldri spilt.
1: Har ikke hørt om.
2: Nei, ikke
1: hørt.
2: Det ikke de finnes engang. Du, vi skal bare, vi har fått en liten tilbakemelding, og det jo alltid hyggelig.
1: Det du egentlig mest som har fått det?
2: Ja, det var vel fordi jeg var litt satt ut av, etter en tur på Gardermoen her for ikke lenge siden, om at de har begynt å selge tran på taxfree-en. Det går imot alt som den norske sjela har. Ja. Du skal kjøpe kvota, du skal ikke kjøpe tran. Og da har vi fått en tilbakemelding som sier at jeg en av de som har kjøpt tran på taxfree.
1: Ikke du da, naturligvis, Nei. Men vedkommende.
2: Vedkommende. Mm, mm. Han erkjenner feilen og ser at jeg kan måtte bli tatt ut. Det var da voldsomt.
1: Ja, men, han lener seg på vår måte å begrense overbefolkningen på.
2: Ja, da, jeg ser det. Og, men han begrunner det som at han trodde at dette var en god idé siden han trandrikker og sjømann.
1: Ja, det var veldig mye på en gang her. Ja,
2: det, som igjen, bare den kombon. Mm. Nei, det, en sjømann skal jo hente en av fiskene, ta og suge ut det de trenger av omega-3 direkte fra buken. Skal ikke Det skal ikke innom noe kapsel.
1: Nei, det akkurat det. Du har jo førsteklasses tilgang, ja. Egentlig. Men nå blander vel du kanskje også litt med fiskere, for dette vel tydeligvis en sjømann som driver med noe annet enn selve fiskinga.
2: Hvor den sjømannen jobber?
1: Hvor
2: det han jobber? Han jobber på sjøen.
1: Absolutt.
2: Hva i sjøen?
1: Neida, jeg bare sier at det jo ikke helt garantert at vedkommende har muligheten til å kaste ut i snøret hele dagen. Men... Hvem vet?
2: Det klart men, han, uansett, han mente at han...
1: han skulle mønstre på et Nederland.
2: Ja, han skulle mønstre på et Nederland, og ja. Da måtte bare komme seg... som han sier, at for alle som har vært innom Schiphol, vet at du må jo aldri sjekke inn bagasje.
1: Nei.
2: Jeg helt enig, for det sånn satellittflyplass, hvor den bagasjen, da mister du bagasjen din. Det bare så enkelt er det. Mm-hmm. Men så legger han til noe spesielt, så han sier spesielt for oss sjømenn, som må fort også bli fulle som sjømenn til på formiddagen. Mm. Og her kommer det riktig. Som man rekker å bli klink edru til man skal mønstre på dagen etter. Ja. For det er blitt veldig strengt. Du kan ikke gå på det med...
1: Nei, du kan ikke ha noe. Du må sikkert blåse, tenker jeg.
2: Ja.
1: Før du går ombord.
2: Og som han sier da, han jo en del av forbundet til sjømenn, så han vil presisere at uttrykket å bruke penger som fyller sjømenn, ikke noe vi motstander av i seg selv.
1: Og her uttaler han seg vel på vegne av egentlig alle.
2: Alle. Mm. Han sier det en del av arbeidsbeskrivelsen. Mm. Det når det blir brukt overfor politikere som bruker fellesskapets midler, at vi reagerer.
1: Ja. Så det han sier her, som egentlig vi, det har i hvert fall vært, du må få lov å si, litt utydelig fra sjømannssiden.
2: Ja.
1: For det har jo kommet noe kritikk mot bruken av uttrykket, sånn som jeg har forstått det, at man ikke vil ha på seg det uttrykket lenger,
2: ja.
1: Om at man bruker penger som fyller sjømann. Ja. Man synes hele uttrykket forkastelig. Mm. Så da har de vært utydelige, for det de mener her er at de synes det greit så lenge det ikke blir brukt om andre.
2: Neida, det som de sier, pengene fulle sjømenn bruker er kun egne hardt opptjente penger.
1: Ja.
2: Og brukes på en måte som til stor glede for omgivelsene rundt.
1: Nettopp.
2: Mens når politikere bruker penger som fulle sjømenn, ja. Det da de reagerer, for da bruker de fellesskapets midler ofte for å berike seg selv.
1: Mm, jeg må få lov å takke Øyvind her, som har sendt inn dette, for han har åpenbart dette. Her har han åpnet en ny dør.
2: Helt riktig.
1: For dette var ikke vi klar over.
2: Jeg synes det en god presisering.
1: Ja.
2: Akkurat det med tran skjønner jeg ingenting av. Det har jo ikke noe med noe å gjøre. Mm. Men akkurat denne presiseringen her, og på vegne av alle sjømenn som vi tar det.
1: Så hvis da, for eksempel, for å være eksakt da, hvis for eksempel Støre bruker sine egne penger som en full sjømann, så er det greit.
2: Null problem.
1: Men hvis han bruker statens penger som en full sjømann, da er det ikke en full sjømann der i det hele tatt.
2: Nei.
1: Nettopp. Så det er bare feilbruk.
2: Hvis du er uenig i strømstøtten, kan du ikke si at staten bruker deler ut strømstøtte som fulle sjømann.
1: Nei.
2: Det blir feil, ja. For da rapper du andre folks penger.
1: Mm. Ja, men det veldig greit å forklare etter dette. Jeg takker Øyvind, ja.
2: Og til stor glede for omgivelsene rundt.
1: Absolutt.
2: Altså barer, alt mulig annet.
1: Og jeg blir overrasket hvis ikke Øyvind får t-skjorte denne gangen. Ja. Men det jo alt for tidlig å si, for det vet vi jo bare mot slutten av programmet.
2: Ja.
1: Men jeg bare nevner det, at jeg blir overrasket hvis han ikke får den.
2: Ja da, men det kan være.
1: Det kan være.

0: skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok
1: Notizibok.
0: Teiprull heter
1: Blakkbandrull.
0: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
1: Hotkaup.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Halløy du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. No.
5: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
8: Takk, vi altså April & Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute. På søken etter noen som faktisk ser dere. Og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Det var Hunter X da med Golden, som vi nå sier for short. Før det så var det Matchbox 20 med Unwell. Og nå, mine damer og herrer, hold dere fast, for nå kommer... Skulle til å si en ny spalte, men det det vel ikke?
1: En fasteste av de faste spaltene.
0: Fasteste av de faste spaltene, det vi skal til lokalnyhet. Det er korrekt, og jeg tror vi skal begynne faktisk NRK, som har en sak. Oi. Den nok sakset fra et lokalt sted, men før vi skal til Jessheim. To til legevakt etter krangel om hatt. Det må jeg si, jeg satt litt pris på som overskrift. Politiet på Romerike fikk natt til søndag melding om en voldshendelse på en bensinstasjon på Jessheim. To menn fortalte at de var blitt slått av en mann etter en uenighet, og at mannen forsvant i en bil. De to ble kjørt til legevakt med kuttskader og sår i hånd og hode som muligens måtte sys. Muligens. Har ikke fulgt opp så nøye. Nei, politiet kom senere i kontakt med en mistenkt. Ifølge politiet det litt uklart hva som har skjedd, men det fremstår som hendelsen har utgangspunkt i krangel om en hatt. Vi i politiet har ikke noe mer informasjon om hva slags hatt det eller hvorfor det har blitt en krangel rundt denne hatten, sier operasjonsleder Kent Bele. Det flott.
1: Det godt å vite at verden fortsatt henger sammen.
0: Det gjør det.
1: Litt usikker på hva denne avisen heter, men hvis noen vet hvor Tørdal så vet de hvilken avis det snakk om.
0: Det blir nesten en quiz. Det ser ut som det nede i Drange, det Telemark.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Kan stemme.
1: Det kan stemme. De har ikke hatt så mye. De måtte ha en sak.
0: Mm-hmm.
1: Isfeber hos Anastasia og Lisbeth i Tørdal. Issalet går opp når det varmt.
0: Okay. Sånn det der.
1: Sånn det der. La oss lese, for den ikke ferdig der.
0: Nei, klart ikke.
1: Ettersom kvikksølvet stiger på gradestokken, øker salet av is på nærbutikken. Anastasia og Lisbeth forteller at så fort varmen kommer, så øker salet av is på Joker Tørdal. Vi merket det godt før i veke, sier de to. Går mest i småis fremover. Frem til nå i år har det gått litt i alt fra isdisken, men fremover nå så går det mest småis, både i pakker og som enkeltis, sier Lisbeth. Hva favorittisen din? Jeg vet ikke så mye. Jeg et ikke så mye is selv. Men kanskje kronesis.
0: Ok.
1: Anastasia kommer til og forteller at du har selt is alt i dag, og at det er her av pakkene som det er tilbud på. Da er det tidlig, da det er tidlig mandag ettermiddag. Så, Drangedalsposten dette her.
0: Ok.
1: Medan Drangedalsposten innom den lokale mathallen, skjer to ishall til.
0: Wow, yes, så flaks da.
1: Her inne på jobb merker vi at det varmt ute når ishallet går opp. Det går mye av boksene med kirsebærsmak, og den med salt og karamell fra Henning Olsen. Når vi har tilbud på sørlandsis, går det mest krokanis og skogsbæris. Hva favoritten din? Jeg har ulike favoritter, men blant småisen det Daim Balltopp. Når det kommer til Henning Olsen, så det ekte vanilje. Og sørlandsis, så det krokan som favoritten. Serverer is til dessert. En av kundene som finner favorittene sine i isdisken denne måneden Maria Rodriguez. Hun plukker både premium sjokolade og daimiskake fra isdisken. Jeg serverer is, kaker og kaffe til dessert. Jeg har alt handlet en del fra isbil, fortaler hun. Lisbeth forteller at Joker Tøldal har en del is på frysa nå. Vi har både til tilbudskampanjen som går nå, og et lite lager for varmen i juni, avslutter hun.
0: Ja, hun avslutter, ja. Tror du de fortalte om noe som ikke var med? Jeg tror alt var med, tror du ikke det?
1: Nei, alt.
0: Alt er med, ja.
1: Absolutt sånn alt i denne saken her var med.
0: Skal til ukens mest tipset denne gangen, og det fordi det en litt vovet den, Johan.
1: Oi.
0: Vovet den, fra Glomdalen. Feil kondombruk ga fukt i underetasjen. Hem. Kondomer ble brukt til noe helt annet enn det var tiltenkt, og det førte til fuktskader. Hendelsen beskrives som pøbelstreker og feil bruk av kondom. Før helgen var det noen som dyttet et kondom i en vask på et toalett i gruehallen, skrudde på krana og gikk. Ikke uventet rant over, og vannet fant også veien ned i hem-hem under etasjen til det gamle stevnekontoret. Stevne, hem, altså er det stevne i underetasjen. Å fy faen, den hadde ikke gjort nok ut, synes jeg. Det er nok gutte- eller jentestreker, for jeg regner ikke med at hverken trenere eller lærere har gjort dette. Hem. Ja, altså, det er ikke så mye der som tar skade av vannet, og hem. Men det blir et ekstra arbeid, sier Espen Granberg. Han forteller at vannet nok ikke hadde rent så lenge før det ble oppdaget.
1: Det er ikke noe hem.
0: Nei, det kan fort dreie seg om en timestid. Ble vått i underetasjen, og vi satte på vifte for å tørke, før vi måler fuktigheten. Ja, og så videre. Ganske lang fortsatt, men grov som pakken.
1: Altså. Ja. Okay. Det skjedde noe helt normalt, bare at det var kondom med, derfor lager vi sak.
0: Absolutt.
1: Vi skal til det jeg vil påstå er en meget lokal stillingsutlysning.
0: Ok.
1: Eller, hva skal vi kalle det for noe? En pressemelding er det vel egentlig.
0: Pressemelding.
1: Fra Sunnmørsposten. Mhm. Volda bygg styrker team.
0: Styrker også? Mm. Ikke styrker?
1: Jo, styrker.
0: Ja.
1: Styrker.
0: Ja, styrker, det tror jeg er kvissleis bøyning.
1: Ja, da, det er med å skrive sånn, samme det.
0: Ja.
1: Volda bygg styrker team. Voldingen Jomar Hårsjold er tilsett i Volda bygg AS som hjelpearbeider. Det opplys Volda bygg i en pressemelding. Med tida vært han også fagarbeider med fagbrev i tømrerfaget. Jomar har allerede jobbet et halvt år. Jokoppen Industrier AS. Han et kjent ansikt i nærområdet for de som har kjøpt trelast. Da det Jomar som har kjørt pickup og levert materialer i nærområdet siden 2017, sier driftsleier Anders Hauken i Volda bygg. Han alltid blir og hyggelig, og vi tror han kommer til å passe godt inn i team vårt. Det rangert for øvrig under nyheter i Sunnmørsposten.
0: Ja, det var det lokale nyhetene.

0: Det var Alanis Morissette med Ironic.
1: Det jo slik at vi har mistet tro på ungdommen, naturligvis. Grunnen til det jo fordi de står I 6 timers kø for å få seg en bolle med sjokolade.
0: Ja. Det kunne høres banalt ut, men det akkurat derfor. Kun derfor.
1: Det selve kroneksempelet på hvorfor jeg mistet tro på ungdommen. 6 timer I kø for å få en gratis bolle av Oscar Westerlin. Mm. Men det finnes jo verre ting å gjøre enn det. Så sånn sett så gjør du ikke akkurat noe gærent.
0: Neida.
1: Men jeg vet ikke hvorfor. Jeg skjønner ingenting av det. Altså, hvorfor influensere har funnet ut at akkurat bolle med da trippel sjokolade dette, at det skal man drive med som influenser, jo selvfølgelig for å tjene penger, men det utrolig at jeg har funnet ut at det en så god idé.
0: Men altså, her må jeg få lov å rykke ut på vegne av Norges befolkning til alle. Mm. Altså, jeg bor jo ikke langt fra Grünerløkka I Oslo, og på en liten strip øverst der nå, så det Baker Hansen, det Samson, det skal åpne et nytt åpent bakeri, og så det to andre butikker som selger gjærbakst.
1: Har du lyst til kaffebrenneri greier?
0: Kaffebrenneri, jeg glemte kaffebrenneri.
1: Det ekstremt mye kaffebrenneri.
0: Altså, hvor mye skal vi gå rundt og fise? Altså, det noen som prøver å ta liv av oss? Det må da gå an å kjøpe noe annet enn bolle. Hva som har skjedd?
1: Ja, altså, det vetebakst generelt har jo hatt en helt sinnssyk, hva skal vi kalle det, kurve.
0: Ja, men da tørka kjøtt på et eller annet sted, eller et eller annet.
1: Litt variasjon gjør jo ingenting, at man skal konkurrere med samme produkt igjen I det.
0: Absolutt alle skal ha kanelbolle. Alle skal ha det også, hele tiden.
1: Jeg håper alle blir lei av det samtidig også. Sånn plutselig, nei, ingen skal ha vetebakst og bolle. Ingen. Så alle må legge ned. Det har vært fantastisk. Samtidig.
0: Ja, det må da være mulig å få tak I noe annet.
1: Men det var en sak som jeg ikke skjønner et kvidder av, som kom opp. Jeg skjønner kvidderet. Det nettavisen som slår den opp, og det bare fordi Oscar Westerlin involvert og anklages for løgn. Og kommer ikke til å gjenta seg her overskriften.
0: Om bolle?
1: Ja, det var I forbindelse med dette bollesalget.
0: Kan du ljuge om bolle?
1: Nei, jeg har ikke ljuget om bolle I det hele tatt. Han har lagt ut et eller annet innlegg med en dame som har vært på besøk på dette. Og så har han beskrevet henne som en sykepleier som gikk av vakt litt tidlig, og så hadde nesten ikke hatt fri, og kom bare for å få bolle. Og det skulle være et hyggelig innlegg. Og så har da hun sagt at dette ikke stemmer på sin profil på et eller annet sted. Og så har han måttet da svare fra nettavisen på at det hun, enten har hun sagt noe litt feil, eller så har han oppfattet litt feil. Og da sier hun på TikTok at dette sa jeg ikke, så må han legge seg flat, fordi han da har misforstått at hun ikke hadde hatt turnus allikevel. For hun hadde hatt en helt vanlig arbeidsdag fra 7:30 til 3:00. Og skulle møte I Oslo, jeg hadde ikke hatt noe helt spesiell arbeidsdag. Dette hun har sagt på TikTok, det må han da få konfronteres med av nettavisen. Han la seg heldigvis paddeflat.
0: Ja, fordi, men hun skulle ha bolle, eller?
1: Skal ha bolle. Hun var der for å få bolle og hilse på Westerlin, og tatt bilder sammen med han, hyggelig nok, og så hun sur etterpå, fordi det stemmer ikke alt han sa om henne.
0: Oh, Jesus.
1: Men, sånn går nu da gann.
0: Her rart det blir krig I verden.
2: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det.
9: Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
14: Nei.
13: Nei, ikke heller.
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Hva hørte vi der da?
1: Det var Avicii med Hey Brother.
0: Ja. For Aftenposten har hatt litt debattinnlegg på trykk, eller debattinnlegg, det vel leserinnlegg for seg, men dette skjønner jeg lite av, altså. Overskriften, gi meg forestillinger uten hostebråk.
1: Ja.
0: En som i harnisk, mer eller mindre. En person med hoste er nok til å ødelegge kvelden for 1300 publikummere. Hei, Operahus og Grieghallen, alle andre som lager ekstremt god kultur i salen med plagsomt god akustikk. Kan dere hjelpe publikum til bedre lydkultur?
1: Ja, ja for vi er litt svake på lydkultur.
0: Dette et menneske som tror at folk sitter og hoster på gjørs i salen. Nå, jeg må også hoste. Jeg lurer på meg å kjøpe meg en billett til operan, for ja, der er det jo jævla bra å hoste. Der kan jeg hoste i 3 timer også.
1: Ja, og der hører jeg hostingen min. Det ikke så god hosteakustikk
0: der. Veldig god akustikk, og det hans poeng også. Det endeløst frustrerende å gå på forestillingen nå. Hvorfor? Hosting.
1: Ja, for før hostet det ikke, eller? Altså, det var jo før når de holdt på med tuberkulose, så var det ikke noe hosting.
0: Han klager over at det høres så godt, og det så mye av det. Dere lager oppsetninger, konserter og magiske kulturbegivenheter i verdensklasse musikk, dans og forestillinger vi kan fortape oss i, og som lar oss glemme tid og sted. Det innimellom hostingen, da. Host, host, host, neste ingress. Og så var det under Don Carlo operahuset på lørdag, klarte jeg ikke å følge med på stykket, fordi det var så mye hosting. I stedet telte jeg host.
1: Det er...
0: Og dette, her det jo, må få lov å si, det et hode som kanskje i stand til å fokusere på feil ting dette
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Det ble hostet konstant og kontinuerlig, som regel gikk til 7-8 sekunder mellom hvert host. Så hvis han klarte altså ikke stenge ute hostene, tenkte Nei. Bare på hostene, så han var på en hosteforestilling, egentlig. Da. Han kan like gjerne klage på at det var så mye høy musikk rundt den hostingen.
1: Ja. Ja. Men hadde du ikke kjøpt billett til hostingen? Så det, altså, jeg, bare som, da skal jeg gi, i og med at jeg da har peiling på dette, og faktisk, så vil jeg råde vedkommende til å kanskje prøve å ikke fokusere så mye på hostingen.
0: Men det må være et menneske som aldri hostet før, for det virker som han gjør det på trass. For han sier, jeg tror ikke folk gjør det av vond vilje, jeg tror bare de ikke tenker over hva slags rom de befinner seg. Nei, alle klar over at hosting ikke...
1: Det hoste bare fordi de snakket om det.
0: Ikke sant? Det jo ikke noe du kan holde inne i 3 timer.
1: Nei.
0: Nei. Han mener da at løsningen for eksempel kan dere si noe som dette, før forestillingen. Mm. I denne salen det veldig god akustikk, det betyr at selv små lyder høres veldig godt. Et host høres for eksempel like godt som de som synger og spiller. Men den informasjonen må ut til publikum.
1: Ja, okay.
0: Hver gang du hoster, forstyrrer du forestillingen for alle de 1300 andre publikummerne i salen, de 90 på scenen og de 60 i orkestret. Det skal også sies før.
1: Ja. Ja. Så at du, hvis du kommer med et host der, så skal du sitte og skamme deg.
0: På forhånd må du beskjed, ta gjerne med vannflaske og halspastiller, klarer du ikke la være å hoste, be vi dem å forlate salen og se rett resten av forestillingen på skjerm i et siderom, eller komme tilbake en annen gang. Det er kreativt.
1: Det er
0: OCD, og det er kreativt.
1: Dette er person som det kan være litt vanskelig å sitte ved siden av, hvis du har begynt hosting. Jeg var sikker på at etter pandemien, så folk blitt mer oppmerksom på det der med hosting. Jeg ville tro at det der var mye verre før.
0: Ja. Men, jeg vet ikke, ja, men hoste vel i albuen da?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg regner ikke med at folk sier det. Sitter du ikke sånn og hoster, vil jeg tro.
1: Ifølge denne personen så gjør han det.
0: Men selv bare et... Jeg gir så god akustikk.
1: Jeg tror et... Ja. Kan være litt forstyrrende for denne personen.
0: Absolutt et lite... forstyrrende. Lurer på om vedkommende kanskje skal kjøpe alle billettene neste gang.
1: Ja, ja eller sette seg i et rom på sidescenen og se hele på skjerm.
0: Det kan jeg da.
1: Det kan være.

0: Det var Billie Eilish, What Was I Made For?
1: Ja, ikke så overraskende for folk, så vi ved veis henne.
0: Vi det.
1: Mer eller mindre. Vi begynner som alltid med å kåre en vinner, og denne gangen så det da, tro det eller ei, tidligere nesten annonsert også i programmet, Øyvind Lund.
0: Det var overraskende, for det kunne godt ikke vært det.
1: Kunne vært at du kapt noe annet. Gjorde
0: Gratis.
1: Øyvind Lund stikker med t-skjort og blir tilskrevet. Sendte oss en e-post, misjonen at p4.no, men vi kan også da nå oss på Facebook på sidene som heter vel misjonen på P4.
0: Det det de gjør.
1: Ja. Ellers, som vanlig, dette vi snakker om nå ute, om ikke så alt for lenge, som en podcast.
0: Destillerten klar. I morgen, som vanlig, mellom 1 og 3. Og så podcaster dette etter det.
1: Det korrekt. Og noe særlig mer enn det, det rekker vi ikke
0: Nei, for vi må hoste, så vi kan ikke plage noen flere nødvendig. Jeg skal hoste resten av uka.
1: Hoste oss ut. Ja. Det var det med rakk. Ja, morgen da. Ja!

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Steinsprut. Risbilglass. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.

0: fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
1: Ja, jeg enig. Det så deilig.
0: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
1: I forskjellige farger.
0: Selvfølgelig, det Savanna.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna med sett.
4: Nå det halvpris på moderne garasjeporter I Plissé, bare hos Plissé-butikken.
5: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
6: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Klokken har blitt 12. Vi får siste nytt her på P4 av Patrick Honningsvåg.
1: Aktor ber om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I juni I fjor. Det ble klart under aktors prosedyre nå I formiddag. Mannen I 40-årene også tiltalt for drapsforsøk på en mann som grep inn for å stoppe volden. Han har innrømmet straffskyld for drap, men ikke drapsforsøk. Det pågår nå en gisselsituasjon I en bank I den tyske byen Sinzig. Ifølge lokalpoliti så har ranere tatt gissler I et pågående ran. Det ikke meldt om at noen skadd. Det mye politi på stedet, og området rundt banken nå sperret av. Fire av

0: 5 bedrifter påvirkes negativt av krigen I Midtøsten. Det viser NHOs ferske medlemsundersøkelse, der nærmere 3000 norske bedrifter har svart. Fungerende sjeføkonom Espen Kristoffer Skretting sier det lenge siden stemningen har vært så dårlig.
1: Det en veldig svak stemning I bedriftene. Det nesten det svakeste siden pandemien.
2: Og det konsekvensene av krigen I Midtøsten som skaper dårlig stemning hos mange.
1: Og det særlig med de høyere kostnadene, de mener det påvirker negativt.
2: Den gjør også at fremtidshåpet har blitt svekket, sier Skretting.
1: Hvis denne krigen vedvarer, så vil man jo kan få enda høyere kostnader og gjøre situasjonen enda vanskeligere. I tillegg til det så har vi nå høy prisvekst, og vi har et høyt rentenivå. Nå gikk jo også renten opp I går, og for de fleste selskaper så gjør dette situasjonen enda vanskeligere.
0: Reporter Susanne Frisk. At opposisjonen hamrer løs mot regjeringen når renta går opp som ventet, det mener statsminister Jonas Gahr Støre. I går satte Norges Bank opp renta til 4,25%, og opposisjonen på Stortinget var raskt ute med å anklage Støre og regjeringen for løftebrudd.
3: Sånn må vi tåle politikken. Jeg synes den dårlig begrunnet, da, faglig sett.
4: Sier Støre og viser til at det Norges Bank som bestemmer styringsrenta og står fast ved at regjeringen fører en politikk som bidrar til at prisveksten går ned.
3: Vi lavet vårt statsbudsjett på slutten av fjoråret. Etter det så sa Norges Bank at de ventet 2 rentenedsettelser I 2026. Ingenting endret med det budsjettet siden det, men det som endret at det kommet en storkrig ute I Europa med høyere energipriser som resultat, og det slår inn I Norge.
4: Du går ikke med på at det har vært noe løftebrudd her?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Og så har jeg vært med lenge nok til at når en sånn nyhet kommer, som jo ingen egentlig ønsker, så det opposisjonen. De planter det på regjeringen, men jeg mener vi kan svare det godt ut.
0: Reporter Mona Tiller. Det har nå blitt et spiondrama I engelsk fotball før playoffen om opprykk til Premier League. Middlesbrough har levert inn en klage på at en person fra Southampton skal ha filmet treningene deres ulovlig. Den engelske ligaen har nå startet etterforskning av saken. Lagene møtes til den første av 2 semifinalkamper I playoffen I morgen, og kampen den ser du på Viaplay. Vi håper på rent spill I jorda rundt, Vian. Nei, ja, Morten.
5: Her tror jeg ikke så mye spionasje ute går. I så fall må de ha sjekket med manuset mitt. Vi får nå se. Men hvis du har lyst til å bli med på jorda rundt I dag og vinne en 1000-lapp fra elektroimportøren, så skal du rett og slett I dag fortelle meg at fredag jo en sånn nytt på nytt dag for veldig mange. Og I dag ble du kjent av hvem som overtar etter Isalill Kolpus I dette som den kvinnelige laglederen I nytt på nytt. Og vi spør også rett og slett, hva heter hun som overtar I nytt på nytt fra høsten av? Hva heter hun? En kjent komiker. Hvis du vet svaret, P4 på sms til nummer 1904 for å vinne.
6: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
5: Hva heter altså hun som overtar da I nytt på nytt studio fra høsten av 4. september startet de? P4 på sms til 1904. Tvi og lykke til. Straks deltaker på lufta, men nå Queen, The Show Must Go On.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
3: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
4: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
7: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og to halvliters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
8: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Dette er Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Morten Skott Jansen.
2: Og nå skal vi ta turen til Fyresdal Camping. Er det det det heter, Katrine Olo?
3: Det heter Øyne Camping, faktisk.
2: Øyne, ja. Ja, men der bor du, og det har liksom blitt ditt liv. Du fortalte meg at du har vært der fra du var 2 år gammel.
3: Ja, stemmer.
2: Og så etter hvert så dukket opp en mulighet til å kjøpe det, og da kunne du ikke si nei.
3: Nei, altså poenget var det at han hadde lyst til å selge han som drev det den gangen, altså for noen år siden bare.
2: Ja.
3: Så er det noe med at man vet hva man har, men ikke hva man får.
2: Topp.
3: Så da tenkte vi bare at, nei, vet du hva, da kjøper vi det bare da, så får vi tatt vare på alle gjestene våre.
2: Ja, ja, hyggelig det da. Og masse vogner på plass. Sesongen er i gang nå, vil jeg tro.
3: Sesongen er i gang rett rundt hjørnet,
2: ja.
3: Så det skjer ting.
2: Så da er det bare å finne fram kroks og joggesko, eller tresko, er det kanskje på camping, er det ikke det? Litt sånn.
3: Ja, og litt så grilldress og
2: ja,
3: sånne ting.
2: Ja, absolutt ja, ingenting av deg. Nå skal vi kaste oss ut i masse oppgaver her. Det gikk jo veldig bra med Ronny, som klarte 7 rette, men du skal få lov til å fortelle hva denne komikeren som skal overta i Nytt på Nytt heter da.
3: Det er hun godaste Kristine Gressvik, vet du.
2: Ja, grensen i hvert fall.
3: Grensen,
2: ja.
3: Da
2: skal du også passere Ronny med 7 rette, så det betyr at du må opp i 8. Så var jeg litt snill, så skal jeg prøve å være litt snill med deg også. Er du klar, Katrine? Dette skal vi klare.
3: Så klar som jeg kan bli.
2: Lykke til!
3: Takk, takk.
2: Hva er en rhododendron?
3: En plante.
2: Ja, hva heter den største byen på Rhodos? Begynner pass. På R, kan jeg si det her da, med en gang.
3: Men pass fremdeles.
2: Ja, pass, ja. Det heter Rhodos nemlig, men Rhodos by. Hva heter faren til den danske kronprins Christian?
3: Fredrik.
2: Kong Fredrik. I hvilken by ligger Christian Borg slott?
3: Danmark.
2: I hvilken by?
3: København.
2: København er riktig. I hvilken elv i Oslo ligger konsert- og skjenkestedet Blå?
3: Akerselve.
2: Ja, det er også riktig. Hvilket land vant flest gull i akeøvelsene under OL i 2022? Var det Tyskland, Schweiz eller Østerrike?
3: Schweiz.
2: Nei, det var Tyskland. Hvem hadde en hit med Janis Got a Gun i 1989?
3: Bon Jovi.
2: Nei, det var Aerosmith. Hva heter Aerosmith-vokalist Steve Tylers skuespillerdatter?
3: Liv Tyler.
2: Ja, er hun oppkalt etter Liv Ullmann?
3: Nei.
2: Jo, hun er det. Hva heter Liv Tylers rollefigur i Ringenes Herre?
3: Pass.
2: Det er Uno Domiel. Hvilken rolle spilte Arva Oppsal i Olsenbanden-filmene da?
3: Egon.
2: Egon Olsen. Og fra hvilket land vant Olsen Brothers Eurovision Song Contest for?
3: Danmark.
2: Danmark, du fikk den også før gongongen gikk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ja, nærmere enn det kommer du ikke, altså. Fordi her er jo liksom førstemann på haven, og kongen på haven.
3: Skjønner.
2: Så Ronny står fortsatt der, men, dette kan du være fornøyd med.
3: Det var ikke gærent, altså.
2: Nei, jeg synes du var flink, jeg, Katrine.
3: Jeg er ganske fornøyd.
2: Gå ut og skryt på campingen.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Og ha en fin helg, da.
3: Takk det samme.
2: Ha det bra. Vi skal videre med Irene Cara på P4. Her er hun fra TV-serien som sikkert mange husker fra glansdagene. Dette var noe man så på en gang i uka det. Fame. Da snakker vi også Irene Cara på P4.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
3: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: P4.
15: Lyden av Norge.
16: Ja, vi elsker.
17: Jeg elsker for eksempel sønnen min.
18: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
19: Dette landet. Norge. Yeah!
20: Jeg elsker mat.
17: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når som helst, hvor som helst. Det gjør meg veldig glad.
15: P4 elsker deg en god mai. P4.

0: Hungry Eyes og Erik Carmen her på P4.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
2: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
0: Og nå skal vi ta turen til, jeg håper å si til Brann, men i hvert fall til Bergen. Tor Eivind Karlsen, du er klar for cupfinale du også.
3: Ja, nå begynner vi å bli veldig klar her.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og du tar med deg for halve familien og reiser også, var det ikke sånn?
3: Ja, vi kjører i natt faktisk, jeg og min far og min yngste sønn og en nevø.
0: Ja. Så, ja, det blir spennende, og optimismen er jo alltid stor i Bergen.
3: Den er alltid stor. Jeg er mer optimist på at Brann vinner enn at jeg vinner denne her konkurransen i dag.
0: Åja, ok, så du har satt i sammenheng, ja, vi får nå se det.
3: Ja.
0: Ja, men da skal du love meg å synge nystemten hvis du vinner i dag her på lufta.
3: Det kan jeg ikke love.
0: Nei, det kan jeg ikke love. Da tar vi redigere og så klipper bort ikke etterpå. Da får vi se hvordan det går. Nei, da, men det er jo en mann som også bodde i Bergen som leder, så sånn sett da blir jo bergensk seier i dag uansett, for Ronny leder med 7 rette, og du må da opp i 8 for å slå han da. Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
0: Da er jeg klar som Brann, og da starter vi turen. God tur!
3: Takk, takk.
0: Nevn ett land i tillegg til Italia med kyst mot Adriaterhavet.
3: Hellas.
0: Nei, det er ikke riktig. Det er Slovenia, Kroatia, Bosnia, Montenegro og Albania. Hva heter byen i Spania der under San Fermin-festivalen arrangeres et okseløp?
3: Sevilla.
0: Nei, det er Pamplona. Hvilken øvelse stod for første gang på VM-programmet i alpint i Kran Monta i 1987?
3: Super-G.
0: Super-G, riktig. Super-G har stått på OL-programmet 11 ganger. Hvor mange ganger har en nordmann vunnet gullet?
3: 3.
0: 5. 3 av dem er vunnet av samme mann. Hvem er det?
3: Aksel Lundsvinda.
0: Den en av de største norske skulle til å si, men da nevnte du en av dem, men det er Kjetil André Aamodt, så du kan ikke få for den. Ja. Hvor lever koala-bjørner?
3: I Kina.
0: Nei, det er Australia. Hva slags dyr er en dingo da?
3: Dingo. En rev.
0: Ja, det er så nærmest at det går an å bli. Det er en villhund. Ja. Hvem i Bibelen ble 930 år gammel og fikk flere sønner, blant annet Sett?
3: Adam.
0: Adam er riktig. Hva heter de to første sønnene til Adam og Eva?
3: Kain og Abel.
0: Det er også riktig. Hvilken park i Oslo ligger Abelhaven? Er det Slottsparken, Frognerpark eller Sankthanshaven?
3: Slåssparken.
0: Ja, du skal få for den nå. Det spiller ikke noen rolle, er jeg redd for.
3: Nei.
0: Det ble litt sånn skjev start her.
3: Veldig.
0: Du lå liksom bakpå med 0-3 der før du hadde gått en halvtime. Så, for å sammenligne med fotballen. Men det blir sikkert gøy i morgen.
3: Det blir det garantert.
0: Vi høres på Ullevål, for å si det sånn. Så får du synge, så skal jeg annonsere scoringene.
3: Ja, jeg skal synge på Ullevål.
0: Ha en strålende helg, Tor Eivind.
3: Takk, det samme.
0: Ha det så lenge. Og så er det bare å si, det gullet skal hem, det til Bergen tydeligvis i dag uansett. I hvert fall Ronny Slettestøl, som bor i Bergen, som vinner selv om han var songdarling.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av fagfolka i... Elektroimportøren.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
16: What is it about you?
15: Og kjemien som skriver om reglene i den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned. Dette er
17: P4.
18: P4.
17: P4.
19: Hvis

0: Imagine Dragons her på P4 med Demons. Nå har klokka rukket fram til ett, så vi blir oppdatert på P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Politiet henlegger nå anmeldelsen mot tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen. Ifølge politiet så ikke uttalelsen hans fremsatt overfor en person som rammes direkte av ytringen, i dette tilfellet mot en person med pakistansk eller norsk-pakistansk bakgrunn. Hansen ble anmeldt etter at han i en samtale med TV2-journalister sa at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få flere barn. Nå klokken ett så legger staten fram sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør. For litt over en uke siden så kom bondeorganisasjonene med sine krav, som på 4,2 milliarder kroner for å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre innen neste år. Staten svarte da at det var et høyt krav, så hva kommer de med i dag, reporter Susanne Frisk.
2: Staten de kommer nå med sitt tilbud til bøndene, og det på 3,2 milliarder kroner. Altså under det bøndene ville ha, 1 milliard under. Og årsaken til det høye kravet fra bøndene i årets oppgjør krigen i Midtøsten, som har ført til økte priser både på energi og gjødsel. Og bøndene sier nå her i dag at de ikke fornøyd med det som blitt lagt frem. Og i praksis for dem betyr denne nye virkeligheten at det blir dyrere å drive matproduksjon. Og partene jo et

0: godt stykke unna hverandre, og de skal bruke tiden frem til 16. mai til å bli enige.
1: Og vi følger mer hva som kommer frem I denne pressekonferansen, så I nyheten utover ettermiddagen. Det 2 år siden stemningen hos norske bedrifter har vært dårligere enn nå. I NHOs ferske medlemsundersøkelse, der nesten 3000 norske bedrifter har svart, så sier 4 av 5 at krigen I Midtøsten påvirker dem negativt, sier fungerende sjeføkonom I NHO, Espen Kristoffer Skretting.
2: Det veldig svak stemning I bedriftene. Det nesten det svakeste siden pandemien.
3: Og det konsekvensen av krigen I Midtøsten som skaper dårlig stemning hos mange.
2: Og det særlig med de høyere kostnadene, de mener det påvirker negativt.
3: Den gjør også at fremtidshåpet har blitt svekket, sier Skretting.
2: Hvis denne krigen vedvarer, så vil man jo kunne få enda høyere kostnader og gjøre situasjonen enda vanskeligere. I tillegg til det så har vi nå høy prisvekst, og vi har et høyt rentenivå. Nå gikk jo også renten opp I går, og for de fleste selskaper, så gjør dette situasjonen enda vanskeligere.
1: Reporter Mona Tiller. Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje møter ikke I dagens fengslingsmøte I Oslo tingrett, det melder NTB. Dermed avgjør dommeren om kvinnen skal fengsles uten at det avholdes noe rettsmøte. PST har siktet flere personer I saken, men det kun kvinnen som nå pågrepet. Selskapet som eier taxitjenesten Yango har fått en bot på over 1 milliard kroner fra det nederlandske datatilsynet. Grunnen til det at de har sendt masse personopplysninger om kunder og sjåfører I Norge og Finland som posisjon og førekort til servere I Russland. Nå advarer datatilsynet her hjemme nordmenn mot å bruke Yango-appen, melder TV2. Selskapet de nekter for at de har gjort noe galt og skal anke dette vedtaket. Det var nyhetene. Du skal dele ut en TV, du Morten.
4: Ja, og en svær en også. En 65-tommers skal vi dele ut. Vi har hatt en konkurranse gående nå inne på nettsiden vår et par uker. Og om cirka kvarter nå så skal du få vite hvem som stikker av gårde med TV-en. Kanskje det deg? Det ikke godt å si hvis du har meldt deg på. I mellomtiden så tar vi en helgetur innom The Weeknd. Her kommer de med In Your Eyes.

0: med Morten Scott Jansen.
1: You win again, og The Bee Gees hørte vi, og Ole Morten inne på studio her nå også. Det skal handle om å vinne i midttrafikken litt senere i dag.
2: Å ja, det jo helgen for prisutdelinger, ja. Morten. Det jo, ikke bare det gullruten i kveld, hvor TV-bransjen skal feire seg selv. I morgen så det jo 80 000 nordmenn som kan feire seg selv i Holmenkollstafetten. Jeg var og sjekket der. Altså, du må riktig nok selv gå inn på hjemmesiden til Holmenkollstafetten, søk opp laget ditt og printe ut din egen diplom.
1: Ja, ja.
2: Men får
1: det. Herregud, da, det er det verdt.
2: Kjøper deg glass og ramme og henge den opp på veggen da.
1: Jeg tror det noen bergenser og bodøværinger som også litt opptatt av at du kan vinne i morgen, for det cupfinale i morgen også.
2: Ja.
1: Så det er mye som kan vinnes denne helgen her.
2: Absolutt. Vi lurer litt på da om du som hører på har vunnet noen pris noen gang, eller vunnet noe altså en jeg skal jo gjerne bety noe litt, at det ikke bare en diplom for,
1: for deltakelse.
2: Ja, at det en pris. Du har vunnet noe som litt stas, altså en som står utstilt hjemme på peisylla kanskje, vunnet noe på jobben, årets ansatt en eller annen form for utmerkelse kanskje har du vunnet en pokal i en idrett du driver
1: med? Ja, ikke sant? Et eller annet sånt nå
2: ja. P4 til 1904
1: Hva hadde du vunnet? Var det det skulle du si noe om det?
2: Nei. På gjesterommet hjemme hos moren min så står det en, altså min første og eneste pokal for gjennomført onsdagsrenn i Tromsø som niåring, jeg lurer på om kanskje alle fikk pokal den dagen, eller om jeg faktisk vant det tydeligvis ikke noe som sitter
1: sterkt. Nei, de har tilsvarende fra Scandia Cup i fotball i Trondheim. Der har jeg sånn der deltagerbevis. Jeg tror det til og med var fat, faktisk. Det sånn tinnfat, så det jo bra.
2: Jo, men altså, dette var jo en ekte pokal i gull. I plast. Ekte plast.
1: Det er mange muligheter. Men P4 på SMS 1904, hva har du vunnet? Og litt om hvordan og hvorfor, da.
2: Ja, og ikke minst om den står på et spesielt sted.
1: Ja, det P4. Peishylla. Ja, det der det skal stå. Ole Morten med midt trafikken etter klokka to i dag.
0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Ja, vi elsker dette land.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Ja, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Enten synet ditt forandrer seg.
14: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
13: Eller alt som det alltid har vært.
14: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
13: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
15: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
16: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Wow. Altså, hva det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bager.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.
19: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
20: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
21: Lyden av Norge.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
3: P4.
2: P4.

Rast ut i trafikken i Oslo nå. Det går egentlig stort sett greit overalt, men i Lørentunnelen i vestgående retning, altså mot Storo, så har det nå vært en kollisjon. Det er to biler som har krasjet i hverandre. Store materielle skader, og minimum en person har skadet, forteller politiet. Saktegående køer da i venstre felt, altså i Lørentunnelen i Oslo, vestgående retning. Det er egentlig det viktigste vi har fra trafikken nå, eller så begynner det med litt fredagstrafikk på E6 ut av hovedstaden, og også på E18 når du skal mot Drammen. Da begynner trafikken nå å hope seg opp. Er det noe som skjer i trafikken, så gi oss en oppdatering. SMS trafikk til nummer 1904. Money for Nothing heter neste låt, og det koster jo ikke noe å bli med i konkurransen på P4 heller, annet enn litt arbeid. Og nå skal vi straks dele ut en TV med Alente-innhold til en heldig vinner. Hvem det blir, hører du straks, men nå hører du Dire Straits, Money for Nothing.

0: Dice Race på P4, Money for Nothing. Det noen tusen som har prøvd å vinne TV på lydenavnorge.no de siste ukene. I samarbeid med Alente så deler vi ut en The Frame TV, som sammen med Alente inneholder så sikrer deg da en flott TV-opplevelse gjennom sommeren. Og nå skal vi avsløre vinneren. Vi har tatt en telefon, og denne gangen så ringer vi til Tønsberg.
1: God dag, dette Remi.
0: Hei Remi, dette Morten fra P4 Radio som ringer deg.
1: Hei, hei.
0: Hei. Du har vært med på konkurransen vår og søkt om å vinne en ny TV med alt mulig TV-innhold fra Alente. Men du jo egentlig ikke en mann som så veldig glad i fotball, har jeg skjønt, Remi?
1: Det stemmer. Det vel ikke det jeg sterkeste i, men så gjerne har vært.
0: Fortell litt om bakgrunnen her nå for at du har lyst til å vinne denne TV-en fra Alente.
1: Ja, bakgrunnen det at jeg har flyttet inn et nabolag hvor alle naboene veldig fotballengasjert. Og jeg har jo to små barn og jeg ønsker å få dem inn i fotballverdenen dem også. Og da jeg ikke den som stiller sterkest når det kommer til fotball. Så det liksom tenkt litt på hva man kan gjøre for å bli en del av det miljøet rundt oss. Da.
0: Og da var planen din nå?
1: Ja, når jeg så denne konkurransen her så tenkte jeg kanskje jeg kunne invitere inn til litt sånn fotballkveld og se på TV og skape en sirkel rundt fotball, da, så vi blir med i gjengen.
0: Ja. Og hvilket lag man holder med? Det liksom ett lag man holder med i ditt område, eller?
1: Det går litt i forskjellige flagg ute på, etter hvert hvilke kamper som spilles, så henges jo folk opp flaggene ute, så Bodø Glimt jo nærmest nabo.
0: Åja, såpass. I Tønsberg? Ja.
1: Ja.
0: Du hjemme i pappaperm, så nå har du egentlig litt god tid, da, skal vi si, sånn innimellom bleierskiftene til å øve litt og bli en bedre fotballsupporter.
1: Ja, virkelig. Det er jo noen timer her og der hvor ungen ligger og sover, hvor man virkelig kan få bygd opp kunnskapen sin, hvis man har tilgang da.
0: Du, Remi, nå det sånn at juryen her i P4 og i Alente, vi har blitt bestemt at du vinneren. Vi likte historien din veldig godt.
1: Ja. Nei, så hyggelig. Nei, det var skikkelig gøy.
0: Nå kan du få lov til å øve på å være fotballsupporter, altså gi sånne skikkelig gledesyl, for nå har det blitt en scoring, rett og slett.
1: Ja, det litt sånn du tenker.
0: Ja, ja, sånn
1: det. Nei, det blir bra.
0: Ja,
1: ja. Det skikkelig kult.
0: Jeg sier bare gratulerer.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Via.
1: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Hei. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
0: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
0: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
0: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
10: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra kajak og fritid,
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
14: Eller du ikke ser noe som helst
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass Hos Brilleland Vi ses!
16: Det nærmer seg helg Og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner Spillefrist I kveld klokka 7 Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Kan vel si at fredagstrafikken så vidt har startet nå 13:45 denne fredagen. I Oslo så er det altså problemer i Lørentunnelen i vestgående retning. To biler har kollidert der, to personer skadet og tatt med i ambulanse. Uavklart skadeomfang på øvrige personer, og det ramlet ned en ting i veien, og det skal ryddes opp der, så kommer det ta litt tid før man har fått ryddet altså denne Lørentunnelen i Oslo. På E18 mellom Drammen og Holmestrand så det allerede nå litt forsinkelser en fredags ettermiddag, og i Oslo mellom Karihaugen og Theisen, altså inngående, så det også der litt forsinkelser akkurat nå, men der blir det nok verre etter hvert når trafikken skal ut av hovedstaden. Sånn ser bildet ut akkurat nå, så det ikke de store problemene, men det et eller annet, så oppdater oss trafikken, midt i trafikken nå på P4 fra 14:00, og du sender på sms trafikk til nummer 1904.
0: Trafikken
1: blir presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: På P4. Morten Skott Jansen ønsker deg en riktig god helg. God løping til de som skal løpe Holmenkollstafetten, 80 000. Og lykke til I cupfinalen for de som skal være med inn der. Nå det midtstrafikken på P4, og straks med Ole Morten.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Garasjeporter I bebbe bobleplast. 85% rabatt hos bobleplastekspertene.
9: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
10: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
11: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
10: Med en ny sesong.
11: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
10: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
12: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter.

0: Der klokka to. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Staten vil ikke gi bøndene det de krever, I alle fall ikke foreløpig. Nå I ettermiddag så kom staten med sitt tilbud på 3,2 milliarder kroner I årets jordbruksoppgjør. Det nøyaktig 1 milliard mindre enn bøndene krevde for en uke siden, men statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth sier det vil øke inntektene til norske bønder kraftig.
2: 3,2 milliarder kroner mye penger. Det rundt 11% økning I inntektsmulighetene for jordbruket. Det meget godt. Og da må du huske at vi har også lagt kostnadskompensasjon I bunnen før vi begynner å se på inntektsutvikling. Så vi anser det som et veldig godt tilbud.
3: Men hva har du å si til bøndene om at inntektsgapet ikke blir dekket og de får press om økt beredskap?
2: Vi mener at dette formidable økninger med 11% I inntektene, som også må legge godt til rette for at vi kan øke selvforsyningen. Vi satser på planteproduksjon og mange elementer for å bygge opp selvforsyninga, så det må være mulig å komme I riktig retning basert på dette tilbudet.
1: Og fristen for å bli enige 16. mai, reporter Susanne Frisk. Forsvareren ber om frifinnelse for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate I Hønefoss I fjor. Tidligere I dag ba aktor om 19 års forvaring for mannen I 40-årene. Han har innrømmet straffskyld for drap, men ikke for drapsforsøk på en mann som grep inn for å stoppe volden. Forsvareren sa I sin prosedyre nå I ettermiddag at det tvil om tiltalte var tilregnelig I gjerningsøyeblikket. Politiet henlegger anmeldelsen mot tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen. Han ble anmeldt for rasisme etter at han kalte pakistanere for minusvarianter som ikke burde få flere barn. Ifølge politiet ikke uttalelsene hans fremsatt overfor en person som rammes direkte av ytringen. Den svenske regjeringen setter nå utbyggingen av en

0: strømkabel til Danmark på pause. Det skjer etter en konflikt I EU om avgifter som svenske strømkunder må betale. I Sverige så utgjør dette mange milliarder kroner, og de vil ikke investere I nye kabler til Europa før de blir hørt I EU, det sa Sveriges energiminister Ebba Busch på en pressekonferanse I dag.
1: Vi går nu från ord till handling och kommer inte investera I nya kablar till kontinentaleuropa. Vi lyfter ut och pausar projektet Conti Scan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU.
0: NFF begynner å få dårlig tid om Nikita Haikins VM-drøm skal bli en realitet. Det sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 om FIFAs avslag på søknaden til Bodø Glimt-keeperen om å bli norsk landslagsspiller. Den ble avvist fordi Haikin ikke oppfyller kravene om lengden på opphold I landet man skal skifte til. Han ble norsk statsborger I april og søkte da om å få bytte landslag fra Russland til Norge. Norge må levere en bruttotopp med landet til Norge. Norge må levere en bruttotropp med VM-aktuelle spillere til FIFA innen mandag. Nåle Morten, tar du med oss videre inn mot helgen, du?
2: 34 dager igjen til fotball-VM, men timer igjen til helgestart. Endelig fredag på P4, og så det jo noen låter som passer perfekt sånn rett før helgestarten, og her det definitivt en av dem.

Lady, I need you now. Ole Morten inn for Mikael I dag på en fin, fin fredag I mai, hvor vi skal innom gullruten, som jo går av stabelen I kveld. Vi skal innom popkongen, så klart. Og ikke minst ny kvartfinale I Eurovision-cupen, rett over fire ettermiddag. Jeg jo like stor Eurovision-fan som Mikke, så det gleder jeg meg til. Av ting som skjer I helga, det jo cupfinale I morgen. Det Holmenkollen-stafetten. Det også stor rockefestival I hovedstaden Desert Fest som starter I dag med mange av de tyngste norske undergrunnsbandene. Jeg vet ikke, men jeg tipper at ingen av dem et rockset coverband. Men det finnes overraskende mange rockband som har gjort coverlåter av Roxette, som disse Through Fire, som et av de bedre eksemplene. Ja, det svinger ganske bra. Og så har du de som kanskje ikke har øvd like mye, og som kaller seg Even Blurry Videos. Liksom, jeg øvde litt I garasjen, og så ble det sånn halvveis. Det aller mørkeste jeg fant, nesten litt over I heavy metal-sjangeren av Roxette coverband, var dette.

0: kan høre at jeg russere, ikke sant? Det er noe med diksjonen der som ikke er helt sånn det skal være, men mørkt er det. Men vi skal forlate det mørke og finne, den, finne lyset I originalen fra Rockset hvert øyeblikk.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
7: Posen, hjertelig takk.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
17: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra...
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt. Fix
19: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette
7: P4.
4: Det superstemning.
11: Musikk som gjør deg glad.
7: P4.
4: P4.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: E6 Brynseng I Oslo, I retning mot Ulven. Der høyre kjørefelt stengt. Det vært en trafikkulykke der. Tre personbiler involvert I ulykka. Det kø. Så har vi også I Oslo Ring 3, Lørentunnelen. Der høyre felt og midtfeltet nå stengt I retning mot Sinsen. Det skaper også køer I ettermiddagsrøsjen. Så har vi E16 Flom. Der har en lastebil fått stopp rett øst for Flenja-tunnelen. Blokkerer delvis østgående kjørefelt der Flenja-tunnelen E16. Så har vi I retning Bergen-Nordhorglandsbroa E39. Der står en personbil med havari, og trafikken må legge seg over I møtende kjørefelt for å passere. Så du også på det.
0: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: legendarisk låt fra Kent og andre. Stay on this road, aha, og så hvert øyeblikk. Og så vil jeg tro det vanskelig å si nei til skuespillerlegende Meryl Streep. Som ringte til en stor artist en gang I fjor, Meryl Streep, for å overtale denne artisten om å bli med I en film som hun selv var med I. Hvilken artist det var, hører du straks.
1: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
2: They're really good eggs.
3: I've got a salmonella test.
2: Have we?
3: Have you?
1: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
12: En krona spart, en krona tjent. Men når krona spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
11: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
13: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
14: Byråklamma.
13: Plastmappe heter
14: Kunststofftasje.
13: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter...
14: Peisved.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Ja, det jo frihet til å gjøre hva du vil.
17: Taco og rødvin.
16: Og fredag for meg starten på den nye uka.
18: Drikke litt øl og kanskje se på fotball.
19: Ta det helt piano, se en film, sikkert.
8: Det helg.
1: Det beste det at jeg har tid til å gjøre det jeg vil på kvelden. Og ikke tenk på at det skole eller jobb dagen etter.
3: God fredag.
15: I like måte.
3: Du må velge.

0: Hva gjør du hvis skuespiller Meryl Streep ringer deg for å spørre om du skal være med I hennes nyeste film? Det jo kanskje ikke et dilemma med så veldig rot I virkeligheten for noen av oss, men Lady Gaga fikk for ikke så lenge siden en sånn telefon fra nevnte Meryl Streep. Ringte henne da de trengte en kul artist som var opptatt av mote og som kunne være med I The Devil Wears Prada 2.
1: I thought, well, why don't we get Gaga? Because she's so great. And she loves fashion. And I had her number.
0: Ja, det har man jo når man heter Meryl Streep. Da har man jo numret til Lady Gaga. Så hun sa på Jimmy Kimmel Show nylig at ja, hun kan jo hende at hun svarte ja. For hva sier man når Meryl Streep ringer og spør om man skal være med I hennes film? Man sier jo ja. Så hun sa jo ja før spørsmålet var stilt, hvis nok Lady Gaga, til Meryl Streep. Og resultatet ser vi jo I den nye Devil Wears Prada-filmen som på kino akkurat nå. Her Gaga på P4 denne fredagen. Bad Romance.

0: legendarisk fredagslåt fra Whitesnake. Det skal handle om å få pris for noe. En prestasjon du har gjort, enten på jobben eller på fritida, en idrett for eksempel. Tekst oss på 1904, start med P4 og fortell hvilken pris du har vunnet en gang. Og i kveld så skal du jo florere av priser i gullruten på TV2. Der den skal Henriette Stenstrup lede. Og så det jo sånn, når du har barn og skal prestere noe i offentligheten, altså for eksempel på TV da, så hender det jo at barna dine kan være mer flau over deg enn stolt over deg. Jo, men det kan jo fort være sånn. Litt sånn, jeg føler kanskje Henriette Stenstrup på det foran kveldens sending.
1: Men jeg sa det til sønnen min, og han hadde en fin reaksjon, synes jeg, og sa, åja. Jeg sa, ja, det sånn, liksom, ja, han vet jo hva gullruten da. Så han sa, ja, ok, så det sånn Ricky Gervais, bare ikke morsomt. Og jeg ba, ja, takk for det. Litt sånn, ja. Jeg satser på det. Men kan du skrive manus til alle, sånn at ingen sier noe kleint? Nei, det rekker jeg ikke. Jeg må konse mest på meg selv. Og så er det noen andre som skriver til utdelerne. Men det som er deilig med gullruten er at der er det jo veldig mange utdelere som, eller veldig mange i salen som er potensielle utdelere, som er veldig flinke til å være på TV. Så jeg tenker at de klarer å levere på utdelerfronten også.
0: Ja, det er jo ikke bare å skulle stå der og si noe på talerstolen på en prisutdeling, enten du skal dele ut en pris eller motta en pris. Men hvis du har fått en pris, så vil vi gjerne høre fra deg. Og hvilken pris var det? Hvor står den hjemme? P4 til 1904.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
7: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
8: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag 18:00. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
15: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
16: Grattis! På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
19: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
20: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.

0: Runaway Trains, alle sammen på P4. Vi snakker om prisene man har vunnet opp gjennom livet. De små prisene I idretten. Altså, da mener jeg sånn, det jo mange som får priser bare for å være med, en diplom for å være med. Og så det jo andre som får ja, litt mer større priser. Som for eksempel hvis man spiller fotball, så kan det jo bli større priser. Vi har spurt folket.
1: Jeg husker da vi vant første divisjon gutter 16, da var jeg ganske stolt. Jeg kjenner liksom det, når vi begynner å snakke om det med dem vi spiller på lag med, det sitter igjen da, så selv om det begynner å bli en del år siden.
2: Ja, det har jeg. Jeg jobbet på avdelingen vår på Kitchen på Kjøsmo-senteret, og der vant vi for beste kundeservice en måned fra senteret sin kundeundersøkelse.
3: Gratulerer.
2: Takk.
3: Har du noen gang vunnet en pris eller fått en utmerkelse?
4: Ja. Jeg vant den store journalistprisen for et par

0: Love the way you lie, Rihanna, i midt i trafikken. Tre nå. Og la oss få en fersk nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje varetektsfengslet i 4 uker. PST har siktet flere personer i saken, men det kun kvinnen som pågrepet, og det uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen. En talsperson for kinesisk UD uttalte til NRK i dag at dette grunnløse anklager, og at de forventer at Norge vil ivareta kvinnens juridiske rettigheter. Det ikke mulig å akseptere at bøndene ikke får tettet inntektsgapet til resten av samfunnet. Det sier leder i Norges bondelag, Bjørn Gimming, som alt annet enn fornøyd med statens tilbud i årets jordbruksoppgjør, som på 3,2 milliarder kroner. Det 1 milliard mindre enn bøndene krever.
2: Dette her har jo regjeringen sagt tydelig, både i uttalelser og i stortingsmelding, at inntektsgapet skal tettes. At de nå legger opp til at inntektsgapet skal videreføres, det jo veldig skuffende.
3: Staten ønsker seg økt matproduksjon, økt beredskap. Hva tenker du om at det blir mindre penger og det økt forventninger til bonden?
2: Jeg tror alle skjønner at det henger ikke ihop. Det en selvmotsigelse. Og tilby dårlige inntektsmuligheter og forvente å få mer igjen i andre enden.
3: Hva har du å si til kritikerne som sier at dere ikke så langt unna hverandre i årets oppgjør og at det egentlig et ganske godt oppgjør?
2: Det stor avstand når staten velger å ikke komme oss i nok i møte, eller rett og slett innfri på inntektsmålsetningen.
1: Reporter Susanne Frisk. Nå klokken 3 så begynner den offisielle markeringen av frigjøringsdagen på Akershus festning i Oslo. Det i dag 81 år siden 2. verdenskrig var over. Blant de mange som markerer dagen der du reporter Ida Ellerud. Og hva det som skal skje?
4: Nå gikk du akkurat glipp av lyden av 4 F-35 jagerfly som fløy rett over hodet på oss her, men hans majestet kong Harald har akkurat ankommet og tatt plass i uniform. Kronprins Håkon her, han skal opp på podiet nå og si noen ord, og så legge ned krans. Statsminister Jonas Gahr Støre skal etter hvert holde tale, og ute på festningsplassen foran meg her så har vi soldater og heimevernet i uniform og flott formasjon. Det blir

0: stabsmusikk, og det en del folk som har kommet hit til festningen ikledd bunader og dress for å markere denne viktige dagen. Det altså 81 år siden Tysklands styrker kapitulerte, okkupasjonen og krigen var over, og at Norge endelig var fritt.
1: Gjenvinningsstasjonen i Gjøvik evakuert etter funn av mulige eksplosiver, det melder politiet i innlandet. Politiets bombegruppe fra Oslo blir nå hentet inn for å finne ut hvordan dette skal håndteres. Har du planer om å se VM-finalen, så må du bla opp. FIFA har nå tredoblet prisen på de beste gjenværende billettene til finalen i sommer, og nå koster de aller dyreste plassene rundt 304 000 kroner. FIFA-sjef Gianni Infantino har forsvart prisøkningen med at det markedet som bestemmer. Og nå blir det mer priser, Ole Morten?
2: Ja, det jo en prisvinnende stemme du har hørt lese på P4-nyhetene nå de siste minuttene.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, så her så ble du plutselig litt nordmann, hopper vi alle sammen. For deg.
1: Ja, litt.
2: Ja, nei, kanskje har du vunnet noe på jobben, ble årets ansatt, eller kanskje har du vunnet en pokal I en idrett du driver med. Hvilken pris har du vunnet, og hvor står den utstilt? P4 1904.

0: Det er jo gullruten i kveld, hvor prisene florerer på TV 2. I morgen så skal det deles ut pokal i cupfinalen av selveste kongen. Men vi snakker om folkets priser i midt i trafikken i dag, og ja, hva du har vunnet opp gjennom åra i idretten, på jobben, hvor som helst. Hva har du fått pris for, Tord?
1: Verdensmester i døds.
0: Verdensmester i dødsing?
1: Ja.
0: Det er jo helt sinnssykt.
1: Ja, det er det.
0: Når var det da?
1: I 2011.
0: Og da, hva fikk du?
1: Hva jeg fikk? Jeg fikk ganske mye stæsj. Klokke, våtdrakt, masse klær og reise til Polen, Red Bull og... Nei da, det var bra premie.
0: Ja, ja, ikke sant, det var flere premien, men det var ikke noe pokal eller noe diplom eller noe medalje?
1: Det var en vandrepremie i VM-sirkuset, men den dukket ikke opp den dagen der, så...
0: Hva sa du, fikk aldri
1: medalje? Men titteren lever evig.
0: Så du er ikke skuffet over det? Det er liksom, og nå har du jo fått sagt det på P4 også til hele Norge.
1: Ja, men det er jo kult det.
0: Ja.
1: Du, kunne jeg tatt en kone er 40 år, kunne jeg tatt og hilse til hun?
0: Ja, selvfølgelig, det må jo være på sin plass i dag, 40 år.
1: Ja, så Mari, 40 år i dag, og fantastisk kone. Jeg elsker deg.
0: Og gift med verdensmesteren i dødsing. Var det det som gjorde det? Var det det?
1: Det året jeg møtte hun, så var jeg faktisk regjerende mester, ja.
0: Ja, nettopp! Ja, ja, ja. Dette henger sammen. Ja, men herlig. Hils henne, kos dere. God helg!
1: Ja, god helg.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
9: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
10: Vet du hva jeg hører?
9: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
10: Ja, det også. Biltema! Oh,
11: oh, oh. Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
12: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
17: det! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I
18: tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
19: Dette P4.
20: P4.
21: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
22: P4.
23: P4.
24: Lyden.

0: lang snakker vi om i midt i trafikken I dag. Altså på gjesterommet hjemme hos moren min så står jo fortsatt min første og eneste pokal for gjennomført onsdagsrenn I Tromsø. Som niåring, mulig at alle som tok det onsdagsrennet fikk pokal. Kan hende jeg vant også. Det I så fall en seier som ikke sitter så veldig godt I minnet. Men det litt størrelse på den. Det størrelse på pokalen, en gullpokal av en skiløper I ekte plast. Emil fikk prisen årets bob av en tidligere arbeidsgiver, forteller han, mens han jobbet I Lillehammer olympiske bob- og akebane. Den ligger nå som beskyttelse av startknappen til PC-en, så katten ikke skrur PC-en av og på helt uventet. Ja, ikke sant? Det en annen måte å bruke det på. Hege, hva sa du, Hege, at du vant prisen for årets seimann, var det
1: det? Årets seimann på jobb.
0: Og hva det for noe?
1: Ja, det for at jeg trekk meg langt I alle retninger uten å sprekke, eller uten å ryke.
0: Ja, det jo en veldig beskrivende pris sånn sett da. Så at du var veldig fleksibel på jobben? Og...
1: Absolutt.
0: Ja, nettopp. Og hva jobbet du med?
1: Jeg jobbet på kontor.
0: Så da følte du at du ble sett og fikk anerkjennelse, og hva fikk du? Så hva var prisen?
1: En pose segmen.
0: Selvfølgelig. Har du jo tatt vare på den?
1: Se hvor posen spist opp.
0: Den spist opp.
1: Ja, men jeg fikk et diploma, og det like en eller annen plass.
0: Ja, du fikk et diploma, ja. Ok, ja, men det bra. Da har du I hvert fall noe, da har du et minne som fortsatt holder den dag I dag. Gratulerer som tidligere årets seimann, Hege.
1: Jo, takk.
0: God helg.
1: God helg.

0: De dyre drivstoffprisene nå, kanskje har det gjort at du har vært litt bekymret for sommerferien og flytur til utlandet. EU åpner nå for bruk av flydrivstoff fra USA for å sikre flyreiser I Europa I sommer. Mer om det I P4-nyhetene om noen minutter halv fire.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Hei, det Ellen og Kjetil her, og I morgen så kan du høre oss her på P4.
3: Du, Kjetil, har jo fått berettiget, vil jeg si, klage fra naboen.
4: Hun har sittet ute og solt seg og drukket kaffen sin, og så har hun ikke fått fløte I kaffen, men sagflis.
2: Og du skal utlevere familien din på riksdekkende radio.
3: Jeg har bolletraumer fra barndommen.
5: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.
6: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
7: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
6: Jeg heter Jeanette.
7: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
11: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
19: og den, oh yeah. Legger du handlenett I bil, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
6: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
8: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
0: Halv fire nå, her Patrick Honningsvåg og P4-nyhetene.
15: Politiets sikkerhetstjeneste har tatt beslag I en konteiner bestående av en mobil satellittmottager på 22 tonn fra den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje, det skriver VG nå. Kvinnen ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. Det uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen. En kvinne mistenkes for å være smittet med hantaviruset I den spanske byen Alicante. Det opplyser spanske helsemyndigheter. Kvinnen var ombord på samme fly som en 69 år gammel nederlandsk kvinne som var ombord på cruiseskipet der smitten oppstod. Hvis Iran angriper USA, så vil det gjengjeldes, det sier utenriksminister Marco Rubio. De to landene anklager nå hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter flere angrep I går kveld og I natt.
20: If you fire a drone or a missile at our destroyer, what are we supposed to do? Let it hit it? We have to respond to it. We have to knock down the missile, and we have to knock out whatever it is that launched that missile. The alternative is to let it sink one of our ships. That's crazy.
15: EU åpner nå for bruk av flydrivstoff fra USA for å sikre flyreiser I Europa I sommer. EU urolig for at sommerens flyturer kan bli rammet av drivstoffmangel, og bakgrunnen krigen I Iran som har ført til høyere priser. Det foreløpig ingen akutt mangel, men EU forbereder seg nå på det verste. Det var nyhetene, nå skal det snart kåres en ny popkonge, Ole Morten.
21: Et halvt år med Viaplay Total kan du vinne hvis du blir med I popkonge I dag. Vi trenger som vanlig tre bokstaver fra navnet ditt. Det sender du til 1904. Start meldingen med P4 for å bli popkonge en fredag. Tre bokstaver fra navnet ditt. Send det til 1904. Start med P4.

0: kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Ronny!
3: Hei, Sand!
2: På vei til Halden for å... Hva sa du, besøke sønnen?
3: Ja,
2: ja. Så, og går han på skole?
3: Han studerer til å bli lærer.
2: Oi, oi, oi, er du stolt?
3: Ja da,
2: ja, som passer. Hvem er du, hvem har du ellers i bilen der da?
3: Kona mi.
2: Ja, er du noe til hjelp her, tror du?
3: Jeg håper, men jeg ikke sikker.
2: Vi får se. Hvilke bokstaver?
3: R-O-N.
2: R-O-N, er du klar?
3: Ja.
2: Hvilke artister? Et minutt fra nå. Ja. Her knakes det i hodet til Ronny.
3: Ja.
2: Robbie Williams, sa du der helt riktig på R-en, ja?
3: Ja. Og så har jeg for meg noen Harry Styles, men det gikk
2: jo... Nei.
3: Nei. Jeg tror jeg må høre det en gang til.
2: Ok. When you get to where you wanna go, and you know that the story of my life, I take her. R-O-N. Vi mangler O-en og N-en.
3: Kan det være One Direction?
2: One Direction?
3: Og Nicki Minaj? Nei,
2: ikke Nicki Minaj, det er jeg ikke. Nei. N, N. 7 sekunder.
3: Chatty? Nei.
2: Nei, 4.
3: Nei, jeg tror det bare Bob US.
2: 2, 1. Nelly Furtado?
3: Furtado, selvsagt.
2: Ja. Nei, satt den. Men dessverre ingen premie, det var for sent. Men kos deg hos sønnen din, og hils og ha en kjempefin helg da, Ronny. Takk for at du var med.
3: Jo, ha en fin helg dere også.
2: Takk for det, ha det.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Da med fra trafikken i Oslo, E6 Brynseng. Der det åpnet i retning mot Ulven etter en ulykke tidligere, men det henger igjen mye kø da på E6 der. Også E6 Nordgående i retning mot Gardermoen, så det en del kø ut av byen. Ser ut som det har skjedd noe ikke langt utenfor hovedstaden på E6 der, som skaper ekstra køer. Så har vi Eidsvoll-tunnel. Ja, det vel den da, det Eidsvoll-tunnelen i Akershus. Der det stengt på grunn av et stoppet kjøretøy med hestehenger på E6 der. Så har vi Løvstak-tunnelen i Bergen. Der det midlertidig stengt på grunn av en buss med stopp. Tungbilberger på stedet.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
5: Nei!
4: Ikke jeg, eller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
8: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
13: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Da klokka fire denne fredagen, og du får P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
1: Folk trenger ikke å frykte at Vy skal ødelegge flyreisen deres når flytoget erstattes av Vy neste år. Det beskjeden fra Marius Holm, som konserndirektør marked og kommunikasjon I Vy. Som P4-nyhetene fortalte tidligere I dag, har flytoget mye bedre punktlighet enn Vy, særlig mellom Drammen og Oslo Lufthavn, og Høyre bekymret for hva som skjer når flytoget forsvinner.
2: Når flytogene skal erstattes med regiontog fra desember 27, så vil det gi 8 tog I timen, så da får vi nok kapasitet, da går det raskere. Og det andre jo at da vil det være en ny linje som går Drammen-Eidsvoll, og da ikke dra med seg forsinkelser fra enkeltsporstrekningene bortenfor.
3: Mens det da går få tog med mange passasjerer, og togene tar med seg forsinkelser fra både nord, sør og vest. Og Vy mener det blir feil å sammenligne dagens statistikk.
2: Nei, det gir et skjevt bilde.
4: Og hvis man skal på en langhelg I mai, I 2028 så kan man ta tog og I utgangspunktet være trygg på at du rekker flyet.
2: Ja, da skal det gå mange tog til Gardermoen, og de skal gå nesten hele tiden.
1: Reporter Jon Skjerpen. Politiets sikkerhetstjeneste har tatt beslag I en mobil satellittmottager på flere titall tonn fra den kinesiske kvinnen som siktet for medvirkning til spionasje. Kvinnen ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. Det uklart hvordan hun stiller seg til siktelsen, skriver VG. Totalt 3 personer siktet I saken. De 2 andre siktede ikke pågrepet. Norske bønder får ikke som lovet hvis ikke de får tettet gapet som inntekt til andre folk I Norge. Det mener leder I Norges bondelag, Bjørn Gimming, som alt annet enn fornøyd med statens tilbud I årets jordbruksoppgjør, som på 3,2 milliarder kroner. Det 1 milliard mindre enn bøndene krever.
5: Dette her har regjeringen sagt tydelig, både I uttalelser og I stortingsmelding, at inntektsgapet skal tettes. At de nå legger opp til at inntektsgapet skal videreføres, det jo veldig skuffende.
6: Staten ønsker seg økt matproduksjon, økt beredskap. Hva tenker du om at det blir mindre penger og det økt forventninger til bonden?
5: Jeg tror alle skjønner at det henger ikke ihop. Det en selvmotsigelse. Og tilby dårlige inntektsmuligheter og forvente å få mer igjen I andre enden.
6: Hva har du å si til kritikerne som sier at dere ikke så langt unna hverandre I årets oppgjør og at det egentlig et ganske godt oppgjør?
5: Det stor avstand når staten velger å ikke komme oss I nok I møte, eller rett og slett innfri på inntektsmålsetningen.
1: Reporter Susanne Frisk. Gisselsituasjonen I en bank I den tyske byen Sinzig nå over etter å ha pågått I 6 timer. Gisslene løslatt og uskadd, men da spesialstyrkene til politiet stormet bygningen, så hadde ranerne klart å rømme. Og nå jakten på gjerningspersonene I gang. I midt I trafikken så det fortsatt Eurovision-feber, Ole Morten.
0: Ja, ingen Mikael og ingen Marius I dag, men de har jo satt inn en stor Eurovision-fan av en vikar.

vi må jo vi selvfølgelig fortsette kåringen av de beste Eurovision-låtene gjennom tidene. Og du bestemmer, det ny kvartfinale I dag, og ingen hvilken som helst kvartfinale heller. Det blir Norge mot Sverige, rett etter Queen på K4.

0: midt i trafikken. Tidenes Eurovision-låt.
1: Bare store kanoner igjen nå. I går så var det Alexander Rybaks Fairytale som gikk videre, da han slo ut Johnny Logans Hold Me Now. Vi kårer altså tidenes Eurovision-låt på P4, en drøy uke igjen før finalen. En norsk seier i går altså. Det blir ekstra spennende å se om det blir norsk seier i dag, fordi det rett og slett blir Norge mot Sverige i P4s Eurovision Cup. ABBA mot Bobby Sox. Dette blir gøy, og du bestemmer.
0: Eurovision-låt.
1: Ja, selvfølgelig. Samme året som operativsystemet Windows blir lansert og vraket av Titanic ble funnet, fant vi Norges første vinner, altså aller første vinner av Eurovision Song Contest i 1985, Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh, som gikk til topps med La det svinge. En låt som ble udødeliggjort ganske mange år tidligere av selveste Valgerd Svarstad Haugland.

0: Ja, den stemmen der, husker man. Uka etter seieren så spilte jo NRK La det svinge hele 429 ganger, som tilfører 20 timer med Bobby Sox på en uke. Bobby Sox første utfordrer I dag, vi klare.
1: Eurovision Låt 2.
0: For Sverige og...

ABBA hadde jo egentlig tenkt å stille opp en helt annen låt, Hasta Manjano, men valgte i siste liten å heller fremføre Waterloo. Eneste grunn til at de bytta var sånn at både Agneta og Anfrid fikk skinne like mye på scenen, ettersom at Hasta Manjano kun ble sunget av Agneta. Så Waterloo, hvilken låt vil du ha da? Du bestemmer. Og du sender til 1904, starter meldingen med P4. Tallet 1 for Bobby Sox, tallet 2 for ABBA. Hvilken skal du ha videre i køppen vår? Altså tallet 1 for Bobby Sox, og la det svinge, tallet 2 for ABBA og Waterloo. P4 til 1904, stemme nå.

0: dette blir spennende. Norge mot Søtabror I dag altså I P4s Eurovision Cup. Bobby Sox mot ABBA. Du får resultatet straks.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Nei, den vassen der jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
7: nei,
8: den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om aldri!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Nå det halv pris på moderne garasjeporter I Plissé, bare hos Plissé-butikken.
15: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Det så sånn godt humør, da.
18: P4.
19: P4.
16: Lyden av Norge.

0: og mer av svenskene, for I dag altså Norge mot Sverige I dagens Eurovision-kåring på P4.
1: Eurovision-låt 1. La det synge.
0: Bobby Socks I det ene hjørnet. Altså, den jo så perfekt corny, denne låta, at den fortsetter å holde seg, også I 2026. Ganske mange år etter at Norge vant for aller første gang I Eurovision 1985, Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh, som gikk til topps med denne låta. Møter I dag altså...
1: Eurovision låt 2.
0: ABBA! Starten på det gedigende eventyret til ABBA I 1974. Det var seieren deres aller første single, Waterloo. Og mye historie etter denne låta her da, som de vant med, altså I 74. Men blir det... Altså, dette jo det som altså, ABBA, vi vet at Norge elsker ABBA, men så elsker vi også Bobby Socks, for det jo norskt. Men nå stopper vi oppstemmingen på dagens kvartfinale I P4's Eurovision Cup, og 68% av stemmene har gått til vinneren.
1: Og vinneren er...
0: Ja, Norge eller Sverige? Sverige, søta bror, gratulerer til ABBA! Som videre altså I Eurovision-cupen på P4 og mandag. Da spiser vi seg til. Da det semifinale.

0: trafikken E6 Djupdalen I Lillestrøm. Der det åpent for trafikk etter et trafikkveld tidligere I retning mot Gardermoen. No doubt it's my life. Snart 16:30 og P4 nyhetene.
1: Midt I trafikken presenteres av Pizzabakeren.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her.
12: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
13: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
14: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
15: Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært?
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: 16:30. Her P4 Nyhetene med Patrick Honningsvåg.
19: En person sendt med uklart skadeomfang til sykehus etter å ha blitt kjørt på av trikken I Oslo sentrum nå I ettermiddag, det opplyser politiet. Noe mer om bakgrunn for ulykken ikke klar. Hvis Iran angriper USA, så vil det gjengjeldes, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. De to landene anklager nå hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter flere angrep I går kveld og I natt.
20: If you fire a drone or a missile at our destroyer, what are we supposed to do? Let it hit it? We have to respond to it. We have to knock down the missile and we have to knock out whatever it is that launched that missile. The alternative is to let it sink one of our ships. That's crazy.
19: Og nå I ettermiddag så har USA angrepet flere iranske tankskip som forsøkte å bryte den amerikanske blokaden I Omanbukta. I Danmark så det etter flere uker med fastlåste forhandlinger hos USA Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen avbrutt regjeringsforhandlingene med statsminister Mette Fredriksen. Løkke Rasmussen peker nå på Truls Lund Paulsen fra sitt gamle parti Venstre til å forhandle om en ny regjering. Så tennis, Casper Ruud klar for tredje runde i Masters-turneringen på grusen i Roma. Nordmannen vant med settsifrene 6-1, 6-3 mot amerikanske Zachary Swajda i ettermiddag. Og nå venter tjekkiske Jiří Ilečka. Det var nyhetene. Flere får du om en halvtime.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og bilpleieprodukter fra Biltema.
2: E6 Eidsvoll-tunnelen I Akershus, der det åpent for trafikk etter et UL tidligere I retning Gardermoen, som vi var inne på I stad. E6 Djupdalen I Lillestrøm, også åpnet der etter et UL tidligere, men det henger I en kø I retning mot Gardermoen. Så har vi Stavanger, E39 Byfjord-tunnelen. Et felt stengt I retning mot sentrum. Det en varebil som står der med havari. Også har vi til slutt Bømlafjord-tunnelen på E39. Det mellom Stord og Sveio. Der tunnelen midlertidig stengt på grunn av et stanset kjøretøy I bunnen av tunnelen. Politiet underveis.
0: Trafikken
1: ble presentert av bilpleieprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: jo ikke alle som kommer hele veien dit. Men I dag så fyller denne ikoniske karen, og stemmen ikke minst, 100 år.
1: I set out to find and film representative species of the whole animal kingdom in all its marvelous and wonderful variety.
0: Ja, Sir David Attenborough. Naturens stemme for en håndfull generasjoner. Og vi feirer med en topp tre-liste I dag, tenker jeg. På stemmer du middelbart kjenner igjen. Nå straks.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
6: Garasjeporter I Bebbe Bobleplast. 85% rabatt hos Bobleplast-eksperten.
7: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklammer.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
9: Preisvärd.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix and
14: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive! Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
16: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster... Vaske bilen, eller jeg kan...
15: Spiller du vann på meg?
16: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
17: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
20: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
21: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
22: P4.
23: Lyden av Norge.
24: Ja, vi elsker!
25: Ja, vi elsker!
26: Ja, vi elsker!
23: Ja, vi elsker!
25: Det livet! Våren!
27: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun all right dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
28: Jeg elsker vår og hestehop. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
29: Jeg kan si engelsk fotball, det enkelt.
30: Mat og baking, det det jeg kanskje elsker best.
23: P4 elsker deg en god mai.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: I dag fyller altså Sir David Attenborough 100 år. Mannen som har vært naturens stemme for flere generasjoner, og selv etter 100 år så fortsetter han å lage nye dokumentarer. Vi feirer han med en topp tre-liste. Topp tre stemmer du umiddelbart kjenner igjen.
0: Nummer tre.
1: Da det jo naturlig å starte med Sir David, da, tenker jeg.
2: Don't be deceived by the name. There is nothing cuddly about this particular teddy bear. In fact, it's the most dangerous plant in the desert.
1: And det blir jo så rolig, og pulsen senker seg med en gang. Du ser jo for deg vakker natur og fine, rare dyr. David Attenborough, som søkte jobb på BBC Radio I 1950, men søknaden hans ble faktisk avvist. Likevel kort tid etter fikk han tilbud om å bli med I BBCs TV-avdeling. Han svarte nølende ja, og nå, 76 år senere, kan vi jo være veldig glad for at han til slutt ga TV en sjanse.
0: Nummer to.
1: Det vanskelig å forveksle den neste stemmen her for noen andre. Gjennom sin lange karriere så har vi hørt henne som moderen I Fleksnes, og kanskje hennes mest ikoniske rolle da, Valborg I Olsenbanden.
3: Hørte du det, Kjell? Finner du deg I det? Og for det millionene, jeg bare spør. Det ofte var millioner, jeg kan ikke si noe. Ja. Men det kanskje ikke din skyld heller.
1: Millionene, Aud Schønemann, kapper andreplassen over stemmer du umiddelbart kjenner igjen. Men så det en som troner øverst her, som folk over hele verden kjenner igjen.
0: Nummer 1.
1: Når det kommer til dype røster I hvert fall, så få så ikoniske som mannen bak Darth Vader og Mufasa. James Earl Jones, han slet med kraftig stamming faktisk gjennom oppveksten sin.
4: Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the force.
1: Det skulle man ikke tro når man hører den stemmen der. Det var ikke før på videregående at en lærer hjalp han med å få kontroll på stemmen. Og etter mye trening så ble han kanskje Hollywoods mest ikoniske stemme. Stemmen bak Darth Vader og Mufasa fra Løvenes konge. James Earl Jones, stemmer du umiddelbart kjenner igjen.

ettermiddag, snart klokka fem nå. Helgestart og endelig helg, ikke minst på P4 nå hvert øyeblikk. Reidar på plass og starter helga for alvor. Vi høres igjen i morgen, imens nytt fredagen og god

0: klokka 5, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: USA sier de nå har angrepet to tankskip med iransk flagg I Persiabukta. Et amerikansk marinefly skal ha satt de to tankskipene ut av drift, opplyser det amerikanske militæret. De to landene anklager nå hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter flere angrep det siste døgnet. Flere tog og en ny rute skal gjøre togreisen til Oslo Lufthavn mye enklere. Det lover Marius Holm, som konserndirektør marked og kommunikasjon I Vy. Som P4-nyhetene fortalte tidligere I dag, så har flytoget mye bedre punktlighet enn Vy, særlig mellom Drammen og Oslo Lufthavn, og Høyre bekymret for hva som skjer når flytoget forsvinner.
2: Når flytogene skal erstattes med regiontog fra desember 27, så vil det gi 8 tog I timen, så da får vi nok kapasitet, da går det raskere. Og det andre jo at da vil det være en ny linje som går Drammen-Eidsvoll, og da ikke dra med seg forsinkelser fra enkeltsporstrekningene bortenfor.
3: Mens det da går få tog med mange passasjerer, og togene tar med seg forsinkelser fra både nord, sør og vest. Og vi mener det blir feil å sammenligne dagens statistikk.
2: Nei, det gir et skjevt bilde.
4: Og hvis man skal på en langhelg I mai, I 2028 så kan man ta tog og I utgangspunktet være trygg på at du rekker flyet.
2: Ja, da skal det gå mange tog til Gardermoen, og de skal gå nesten hele tiden.
1: Reporter Jon Skjerpen. Ingen skal komme på tanken om å true Norge, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag så var han med på markeringen av Norges frigjørings- og veterandag på Akershus festning I Oslo, der I dag 81 år siden 2. Verdenskrig var over.
5: Jeg har ikke etterretning på at Norge truet direkte nå, vi frykter ikke det, men ser du på Europa, krig I Ukraina, vår nabo Russland har rustet opp, fører den krigen, så det en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Alt vi legger sammen av biter tilser I hvert fall at forsvaret vårt må være moderne, oppdatert, og ikke alene, men sammen med våre allierte I NATO, og nå særlig I Norden, og Storbritannia, og Tyskland, Frankrike, de nære, I tillegg til USA. Vi må være trygge der.
6: Hva vil du si til de som på en dag som denne særlig nå blir? Vi redde for at vi kan få krig I Norge igjen.
5: Vi skal ta på alvor den situasjonen vi I Europa, men jeg mener vi ikke skal gå og være redde for det. Mine finske venner sier ofte at vi ikke redde, men vi forberedt. Det tror jeg et veldig godt motto, at vi må være forberedt på at det kan oppstå situasjoner som annerledes enn de vi håper og drømmer om. Vi godt forberedt, så skal vi også beholde den tryggheten.
1: Reporter Ida Gjellerud. Det kan bli tomt I hyllene fort hvis det blir streik I bryggeriene og mineralvannfabrikkene. Torsdag neste uke, kun 3 dager før 17. mai, så kan det da bli streik. Meklingen mellom fagforbundet NNN og arbeidsgiverne starter onsdag, og blir det ikke enige så tas 887 ansatte ut. Og da stopper også all uttransport av øl og brus, skriver Nettavisen.
7: Skål! Eller ikke skål.
1: Vi får ta det nå I helgen.
7: Ja, vi får gjøre ferdig feiringen nå, ja. Her Roxette på P4, Spending My Time. What's the

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

Pink og perfekt. Vet du hva som er perfekt? Det at det nå er fredag, og at det endelig er helg. Og da er spørsmålet, hva skal du finne på i løpet av de her deilige fridagene som ligger foran oss nå? Send meg gjerne en sms merket P4 med dine planer til 1904. P4, dine helgeplaner til 1904. Loi, der sendte jeg sms her. Her står det, i helga blir det å grille masse og god mat, og det er flere som har bestemt seg for å følge den oppskriften. Deriblant Tommy og Svein. Denne helga følger vi Sveins stjernetegn, nemlig vekten. Det blir den perfekte balanse mellom grilling, nyte sola, sofa og shopping. That's it, that's all. God helg, folkens, fra Tommy og Svein. Så hva er dine helgeplaner? Send meg en sms på det. P4 til 1904. P4 til 1904. Her er Kate Bush.

0: Wuthering Heights med Kate Bush.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Ja, det fremdeles en også rødt på kartet, spesielt mellom Karjauen og Kløfta på E6-en retning nordover fra hovedstaden da. Det har jo vært litt problemer her også på Artei Bru Lillestrøm retning Gardermoen. Nå veien heldigvis åpen for fullt igjen etter en bilberging her, så da får vi håpe at det begynner å løsne etter hvert. Så det også litt kø mellom Filipstad og Sydhavna på E18. Og i Bergen så går det tregt mellom Glasskartunnelen og Fløyfjelltunnelen. Der det da på Europavei 39.
2: Trafikken blir presentert av griller og grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
14: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner McDonald's. Jep.
1: Dette P3.
20: P4.
21: P4.
22: Jeg synes jo egentlig det ganske fangende.
23: Det musikk som får deg god stemning.

Finske The Rasmus in the Shadows, amerikanske Guns N' Roses før nyhetene klokka halv aller først, Ed Sheeran, her Azizam, britiske Ed Sheeran.

0: Der er klokka 17:30. Patrick Honningsvåg gir oss en nyhetsoversikt.
1: En indonesisk mann I 50-årene dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund I Troms I januar. To søstre I 70-årene døde etter at bilen til mannen kom over I motgående felt. En tredje søster ble hardt skadd. Mannen satt I varetekt til rettssaken var over og har sonet ferdig straffen, melder NRK. Politiet mener ranene av fire kvinner I Oslo var organisert og planlagt. Tre gutter I tenårene siktet for grovt ran med bruk av skytevåpen på to adresser I helgen og for grov voldtekt under det ene ranet. Offrene ifølge politiet kvinner som tilbød ekskortetjenester. Den svenske regjeringen setter nå utbyggingen av en strømkabel til Danmark på pause. Det skjer etter en konflikt I EU om avgifter som svenske strømkunder må betale. I Sverige så utgjør dette mange milliarder kroner, og de vil ikke investere I nye kabler til Europa før de blir hørt I EU. Det sier Sveriges energiminister Ebba Busch på en pressekonferanse I dag.
2: Vi går nu från ord till handling och kommer inte investera I nya kablar till kontinental Europa. Vi lyfter ut och pausar projektet Conti Scan Connect till Danmark tills vi blir hörda av EU.
1: Russland melder om stabile strålingsnivåer etter brann ved det nedlagte kjernekraftverket I Tjernobyl. Russiske myndigheter har trappet opp overvåkningen av nivåene etter brannen I Ukraina som brøt ut som følge av en drone som krasjet. Flere nyheter om en halvtime.

0: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
3: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplate.
11: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
12: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
13: Hæ?
12: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
13: Ja, det jo det.
12: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
13: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Elton John og Circle of Life fra Løvenes konge. Hvilke planer har du for helga? Send meg en sms og fortell om de. P4 til 1904. En som ikke skal akkurat slappe av er Hans Petter, for han skriver at han jobber til klokka 6 i dag. Det er altså et kvarter igjen av jobbdagen, mens i morgen så skal han opp grytidlig, jobbe fra 6 til 6, både lørdag, søndag og mandag. Så ikke mye fri i helga, skriver Hans Petter. Men han legger også til her da, så blir det fri resten av uka. Blir veldig nysgjerrig på hva du jobber med her, Hans Petter. Uansett, jeg håper du får en kjempefin jobbehelg og en fin jobbemandag også, før du kan slenge beina på bordet. Hvilke planer har du for helga? P4 til 1904. Min plan nå er å spille Alex Warren og Fever Dream.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
13: Posen, hjertelig takk.
12: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

Beach Boys og Kokomo. Det kan bli en ordentlig jubelkveld for Mats Hansen, som nominert til flere priser under Gullruten, som jo starter på TV 2 klokka 8. Du skal få møten etter nyhetene klokka 6. For den tid, ABBA og The Winner Takes It All. Ja, kan jeg at det blir slik for Mats Hansen I kveld. Aller først, Nelly Furtado, det her All Good Things Come to an End.

0: Her klokka 6. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
1: Bråket rundt tidligere FRP-rådgiver Hårek Hansen gir ikke utslag på TV2s nye partimåling. FRP får en oppslutning på 28%, en liten nedgang på 0,6% sammenlignet med april. I går mistet Hansen jobben og partimedlemskapet etter at han i helgen sa til TV2-journalister at pakistanere det han kalte minusvarianter, som ikke burde få flere barn. Arbeiderpartiet går mest frem og får 24,8% oppslutning, men borgerlig side får klart flertall 93 mot de rødgrønne 76 mandater. En indonesisk mann i 50-årene dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund i Troms i januar. To søstre i 70-årene døde etter at bilen til mannen kom over i motgående kjørefelt. En tredje søster ble hardt skadd. Mannen satt i varetekt til rettssaken var over og har sonet ferdig straffen, melder NRK. Norge må ruste opp selv om vi ikke truet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag var han med på markeringen av Norges frigjørings- og veterandag på Akershus festning i Oslo. Det i dag 81 år siden 2. verdenskrig var over.
2: Jeg har ikke etterretning på at Norge truet direkte nå, vi frykter ikke det, men ser du på Europa, krig i Ukraina, vår nabo Russland har rustet opp, fører den krigen, så det en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Alt vi legger sammen av biter tilser i hvert fall at forsvaret vårt må være moderne, oppdatert, og ikke alene, men sammen med våre allierte i NATO, og nå i særlig Norden, og Storbritannia, Tyskland, Frankrike, de nære, i tillegg til USA. Vi må være trygge der.
3: Hva vil du si til de som på en dag som denne særlig nå blir redde for at vi kan få krig i Norge igjen?
2: Vi skal ta på alvor den situasjonen vi har i Europa, men jeg mener vi ikke skal gå og være redde for det. Mine finske venner sier ofte at vi ikke redde, men vi forberedt. Det tror jeg et veldig godt motto, at vi må være forberedt på at det kan oppstå situasjoner som annerledes enn de vi håper og drømmer om. Vi godt forberedt, så skal vi også beholde den tryggheten.
1: Det sa Støre til reporter Ida Gjellerud. Det hantavirusrammede skipet Hondius må evakueres søndag eller mandag på grunn av værforholdene på Kanarieøyene. Det melder lokale myndigheter. Det ventet at skipet kommer tidlig søndag. Tre passasjerer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av viruset. Så fotball. Real Madrid-spillerne Federico Valverde og Aurelien Tchouameni får bot på over 5 millioner kroner hver etter en slåsskamp på trening denne uken. I går åpnet klubben disiplinærsak mot spillerne. Spanske medier meldte at Valverde måtte sy flere sting etter slagsmålet. Det har den siste tiden blitt meldt om svært dårlig stemning i garderoben. Storklubben ligger an til sin andre titelløse sesong på rad. Det var nyhetene. Du skal snakke med en som skal få mat av en stjernekokk, Reidar.
0: Ja, hvem hun her og hvem som stjernekokken får du vite om noen få minutter. Na, na, na.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.

0: Billie Jean med Michael Jackson. At Anastasia møter du Mats Hansen.
1: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
2: Nei.
1: Nei? Ikke heller?
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
8: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Jeg Triana Iglesias.
15: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
17: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
18: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Det er sånn godt humør, da.
19: P4.
9: Lyden av Norge.

0: I kveld går jo gullruten av stabelen på TV 2, og en som nominert I flere kategorier Mats Hansen, som kollega Inger Dahle har pratet med.
1: Nei, altså å ha 4 nominasjoner på 3 mulig jo ganske god uttelling da. Så jeg konkurrerer mot meg selv I den ene kategorien, altså boksen mot forreder. Men det jo, jeg skal jo ikke juke, jeg synes det stas, ja. Det betyr jo at noen, I hvert fall noen I juryen da, synes at det jeg har vært med å lage bra. Man føler seg jo anerkjent på et vis da, så man skal jo ikke, det jo ikke større enn at jeg synes det stas.
2: Kan du huske liksom den første tv-serien som fenglet deg som ung?
1: Jeg husker Casino, det veldig spennende, og Mot I brøstet.
2: Og Casino, det
1: Det var med Halvard Flatan, hvor du kunne ringe inn og vinne hus, faktisk, og biler. Og jeg husker mora mi ringte inn, og jeg var både spent og nervøs, og jeg gjemte meg bak veggen, var redd for at du skulle komme igjennom på et vis, for jeg var så nervøs, men samtidig håpet jeg det. Så det var veldig, veldig spennende. Han kom jo aldri igjennom, selvfølgelig, på telefon, men det var fredagskveldet med kyllingvinger på Trambe, det, med mora og faren min.
2: Og det var stille I gaten også, dette var noe alle så på.
1: Jeg tror det da, det var litt sånn gøy med det med linjær-TV da, at alle samlet seg rundt og så det samtidig. Så det var noe eget det.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur da. Det jo faktisk moro.
5: Og nå kan du plukke og mixe Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
10: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
12: Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
13: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger,
17: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ja, vi elsker.
19: Ja, vi elsker.
20: Ja, vi elsker.
21: Ja, vi elsker.
22: Fint vær, venner, familie, sjokolade. Mange ting jeg elsker.
23: Liv på sjøen. Jeg elsker å være i båt. For meg det livet.
24: Jeg elsker solen og alle grønt områder som våken.
25: Jeg elsker jo mannen.
26: Jeg forsvarer parallelt med kona. Jeg elsker henne.
27: P4 elsker deg. En god mai.

Ja, den låta her minner meg om da jeg ble student og dro til Volda. Eiffel 65, Blue Dabadi. Hvilke helgeplaner har du egentlig? Fortell meg om de på en SMS, merket P4 til 1904.

0: Journey og Don't Stop Believing, musikk fra Johnny Cash om et par-tre minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
14: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
15: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det jo det.
15: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
17: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

away. Ser ut å flyte veldig bra I trafikken akkurat nå. Ikke noe rødt på kartet, så da det kjekt å vite hvis du nå har satt deg I en bil. Her Huntrix og Golden. Du hører på P4.

0: han kom med rasistiske uttalelser i helgen, men det ser ikke ut til å slå ut på målingen. Arbeiderpartiet går mest frem og får 24,8% oppslutning. En dansk flypassasjer testet for hantavirus etter å ha blitt syk med symptomer i helgen, det melder den danske styrelsen for pasientsikkerhet. Passasjeren var ombord et fly fra Johannesburg til Amsterdam, der en smittet passasjer var ombord i kort tid. Den danske passasjeren nå symptomfri, men befinner seg i isolasjon. Norske myndigheter sier det ikke grunn til bekymring her hjemme, men at de følger utviklingen tett. Tre personer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av hantaviruset på skipet Hondius, som legger til kai på Kanarieøyene søndag. I dag kan vi få svar på om det finnes liv ute i verdensrommet. USA og Pentagon slipper i dag UFO-filene om romvesener og utenomjordisk liv. De understreker at materialet gjelder uløste saker, altså saker der myndigheten ikke i stand til å konkludere med hva observerte fenomener Og filene om livet der ute, de slippes fortløpende.
1: Tror du det dukker opp både kongelige og politikere der også, eller?
0: Oi, jeg vet ikke, spør meg, Reiter.
1: Riktig satt, kronprinsen i de her filene, vi kan jo høre med hvordan det var å kjøre UFO.
2: Det var jo litt nervepirrende, men de kjørte jo så sykt fort, så det...

0: Ja, det jo nå stor spenning knyttet til de her UFO-filene som USA og Pentagon skal slippe, og vi har vært ute på gata vi og spurt folk der om de tror på romvesener.
1: Nei, jeg gjør ikke det altså. Jeg må nesten se det for å tro på det. Ja. Så vis meg en liten grønn mann, så skal jeg bytte mening.
2: Tror du på romvesener?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er nok litt for jordnær av meg til å tro på sånne ting.
4: Nei, jeg kan ikke påstå at det ikke finnes, for det vet jeg ikke noe om, men jeg tror egentlig ikke det. Nei. Spøkelser er greit, men romvesen er litt mer tvilende til.
2: Åja, hvorfor det?
4: Ja, for først bor de jo litt lenger unna, da spøkelsene er liksom overalt hvor det er mørkt og skummelt, ikke sant?
2: Ja. Tror du på romvesener?
5: Ja, hva skal man si? Jo, jeg faktisk på et eller annet merkelig måte, så gjør jeg jo det.
2: Men du tenker at det er skummelt? Er det farlig for oss?
5: Nei, det tror jeg, nei. Jeg synes ikke at det er farlig for oss, fordi det er bare vi som kan ødelegge for oss selv.
6: Jeg må se det før jeg kan tro det. Samme som på spøkelser også. Jeg tror på det, men så må jeg nesten se det før jeg kan tro det også.
7: Jeg tror det er noe ute i verdensrommet, ja. Det gjør jeg, absolutt.
2: Hva tror du at det er som er der ute da?
7: Det er veldig godt spørsmål. om det er romvesen, eller om det er noe annet. Eller, det er et eller annet i hvert fall, for jeg er ikke alene her.
2: Du tenker at det er intelligent liv?
7: Ja, det gjør det.
2: Er du redd for at de skal komme hit?
7: Jeg er nesten mer nysgjerrig egentlig, hvordan de er. For å være ærlig.
0: Ja, reporter her var Niklas von Schindlo. I bakgrunnen Dire Straits, her Sultans of the Swing.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
12: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
13: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
16: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
17: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
18: Dette P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Morgenen også. Det veldig ordentlig å høre på.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Dagstu, skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke Feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at det er opptil 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark er bare en fergetur unna. Visit Denmark.no. Fix
6: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: Drive. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
8: Du, hagefesten.
1: Ja?
8: Er alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
9: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Don't worry med Madcon og Ray Dalton. Det arrangeres jo mange mesterskap som har med mat å gjøre. I går fikk vi en topp tre-liste i midt i trafikken.
1: Midt i trafikken. Topp tre.
2: Det finnes mesterskap for det aller meste, men nå skal vi ikke bære koner som Nei. Vi gjør i Finland. Nå handler det om mesterskap i mat.
1: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
3: Ja, vi starter på et mesterskap jeg i hvert fall ikke skal være med på. Det er VM i brenneslespising.
2: Nei, hva er det da?
3: Og jeg vet jo at brenneslesuppe er godt. Brenneslesuppe kan man godt spise hvis man varmer det opp. Greia her er jo at dette skal være rå nesleblader fra planter som er mer enn 60 cm høye. Doping i denne idretten inkluderer substanser som bedøver munnhulen, strengt forbudt. Det er også disking hvis du kaster opp. Du har kun lov til å drikke vann eller øl til, og rekorden her tilhører en kar som spiste 30 meter brennersle. Altså, de måler nemlig i meter plante, og ikke i antall blader. Det er sånn, så det er bare å gå ut og øve, hvis man føler for det.
2: Det høres ut som en mesterskap funnet opp av 15 år gamle gutter med alt for mye testosteron.
1: Nummer to.
3: Jeg vet ikke om noen gang har sagt at øl og hest ikke hører sammen, ja, men...
2: Jeg har ikke hørt det spesifikt, det er ikke.
3: På Island så hører det sammen, i hvert fall, for der har de nemlig en konkurranse som ikke går ut på å drikke mest mulig øl mens man rir eller noe sånt. Noe tvert imot i grunn, det er noe som heter bjortølt, eller øltølt. Det går ut på å ri en islandshest i gangarten tølt, samtidig som man holder et glass, fullt glass med øl i hånda. Den som vinner er den som kommer først gjennom løypa med mest mulig øl i glasset.
2: Ja, dette her, jeg har jo tølt da, jeg kan tølt det. Og da er det jo sånn, hjelmen det beveger seg ikke i det hele tatt, du går bare rett frem. Sånn, du skal, meningen er i hvert fall at du skal gå rett frem uten å søle.
1: Midt i trafikken, topp tre, nummer en.
3: Foreløpig så er det ingen av disse konkurransene som er noe å bli noe særlig mettet av. Det endrer seg med førsteplassen da, hvis man orker. For i West Virginia, USA, arrangeres det hvert år det de kaller for Roadkill Cook-Off.
2: Nei, du tuller meg!
3: Og det er jo som navnet sier da, en matlagingskonkurranse der man bruker dyr funnet langs veien. Etter påkjørsler som hovedingrediens, retter man kan få servert, inkluderer grillet slange, skilpaddegryte, teriyaki-marinert bjørn og ekorn-gravy på kjeks. Juryen består ifølge arrangørene av... folk med mage lagd av støpejern, og det kan jeg for så vidt godt forstå.
4: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
3: They're really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
0: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Du?
6: Mm?
5: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Klokka nærmer seg 8, og det Irene Cara som følger oss frem mot siste nytt. Aller først Kurt Nilsen og My Street, og litt senere møter du statsminister Jonas Gahr Støre.

0: Det Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene nå når klokka 8.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre brukte mye av sin 8. mai-tale i dag til å snakke om hvor viktig det å ruste opp det norske forsvaret. Han talte under 8. mai-markeringen på Akershus festning på dagen 81 år etter 2. verdenskrig var over.
2: Vi i gang med en kraftig styrking av det norske forsvaret. Norge truer ingen. Vårt ansvar å sikre forsvaret av Norge, vårt land og våre verdier. Forsvaret vårt bygges ut nå i alle grener, til sjøs, på land, i lufta, med nye våpensystemer, oppdatert teknologi, mer ammunisjon og bedre utstyr. Og flere folk i hele forsvaret, flere vernepliktige og flere faste ansatte.
1: Leder i

skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding. En dansk flypassasjer nå testet for viruset etter å ha blitt syk med symptomer i helgen. Tre personer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av det dødelige hantaviruset på skipet Hondius, som ligger til kai på Kanarieøyene søndag. Så fotball, Manchester United-spiller Bruno Fernandes av fotballjournalistforeningen FWA kåret til den beste spilleren i Premier League denne sesongen. I avstemningen danket han ut både Manchester Citys Erling Braut Haaland og Arsenals Declan Rice. Fernandes står med 19 målgivende denne sesongen, bare en unna rekorden til Thierry Henry og Kevin De Bruyne. United møter Sunderland i morgen. Det var nyhetene. Nå fortsetter Reidar med endelig helg.

Don't let me get me med Pink. Det er endelig helg, og neste uke endelig spørsmålstegn Eurovision for denne sangkonkurransen. Ja, det er noe elsk eller hat over den, det må vi vel bare erkjenne. Uansett, det er jo da Jonas Ladd som skal representere Norge. Han skal få noen gode råd med på veien fra en som vet hva det handler om, nemlig Alessandra Mele, som tok femteplassen for, ja, ganske så nøyaktig 3 år siden.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag
2: gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
13: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
14: Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
16: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
1: P4.

0: Hun fikk en meget respektabel femteplass med Queen of Kings i 2023 i Eurovision. Godeste Alessandra Mele, som jo besøkte radiofrokosten for en tid tilbake, og neste uke så det jo fullt kjøla med Eurovision igjen. Denne gangen i Wien, semifinale på tirsdag, semifinale på torsdag og finale på lørdag. Og vår representant denne gangen jo Jonas Lav, og Alessandra hadde noen gode råd å gi til henne.
1: Altså det første jeg ville sagt, det alltid stemmen. Ta vare på stemmen og varm opp og ikke prate for mye og... Ja, det synes jeg det viktigste, fordi man får veldig mye adrenalin, og da tror man at man... Men man må på en måte ta vare på det.
2: Var det vanskelig for deg å ikke prate for mye?
1: Ja, det selvfølgelig.
3: Ja. Kan man virkelig prate på seg en stemmeskade?
1: Altså, hvis man synger og prater, og det jo masse øvelser og sånne rehearsals og dette og det andre, og spesielt intervjuer, ikke sant? Når man er, da prater du gjennom mye, og så hører du ikke deg selv, så da prater du høyere. Så det sånn, ta vare på stemmen. Ja. Tenk på stemmen.
2: Ja.
1: Og så selvfølgelig det mest obvious, men det jo å ha det gøy. Sånn, ikke overtenkt, det her jo på en måte en del av livet. Så skal man ikke gå for filosofisk, men den slutter etter hvert. Så, ja. Så da skal man prøve å nyte det.
3: Klarte du det?
1: Ja, på mange måter, ja. Det ville jeg sagt. Men samtidig ikke. Så derfor også jeg sier at det gjør det enda mer. Ja. Og til slutt, hva skal man si? Nei, altså, sing, make out, make love.

Jan Hammer og Crockett's team. Hva sier du? Det fredag kveld på tide å dra opp tempoet, eller hva? Her Mumford & Sons.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Jeg Triana Iglesias.
3: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
2: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
12: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
13: Ja, vi elsker.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Jeg elsker når gresset blir grønt, og det blir grønne blader på trærne. Da føler jeg at sommeren tilbake.
13: Nei, jeg elsker mye. Livet, mat, familien min, Norge.
17: Is, veldig glad I is. Sånn trikolor jo favoritten da.
18: Jeg elsker mitt barnebarn og bestefaren.
19: Jeg elsker du deg.
20: P4 elsker deg en god mai. P4.

Hun vant jo en Oscar for filmmusikken til James Bond Skyfall, godeste Adele. Og nå kommer vi til å få se henne som skuespiller også. Til høsten så er det premiere på filmen Cry to Heaven.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og sykehusdrama Dokk sesong 2 på Viaplay.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Jok.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
4: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Hallo. Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. NO.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

Hovedbestenke med The Reason. Mitt navn Reidar Buskenes. Det på tide å avslutte. Og det gjør jeg med Bruno

0: Otto Romstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 9.
1: Russland og Ukraina enige om en 3 dagers våpenhvile fra 9. til og med 11. mai. Det sier USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Beskjeden kommer dagen før den årlige militærparaden i Moskva. Ukrainas Volodymyr Zelensky og Russlands Vladimir Putin bekrefter i kveld våpenhvilen. Trump sier samtidig at det pågår samtaler for å avslutte krigen. Det skal nå utveksles 1000 nye fanger fra hvert land. Hjem igjen, eksplosivene som ble levert til en gjenvinningsstasjon i Gjøvik nå hentet og destruert. Det opplyser politiet til Oppland Arbeiderblad. Det var i ettermiddag at en kunde som leverte noe som vedkommende var usikker på. Bombegruppen ble tilkalt, og det viste seg å være gamle eksplosiver. Stasjonen ble stengt umiddelbart, men ingen ble skadet. Staten setter beredskapen i fare når det ikke gjøres mer for å sikre at vi kan produsere mat. Det mener leder i Norges bonde- og småbrukarlag, Tor Jakob Solberg. Staten kom i dag med sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør på 3,2 milliarder kroner, 1 milliard under det bøndene vil ha.
2: Frem til en tar den inntektssida og utgiftssida på alvor, så vil den faktisk over tid underbudsjettere matproduksjon og redusere matberedskapen vår.
3: Hva tenker du om dette, at det er økte?

Det står med 19 målgivende denne sesongen, bare en unna rekorden til Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Og så tar vi med oss at Vålerenga tapte borte mot Hamkam 1-0 i kveld. Henrik Udal ble matchvinner for De Grønne fra Hamar. Det var nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå tar Inger Dale over med P4-helgen kvelden.

sommeren sin. Det 1993, Maggie Riley, Every Time We Touch, som fikk åpne P4-helgen med meg, Inger Dahle, denne fredagen, som jeg har faktisk tatt med meg fredagstakosen min ned I studio for å sitte og hygge meg med deg. Ikke en sånn kjempeavansert en, men en som funker helt greit, som jeg kjøper I et kjøleskap I kantina I etasjen over her, og hvis du da har på litt ekstra rucola, kjøpt på Kiwi rett bort I gata, da funker det som en fredagstako. Det skal bli litt om gullruten som deles ut I kveld, og så skal vi også feire at selveste Sir David Attenborough fyller 100 år, men det blir også mye bra musikk selvfølgelig, denne her, Benson Boone med en skikkelig klinelåt In the Stars på P4.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Men det sies at Whitney Houston, til tross for at hun hadde fantastisk stemme og utstråling, visst nok ikke var sånn kjempeflink til å danse. Så da de skulle spille inn denne ikoniske musikkvideoen til nettopp I Wanna Dance With Somebody, altså den så 80-tall som det går an å bli, så det påfallende mange nærbilder av ansiktet og håret til Whitney Houston, og det skal visst være fordi at hun da ikke var sånn kjempeflink til å danse, hva vet jeg. Noen som i hvert fall innmari flinke til å lage musikk, som fra Drammen, de skal du få nå, Donkey Boy med Sometimes på P4.

0: Alle som glad I å se på 71 grader nord kunne jo ikke unngå å le både med og godt av Ingrid Essing-Lienhave og alle følelsesutbruddene som hun hadde da hun var med I 71 grader nord. Det ble faktisk litt av et TV-blikk det. Du skal få høre mer fra Ingrid ganske snart på P4.
1: Ja da, medlemskupp på Skop.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupet gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
7: Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5.390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
15: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
16: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
17: Dette

0: Voxett, I wish I could fly, som du fikk på P4. Du, I kveld så deles gullruteprisene ut, og en som har fått sin gullrute allerede, det Ingrid Gjessing Linhave, for et ganske så kraftig følelsesutbrudd som hun hadde da på 71 grader nord, og det var rett og slett for at hun var møkklei av å være ute I naturen. Kan ta en liten recap her.
1: Og så får jeg bare ikke det beinet opp igjen. Og så har jeg 30 kilo på ryggen, og ski som står rett opp av sekken igjen. Og der husker jeg at jeg tenkte, nå gidder jeg ikke mer. Så da, men du kan jo heller ikke trekke deg midt på en isbre, fordi du må jo komme deg ned av den forbanna breen. Så der begynte jeg å ule. Men det deilige var at da hadde alle, det bare gikk på rundgang. Noen begynte omtrent å tale I tunger, og det var helt kaos. Vi var så slitne da. Så, ja, så kom man seg opp igjen da.
2: Det utdeling av gullruten I Bergen I mai neste år. Tror du at noen av disse følelsesutbruddene dine på 71 grader nord vil gi deg en pris for årets TV-øyeblikk?
1: Ja, det hadde vært gøy om det ble nominert I hvert fall. Jeg gir alt, men jeg pleier ikke å vinne så mye gullruten, så jeg må prøve å ikke tenke for mye på det da, men det hadde vært veldig gøy, ja. Takk for at du spør. Ja.
0: Men så jo nettopp dette følelsesutbruddet som Ingrid Gjessing Linhave har I 70 grader nord, som faktisk blir årets TV-øyeblikk, og det ble kåret på rød løper nå I kveld. Og der hadde Ingrid dette å si I sin takktale.
1: Nå har jeg gått fra NRK, nå jeg ute I bransjen, og jeg vil bare generelt takke bransjen for å ha tatt meg imot. For jeg jo blitt en gammel dame, holdt jeg på å si. Det jeg ikke! Nei! Jeg bare 48 år, og jeg har mange gode år foran meg, og jeg elsker TV-bransjen. Den mye snillere enn man tror. Og så det en og annen pikkskalle, og de gidder man ikke å takke I en takketale. For der takker man bare hyggelige folk. Og jeg vil takke Happy Sheriff og Atle Antonsen og faktisk Jon Almås og Solveig Kloppen. Takk for meg!
3: Nei, du vil takke Iben og Mynta.
1: Oi, familien! Ja. Jeg vil takke min mann, som jeg elsker overalt på jord, og mine fantastiske døtre som heier på alt jeg gjør, og som bare verdens søteste. Og jeg må til og med takke hunden min, Lilly. Hun verdens søteste hund, og hun har trukket en tann.
0: En veldig glad Ingrid Gjessing Linhave, kanskje med litt overtenning der vi skal få med oss flere prisvinnere utover kvelden. Men nå så det først Dua Lipa med Don't Start Now.

0: skulle sies at hemmeligheter ikke skal deles, men nå snart så skal jeg gjøre nettopp det. Det gjelder skogens hemmeligheter med deg, og det kan passe veldig fint akkurat I dag, hvor Sir David Attenborough fyller hele 100 år. Du får mer etter John Farnham og Taylor Swift på P4.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Jeg Anne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Splitter mine bremseil. Visste du at piraten I Djurs sommerland kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
10: Den
11: der
10: min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
10: nei,
11: den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
11: Du jo, han feil. Sa nei. Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om aldri!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
16: Dobbel behandling enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den I bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
15: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal Terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal Terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia på P4. 8. mai I 1926 så ble David Attenborough født, og på de 100 årene han har levd, så det vel knapt et menneske på jorda med tilgang til TV som vel ikke har sett minst en av disse fantastiske naturdokumentarene hans. Og kanskje så kan nettopp denne helgen være en helg hvor man da drar hele familien ut på tur I skogen, for å finne ut av skogens hemmeligheter. Og da kan man for eksempel ta med seg den nye boka til professor og biolog Anne Sverdrup Tygeson, som heter Skogens hemmeligheter. For eksempel å finne ut hvorfor fugler bader I maurtuer.
1: Nei, det flere forskjellige fugler som faktisk bruker maurtuer til å bade I. På engelsk så kalles det anting, altså mauring. Og poenget at når en fugl, altså en fugl jo plaget med parasitter, ikke sant? Det lopper og lus I pelsen. Og fuglene har jo ikke så lett nødvendigvis for å plukke de vekk. Og det de gjør da å lande I en maurtue og bakse rundt der. Da blir maurene skikkelig forbanna, og sprøyter ut maursyre, som en ganske kraftig syre. Den kan du jo kjenne lukten av selv hvis du rører med en pinne bort I en maurtue, så kjenner du den skarpe lukten. Og den sprøytes da inn mellom, kommer inn mellom fjærene til fuglen, og hjelper til å drepe lus og lopper, sånn at det gunstig for fuglen. Og det jo et sånt pussy fenomen som, som også en hverdagslig hendelse I skogen vår, uten at vi kanskje tenker over det.
0: Så dette her en sånn god gammeldags lusekur som du kjører på ungene når det lus I barnehagen?
1: Ja, I fuglevarianten. Kanskje det det vi skal gjøre? Stikke hodet opp I en maurtue neste gang vi plaget med hodelus.
0: Biolog og forfatter Anne Sverdrup Tygeson, som du kanskje også så I programserien Oppsynsmannen, der Bård Tufte Johansen reiste rundt og dokumenterte at vi kanskje ikke alltid tar like godt vare på norsk natur. Og hvis du ser den episoden hvor Anne forklarer Bård hvordan en ekte skog skal se ut, så kommer du til å se på skogen med helt andre øyne, og kanskje føle litt ekstra for å ta vare på den urskogen vi har igjen.

0: Hero på P4. Og hvis du synes Pet Shop Boys er noe av det aller kuleste fra 80-tallet, da er det bare å glede seg. De kommer etter Kent ganske snart på P4.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du, vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger.
3: Selvfølgelig, det Savanna.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
2: Savanna med sett.
6: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt, hør da.
12: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Du?
10: Mm.
14: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

kjent FF på P4, og ganske snart så blir det en nyhetsoppdatering med Otto Rongstad, der du skal få høre både om våpenhvile og hedersvis. Men aller først opp mot nyhetene, Pet Shop Boys.

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Otto Rongstad.
1: Ja, vi begynner i Bamble i Telemark, der en person er fraktet til sykehus etter en ATV-ulykke i kveld. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. De jobber nå med å komme i kontakt med vitner til ulykken. En kvinne i 50-årene som dømt for netthets varetektsfengsles allikevel. Hålogaland lagmannsrett omgjør nå tingrettens avgjørelse, skriver NRK. Kvinnen dømt for å ha hengt ut BUP-ansatte og slektninger i en rekke videoer på sosiale medier. Kvinnen varetektsfengsles i 13 dager. Hun nekter straffskyld og har anket dommen til Høyesterett. Eksplosivene som ble levert til en gjenvinningsstasjon i Gjøvik i ettermiddag nå hentet og destruert, det opplyser politiet til Oppland Arbeiderblad. Det var en kunde som leverte noe vedkommende var usikker på. Bombegruppen ble tilkalt, og det viste seg å være gamle eksplosiver. Stasjonen ble stengt umiddelbart, men ingen ble skadet. Både Russland og Ukraina bekrefter nå at det blir våpenhvile fra 9. til og med 11. mai. Beskjeden kommer dagen før den årlige militærparaden i Moskva. USA Donald Trump meldte om nyheten først. Ukrainas Volodymyr Zelensky og Russlands Vladimir Putin bekreftet senere våpenhvilen. Trump sier at det nå pågår samtaler for å avslutte krigen, og at det nå skal utveksles 1000 nye fanger fra hvert land. Kjendiskokk og TV-profil Eivind Hellstrøm vant Gullerutens hederspris i kveld. Han får prisen for sitt mangeårige bidrag til norsk TV. Hellstrøm debuterte på TV i 1984 og har figurert i en rekke programmer siden, kjent som Sinnakokk. Utmerkelsen blant de gjeveste man kan oppnå innen norsk TV-bransje. Det var nyhetene. Nå fortsetter P4-helgen med Inger Dahle.

Emma Steinbakken sammen med Synne Vo, alle vil til himmelen, og hun en av flere som også tv-skuespiller, spilte en utrolig morsom hovedrolle i Basic Bitch Bærum, som nå kommer med en ny sesong. Du skal få litt mer fra Gullruten, som nå jo prisene delt ut, selv om de ikke sendt på tv enda, men etter hvert som de da blir offentlige, så skal jeg komme med et par vinnerintervjuer. Vi har jo Vidar Lille Berge der borte, som og koser seg i Bergen akkurat nå. Du og jeg kan kose oss nå med Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, og etter det så skal du få

0: Disse Sisters med I Don't Feel Like Dancing på en fredag kveld her på P4. Du, alle som har jobbet I serveringsbransjen på et eller annet vis, kjenner til tre sekunders reglen. Og det betyr rett og slett at noe som har vært I bakken I mindre enn tre sekunder, og det kan være alt fra poteter og karbonader til gaffler og kniver, de går fint an å ta opp igjen, legge på tallerkenen og servere som om ingenting hadde skjedd. Men på hjemmebane kan du kjøre en tre sekunders regel der også. Du skal få mer etter Kenny Loggins og Footloose ganske snart på P4.
1: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi...
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok.
4: Notitiebok.
1: Teiprull heter.
4: Plakbandrull.
1: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter.
4: Goedkoop.
5: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nei, den vasen der jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om alle!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
10: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
11: Grattis! På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Jeg Triana Iglesias.
13: Og jeg Janne Formoe.
12: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
14: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
12: Bedre sex på Viaplay og TV3.
15: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond. Fix and
16: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
17: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
18: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra. P4

Eva Max, Sweet But Psycho på P4. Du, denne 3-sekunders regelen som alle I restaurantbransjen kjenner til, altså hvis det noe som har ramlet på bakken og ikke ligget der mer enn 3 sekunder, så vipper den gjerne opp igjen på en tallerken eller på et fat. Det en regel som jeg tror da har kommet ut av prinsippet om at det du ikke vet, det har du ikke vondt av. Men innimellom så kan du likevel få litt vondt av den som ikke vet. Og en sånn episode hadde vi hjemme hos oss I går, for da hadde jeg først vært på en sånn seminar her på jobben, hvor jeg har bestilt inn alt for mye pizza. Og så fikk vi da beskjed om at vi kunne bare ta med oss pizza, det som var en av mat hjem. Men så så mange som kjører kollektivt, vet du, så det ikke så greit å ta med seg en sånn svær diger pizzaiske hjem da. Jeg derimot hadde bil, så jeg tok med meg en god del pizza hjem. Men så jo det med løse pizzaskiver I en eske som kanskje ikke helt lukka. De kan jo fort gå I bakken, og det gjorde de også da jeg kom hjem og satte den pizzaisken opp på taket for å få med veske og alt mulig sånt ut, så var det 2 pizzaslice som da ble liggende på parkeringsplassen, sikkert et par minutter før jeg da tok og la dem opp på esken igjen, for jeg tenkte jeg skulle kaste dem når jeg kom inn, sånn at jeg ikke ble la de ligge ute, for det trekker til seg rotter og rev og alt mulig sånt nå. Men når jeg kommer inn, setter denne pizzaesken på kjøkkenbordet, så skal jeg henge av meg jakka, og før jeg får suke for meg da, så står jeg selvfølgelig han skrubbsultne samboeren min og spiser nettopp av disse 2 pizzaskivene. Da gjorde jeg følgende vurdering at ja da, det var asfalt, det var grus, det var på en parkeringsplass, men det var vel ikke noe sånn spesielt giftig der, så jeg bare latet som ingenting og tenkte at det ikke han vet, det har han ikke vondt av. Men det jeg fikk vite litt tidligere I kveld, det var jo det at han hadde vært litt skral I magen, så han spurte meg om jeg også hadde fått vondt I magen av den pizzaen han spiste I går, og da sa jeg det at ja, jeg fikk litt vondt I magen, jeg også, for jeg ville jo ikke fortelle han at hans biter, som kanskje hadde gjort at han fikk vondt I magen, hadde vært litt mer enn 3 sekunder på bakken på parkeringsplassen utenfor der vi bor.

0: Take That Back for Good. Du, det deles ut gullruter I flenge I Bergen I kveld, og en av dem som da faktisk har reist helt fra hovedstaden I Østerrike, fra Wien til Bergen, selv om hun skal på jobb I Wien I morgen, det Marte Stokstad. Du skal få høre fra henne etter Imagine Dragons og Michael Jackson.
1: Endelig grillweekend hos
2: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
1: Kjøp! Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I mytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savannah.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savannah. Med sett.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
14: Ja, vi elsker.
15: Ja, vi elsker.
16: Ja, vi elsker.
17: Ja, vi elsker.
18: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
19: Mamma? Pappa? Bestemor har sett meg.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere I været. Ja.
2: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
0: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
17: P4 elsker deg. En god mai.

0: Jackson med Birit på P4 og Michael Jackson var jo I samme kategori artister som Beyoncé og Taylor Swift og det betyr da at han vant en hev med Grammy-priser I karrieren sin og hvor sett Det man sånne priser enn, og ikke minst hvor tunge det når du skal stå der og ta dem imot? Litt usikker på Grammy, men gullerutepriser har jeg kjent på. De ikke sånn kjempetunge, men hvis du vinner mange av de, så skal du også plasseres et sted. Marte Stokstad, hun har akkurat vunnet gullruten for beste programleder I kategorien underholdning, og kollega Vidar Lille Berge lurte nettopp på akkurat det. Hvor tung prisen, og hvor skal han stå inn?
1: Du, jeg må spørre. Den ser jo gjerstla tung ut, den gulleruten.
2: Nå tror jeg heter kjolen, for den veldig, den kjempetung. Dette Grand Prix-kjolen fra 2012 som med meg. Ja, den veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til vinn I morgen.
1: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullerute, hvor mye veier?
2: Jeg måler jo alltid barn. Og dette tyngre enn ting jeg født, føler jeg.
1: Hvor skal denne stå?
2: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir igjen sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
0: Vinneren av beste programleder kategorien underholdning, Marte Stokstad der, som fikk den for adresse Basel. Nå har hun akkurat blitt ferdig med runden adressevin, og da å høre på NRK på tirsdag, når den aller første semifinalen I årets Eurovision Song Contest går av stablen. På P4 så blir det Nickelback.

0: Visste du at countrymusikk faktisk noe av den mest populære radiomusikken som på verdensbasis? Og vi har jo også en egen kanal her på huset, nemlig PT Country. Jeg vet ikke om kollega Harald Thune hadde syns at Morgan Wallen kun en countryartist, kanskje mer countrypop. Uansett så dette en fantastisk sommerlåt som du ganske snart skal få på P4 med Love Somebody.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Nå må du være rask. Skeidars jubileumsfest går mot slutten. Vil du ha opp til 50%? Er det siste sjanse denne uken. Kom innom og finn alt du trenger for en perfekt hagesesong. Enten du trenger litt pynt og interiør, eller store sofa og spisegrupper. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
1: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
10: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
11: Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro.
12: Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra Mustad til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: P4-helgen. Med Inge

med Kiss from a Rose. Du, jeg vet ikke om regjeringsforhandlingene i Danmark er like spennende i virkeligheten som det de var i tv-serien Borgen som gikk for en stund siden, men du skal nå i hvert fall få en oppdatering nettopp fra regjeringsforhandlingene i Danmark når Otto Rungstad kommer med nyhetene etter Billy Joel og Uptown Girl på P24.

0: Romstad gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Flere førsteklassinger har trolig fått i seg narkotika på en barneskole i Oslo. I februar ble det funnet en halv kilo marihuana på skolen, og både i forrige uke og i dag ble det gjort nye funn. En 6- og en 7-åring ble i forrige uke innlagt til observasjon etter å ha fått i seg piller. Rektoren sier at det går bra med barna, skriver VG. Skolen og politiet skal i et møte mandag om videre samarbeid. Politiet har kontroll på to personer etter et slagsmål med kniv ved Storgata i Oslo. En av de involverte hadde fått kutt i en hånd, opplyser politiet. De fant ytterligere en kniv i en søppelkasse i nærheten. Årsaken til slagsmålet er ukjent. I Bamble i Telemark har en person fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en ATV-ulykke i kveld. Personen var våken da nødetatene kom til stedet. Politiet jobber nå med å komme i kontakt med vitner til ulykken. Partiet Venstres leder Truls Lund Poulsen er utnevnt til å lede forhandlingene om en ny regjering i Danmark. Det opplyser det danske kongehuset nå i kveld. Halvannen måned etter valget står Danmark fortsatt uten regjering da ingen av blokkene fikk flertall. Statsminister Mette Frederiksen sa tidligere i kveld at hennes statsministerpost nå kan ryke. Så fotball. Vålerenga bekrefter nå at de er i samtaler med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben. Tidligere denne uken ble det kjent at Geir Bakke var ferdig som Vålerenga-trener. Etter 0-1-tapet mot Hamkam i kveld sa sportssjef Joakim Jonsson til NRK at Mosgaard er en av kandidatene til å ta over jobben. Det var nyhetene. Nå fortsetter Inger Dale med P4-helgen.

0: Rihanna på P4. Du, det en drøss av reality-konsepter der ute, men det nok to stykker som jeg kan tenke meg at reiser noen dilemmaer hos deltakerne, spesielt i disse tider hvor verden så urolig som den snakker selvfølgelig da om kompani Lauritsen og helvetesuka, for tenker de over at den krigen de øver seg på en realitet mange steder. Du skal få høre ganske snart fra Solveig Gulbrandsen.
1: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengedeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: feels like I'm falling in love. Men hvordan føles det egentlig å være med I en reality-serie som langt på vei som en rekruttskole til militæret? Nå I disse dager hvor vi går inn I det femte året I fullskala krigen I Ukraina og også hvor det på nytt igjen har blusset opp I Midtøsten. Jeg hørte med Solveig Gulbrandsen om nettopp det og om det var noe hun tenkte på da hun var inne til helvetesuke.
1: Jeg reflekterte over det før jeg meldte meg på, at det nå en krigssituasjon I verden. Jeg reflekterte over det etterpå også, om det greit å på en måte leke krig. Men sønnen min I rekruten, altså han I førstegangstjenesten nå, og jeg vil si at jo flere av oss som faktisk har gått igjennom noe av det, vil håndtere en krisesituasjon mye bedre enn man noen gang har gjort. Så jeg imponert over hvordan forsvaret opererer, hvordan de får til et samarbeid og en struktur til å på en måte håndtere situasjoner da. Så jeg vil si at ja, jeg reflekterte over det og jeg har tenkt tanken liksom, men jeg vil også si at jeg veldig imponert over det forsvaret driver med og hvordan de skolerer ja, mange, altså store deler av liksom de kullene som kommer opp da, som igjennom en førstegangstjeneste og nå vil jeg si at jeg mest sannsynlig vil håndtere en krisesituasjon mye bedre enn jeg gjorde før jeg var der.

0: på P4, og om 6 minutter så skal jeg gjøre det stikk motsatte. Jeg skal rett og slett, om ikke akkurat sette noen I gapestokken, så I hvert fall hytte litt randene, for det ingenting som mer irriterende enn om å betale masse penger for noe som skyldes at noen rett og slett har glemt å bruke noe som helt gratis, nemlig vann.
1: I butikk og på nett. Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Savannah. Vet du hva jeg bare elsker?
4: Ja, sjokolade.
3: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
4: Ja, jeg enig. Det så deilig.
3: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
4: I forskjellige farger?
3: Selvfølgelig, det Savannah.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah med Z.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade I dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Heise, hvor du tenkte å møte en rød panda? Det bare en av de mange ting som du kan prøve I Aalborg Zoo I sommer. Tar du med deg familien mellom uke 25 til 28, det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.

Big Yellow Taxi med Counting Crows og Vanessa Carlton. Du, nå skal jeg hytte litt, men det høres kanskje mer ut som et hjertesukk, for nå I disse dager så det veldig mange som da skal ut og handle sommerblomster for å gjøre det pent foran huset eller på balkongen til 17. mai. Det har jo dagligvarebransjen skjønt, og derfor så det veldig mange, tror jeg, som da kjøper med seg en del sommerblomster derfra. Men det som så innmari trist jo det at de som jobber I disse dagligvarebutikkene, I hvert fall mange av dem, de ikke noe særlig flinke til å vanne plantene. Så da jeg skulle bort I stad, og jeg skulle egentlig ha noe melk og noe sånt, men tenkte, jøss, her var det rimelige planter, jeg kan jo ta med et par av de, så var jo nesten alle sammen helt tørka ut og nærmest døende. Og det jo kjempetrist av to årsaker. For det første fordi at svinn koster, da blir de plantene som selges dyrere. Men for det andre så synes jeg det så trist at det noen som da har stått I uker og måneder og sådd og sørget for at det blir planter som da til slutt bare dør I butikken for at noen glemmer å vanne dem. Så husk på det, folkens. Vann plantene.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, og gullruten for beste underholdningsprogram i 2025. Det var hver gang vi møtes, så ganske snart skal du få en av låtene derfra, nemlig Synne Vo med Under våre laken.
1: Ja, nå. Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Skal det grilles? Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: P4-helgen med Ingrid.

Det nærmer seg midnatt, og jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for følge denne fredagskvelden. Og I morgen tidlig så det Elisabeth Karev som vekker deg med helgefrokosten. Og hun lurer blant annet på hva du liker å slenge på grillen. Og hvis du har lyst til å svare på det, så kan du gå inn på P4 sin Facebook-side P4 Lyden av Norge og legge inn en liten melding der. Det jeg skal gjøre I morgen, siden det både cupfinale og Holmenkoll stafett, det rett og slett å rydde I boden, og så kan du og jeg høres igjen I morgen kveld fram mot nyhetene, så blir det Katie Melua med nydelige, nydelige 9 million bicycles. Ha da!

0: Det midnatt, og du får P4-nyhetene av Otto Rongstad.
1: I Bergen en kvinne i 30-årene fraktet til Haukeland universitetssykehus med beinbrudd etter å ha blitt påkjørt i kveld. Både Fløytunnelen og Munkebottentunnelen ble stengt, men nå åpnet igjen. Ifølge politiet skal kvinnen ha løpt over veien da hun ble påkjørt. De to personene ombord i bilen som kjørte på kvinnen uskadd. En mann i 60-årene fra Vestfold tiltalt for flere tilfeller av blotting og onanering foran barn i 8-årsalderen. Hendelsene fant sted fra oktober 2024 til januar 2025 i nærheten av skoler i Larvik, Skien, Sandefjord, Tønsberg og Stokke. Ifølge tiltalen skal mannen også ha oppfordret to av barna til å utføre seksuelle handlinger, skriver NRK. Det satt av 2 dager til saken i Vestfold tingrett. Politiet i Innlandet jobber med å sette sammen en tidslinje over hendelsene i livet til mannen i 60-årene som har vært savnet siden februar 2024. Politiet tror at mannen kan ha blitt drept. Han ble meldt savnet i oktober i fjor. Politiet sier til TV 2 at de ikke vet hvor han ble av etter at han ble skrevet ut av sykehus i februar for 2 år siden. Sjefen i Verdens helseorganisasjon reiser til Kanarieøyene for å koordinere evakueringen av passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius, det melder nyhetsbyrået AFP. Cruiseskipet ventes å legges til kai i morgen eller søndag. 3 passasjerer døde og flere alvorlig syke etter utbrudd av viruset ombord på skipet. Det blir billigere for nordmenn som tar turen over dammen til sommerens fotball-VM. Den norske kronen fortsetter å styrke seg, og mot en amerikansk dollar kronen nå på sitt sterkeste siden tidlig 2022. Det betyr at for hver dollar du bruker, så må du ut med færre kroner enn for bare noen få måneder siden. Ved nyttår kunne 1 dollar handles for 10,07 kroner. 1 dollar nå verdt 9,18 kroner, skriver E24. Det var dagens siste P4-nyheter. Flere nyheter får du klokken 8.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det kravelag.
4: Grattis!
5: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Kom mai, du skjønner gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
15: Dette lyden av Norge.
16: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Fredriksen?
2: Ja?
1: Hei, det er Pedro fra Vingreiser som ringer.
2: Ja, hei.
1: Hei. Du, dere er en gruppe dere som reiser sammen.
2: Ja, vi er 10 stykker som reiser sammen vi.
1: Ja, da må vi feste litt lit til litt hjelp fra dere, tror jeg.
2: Ja, ok.
1: Dere er unge og spreke og sånn, dere, ikke sant?
2: Ja, ja, vi er 18 år alle sammen.
1: Ja, så dere har ikke noe problem med å trå til litt der og bare hjelpe noen andre passasjerer litt?
2: Ja, det går helt fint,
1: det. Ja, det er fint. Grefsenhjemmet er et aldershjem, og der er det 2 demenspasienter. Som skal på samme flyet som dere til Rådås.
2: Ja.
1: Fra flyplassen, hvis dere kan hjelpe dem ombord.
2: Ja, det kan vi gjøre, vet du.
1: Og passe litt på dem underveis på denne reisen.
2: Ja, på flyet?
1: Ja.
2: Det kan vi gjøre.
1: Dette er 2 damer på godt over 90 år.
2: Ok, ja, ja. Vi kan passe på dem.
1: Det er bra. Når dere da kommer frem til Rådås,
2: ja,
1: så er det jo flott om dere da tar dem med dere i samme transport da.
2: Ja, ok, og de skal til samme hotell som oss?
1: Ja, dere deler leilighet med dem.
2: Her deler vi leilighet med dem?
1: Ja.
2: Det tror jeg ikke går, fordi vi skal egentlig på ganske partytur.
1: De har aldri vært i utlandet og har vunnet denne reisen i en sånn julebasar.
2: Jaha.
1: Og de gleder seg noe voldsomt.
2: Men det er ikke mulig at noen andre kan ha den på rom, fordi vi har veldig lite lyst til det, og vi kommer ikke til å, ja, vi kommer til å være våkne veldig lenge og bråke en del.
1: Dere kan ikke bråke så mye som dere har planlagt i dette tilfellet, da.
2: Men vi har ikke lyst til å ha 2 helt ukjente 90-åringer på rom, liksom.
1: Ja, så det handler bare om litt medmenneskelighet. Hjelpe dem litt.
2: Ja, jeg skjønner at det handler om medmenneskelighet, men ja, vi skal på vår første ferie uten foreldre, og vi har lyst til å ta den helt ut. Og
1: ja, så det handler jo bare om å hjelpe dem litt i trappen, sørge for at de får litt mat.
2: Hele uka?
1: Ja.
2: Det går ikke.
1: Ja, nå gjør du det veldig vanskelig for meg, for jeg har sagt til dem at dette går, og at her er det noen unge jenter som kommer til å ta seg av dere.
2: Det er jo ikke oss som skal, det er ikke vårt ansvar å passe på dem.
1: Det er jo det nå.
2: Det er jo ikke det.
1: Jo, du hører vel det.
2: Det er jo ikke mitt ansvar å passe på dokumentet 90-åringer som har vunnet den reisen med dere.
1: Altså, det handler jo bare om å være litt hyggelig, hjelpe dem litt, gi dem litt mat.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, hvis det hadde vært å bare hjelpe dem på flyet, så hadde det vært helt greit, men når vi må sitte passe på at de får mat i en uke, så er ikke det så kult lenger.
1: Ja, så dusje dem en gang om dagen.
2: Dusje dem en gang om dagen?
1: Ja.
2: Jeg har ikke lyst til å ta med dem, jeg må dusje dem og mate dem.
1: Kan du da ringe dem og fortelle dette direkte til disse to?
2: Det er ikke mitt ansvar. Det er din jobb å si at jeg ikke vil ta vare på dem.
1: Jeg har...
2: Passe på 90-åringen.
1: I motsetning til deg har jeg respekt for eldre. Jeg får meg ikke til å ta den telefonen.
2: Ja, men det er din jobb. Det er ikke mitt problem at du ikke vil si det til dem, at jeg ikke vil passe på dem.
1: Altså, jeg må si jeg får lyst til å gå til media med dette her, jeg.
2: Har du lyst til å gå til media med det?
1: Ja, jeg går til P4, jeg.
2: Jeg går til P4, da.
1: Jeg går dit og sier at du har gått 5 på. Er det noen som ler litt rundt deg, Susanne?
2: Ja,
1: er Ingrid der, for eksempel?
2: Ja! Å, herregud!
1: Da kan du spørre hva hun har gjort for noe gærent.
2: Har du gjort noe? Nå ble jeg skikkelig flau, egentlig.

0: Nå skal det grilles, og i Kiwi.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Er det burgerbonanza? Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Da hos du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
10: Jeg Triana Iglesias.
11: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Daus du, har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lyden av Norge. P4.

0: Vi i Kiwi ønsker.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
0: Gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi. Fix and
3: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.